boet i Danmark siden 2020, hvor hun har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Til DR-vokalensemblet har hun skrevet flere værker. Hun har nemlig arbejdet på et større vokalværk, Saison, Årstiderne, som nu er nået 3/4 af vejen gennem Årstiderne. Tidligere har DR-vokalensemblet opført Sommeren lidt til i 2021 og Vinteren l'hiver fra 2022. Teksterne til Saison er på fransk, og i Printemps drejer det sig om et udvalg af linjer fra Victor Hugos digt Après l'hiver, altså efter vinteren. Adriana Kubica-Tipek fortæller selv om sit stykke. Printemps berører oplevelsen af de rumlige og abstrakte strukturer, hvis former skaber forårets fremtræden i alle dets dimensioner. Lyset, varmen og livskraften, der vender tilbage efter vinteren, og det er kaos, der får det til at vokse.

Værket Foråret, eller Printemps, af Adriana Kubica Tipek i en uropførelse med DR-vokalensemblet under Martina Bartic. Det var det andet bidrag til årets Rostrum Komponist Grand Prix, som løber af stablen 12. til 15. maj. Og i P2-koncerten i løbet af den 15. maj om aftenen, der vil du så også kunne høre vinderværket helt frisk fra fad. Og i øvrigt så samler vi op på både vindere, tendenser og nogle af de bedste værker fra årets Komponist Grand Prix. Og det gør vi i P2-koncerten den 2. juni. Men vi mangler det sidste værk, der er udvalgt til at være med i komponistkonkurrencen Rostrum. Og det gælder værket Meditation for blod af Louise Alenius. Det er skrevet til et P2-projekt, der hedder Ro på, og Meditation for blod blev første gang opført ved en helt særlig Ro på-koncert med Danmarks Underholdningsorkester, hvor man kunne opleve i øvrigt 10 nye bud på moderne meditationsmusik. Meditation for blod er også en del af Louise Alenius' mangeårige udforskning af den menneskelige krop, som for eksempel hendes opera Manualen og vokalværket Ilt også er en del af. Her gælder det altså Meditation for blod med Danmarks Underholdningsorkester under Elias Brown.

Danmarks Underholdningsorkester under Elias Brown i Louise Alenius' værk Meditation for blod. Et værk, som har været en del af P2's Ro på projekt, hvor flere

kompositioner med meditationsmusik faktisk blev uropført. Og værket er udtaget til det, der hedder Rostrum-konkurrencen. Den her konkurrence for komponister, som finder sted i EBU-regi, altså for de europæiske radiostationer, dem der er public service. Og der bliver voteret, der bliver stemt. 15. maj findes der en vinder, og vi sender vinderen i P2-koncerten 15. maj. Og 2. juni i P2-koncerten sætter vi så yderligere fokus på de tendenser, der har været ved årets Rostrum-konkurrence. Og selvfølgelig sender flere af de værker, som vi synes her på P2 er særlig interessante. Det er P2's Max Fage Petersen, som sidder med i juryen, og som kan fortælle mere fra Rostrum-konkurrencen, som i år finder sted i Riga. Aftens Band Concerto Copenhagen fortsætter her med indspilninger af triosonater af Bach, udsat lidt som om det var Brandenburg-koncerter.

Normalt er det en triosonate af Johann Sebastian Bach. Her fik vi den for stort set fuldt orkester, nemlig med Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Og de fortsætter her med den, der har nummer 1 i rækken. Vi har lige hørt nummer 3 i rækken, og nu fortsætter de med nummer 1.

En triosonate af Johann Sebastian Bach, triosonate nummer 1, arrangeret for Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Og med det har jeg, Rie Koch, bare tilbage og sige tak for nu.

0: Når det Hansavis virusramte krydstogtskib Hondius i dag lægger anker ved havnen i Tenerife, vil en nøje orkestreret plan gå i gang. For de 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor vil de spanske myndigheder tage store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
1: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser, lave den her vurdering og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så at få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
0: Og fra Pedro Suarez, der er præsident for havnemyndigheden i Tenerife, lød det fredag aften, at passagerernes afgang fra krydstogtskibet afhænger af, om der står et fly klar til afgang til deres hjemland hurtigst muligt efter.
2: Det siger, hay un avión, por un ejemplo, español.
0: Hvis der for eksempel står et spansk fly klar, så stiger 14 spanske passagerer af skibet, kører til lufthavnen i en bus og flyver straks efter til deres destination, siger han her. Siden skibet forlod Argentina den 1. april, er 3 personer døde smittet med den farlige hantavirus, og yderligere 5 personer er blevet smittet ombord på skibet. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine snart slutter. Det siger han i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En 3 dage lang våbenhvile mellem de 2 lande trådte i kraft tidligere i går efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i staldene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Og mængden og kvaliteten af størrelsen i staldene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til et kig på vejret. I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. I morgen begynder det så med en del sol mod vest og nordvest og let til frisk vind omkring nordvest. Og ved vestkysten bliver det så op til hård vind. Resten af landet får mere skyet vejr og regn til tider. Svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Mellem 10 og 15 grader bliver temperaturen. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for dig. For jeg var det Jeppe Ørregaard.
3: Natsværmeren med Katrine Ringer.

Her er natsværmeren, og om natten synger Inger Marie Gundersen. Det er nat, og det er godt nok mørkt. Bille Bartok har indfanget den atmosfære, der kommer med nattens mørke i denne klaversuite. Og jeg er Katrine Ring.

Bille Bartok kender nattens mørke, og nogle gange trænger natsværmeren til at sove i 100 år, ligesom Tornerose. Det har Tchaikovsky sat musik til.

Lidt erotik fra Grieg, ja, det var titlen på dette stykke musik, som klarinettisten Daniel Ottensamer spillede. Og der er lydglimt, der dukker op og forsvinder igen i nattens skygger, ganske af sig selv, som disse natskygger med Claus Schjønning fra 1999.

0: Efter Glasunovs strygekvartet med Nash-ensemblet rykkede de tunge, mørke natteskyer ind over natsværmeren. Det var med Michael Sunding og Mads Vinding.
1: Du lytter til P2.

Sting sang Valparaiso sammen med The King's Singers, og her tager Naji Hakim til Saxkøbing med præludiet til Den mørke nat forgangen er.

Ja, ikke alle nætter er mørke. Guitaristen Karen Segal spillede Olof Rings Danmark, nu blunder den lyse nat. Det at rejse om natten er en særlig oplevelse. At køre i bil, sove i tog, eller bare det at gå på landevejen om natten. Henrik Lindstrand har gjort det. Natræseren.

stille med Kira Skov gled stille og let over i Schuberts Fiskerpigen. Og her er vi midt i et præludium af Iman Samsaris, spillet af blæserkvintetten Carrion.

Så er det nat. Nat med Ludovico Einaudi. Til gengæld er Charlotte Zoë frisk på denne romantiske fortælling om et møde

Altid en fornøjelse at lytte til Brahms 3. symfoni, især denne anden sats, der sætter stemningen an. Og det gør den her også, især sådan hen imod slutningen af en aften i Tivoli. En rigtig godnatvals med Tivolis promenadeorkester.

Det er nat, og det er godt nok mørkt. Men det er fint med denne nocturne i S-dur af Schubert. Elementerne kan godt slå fra sig, som her i Dvoraks klavertrio nummer 1.

Dvorak og elementerne. Elementerne er titlen på hans klavertrio nummer 1. Om aftenen, om natten, er det tydeligt at høre, når frøerne er parate til at parre sig. Så kalder de. Og her er en lyd fra det lokale vandhul, lige hist, hvor vejen slår en bugt. Næste generation er sikret. Og ser man mod himlen, kan der være skyer, der sejler afsted i måneskinnet. Det er som om Martin Fabricius og Randi Pontoppidan var der og hørte det hele.

Clouds var det her med vokalisten Randy Pontoppidan og vibrafonisten Martin Fabricius. Natsværmeren har sværmet denne nat, og det var godt nok mørkt det meste af natten. Alligevel er der blomster, der kun blomster om natten, og sådan en er natviolen. Den har Lise Dreh skrevet om. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu.

0: Det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius befinder sig lige nu 22 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker om få timer. Det viser data fra Vessel Finder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærere af sygdommen. Og det er nu op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Og skulle en lignende situation nogensinde opstå i Danmark, er der faktisk en nøje orkestreret plan for at håndtere situationen. Det har min kollega Line er Sofie Weibel set nærmere på.
1: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laursen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
2: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
1: Det ligner næsten en voksenkuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
2: De patienter, vi vil lægge herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisikosmitte, kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
1: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
2: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisikosmittede og behandle dem.
1: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
2: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
1: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
2: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
0: Ja, og det var som sagt min kollega Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på den sag. Konflikten med Ukraine slutter snart, det tror i hvert fald Ruslands præsident Vladimir Putin. Det sagde han i hvert fald i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Efter tre dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere på dagen i går og efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder hinanden for at have brudt våbenhvilen. Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i dag er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra kl. 6 til kl. 12. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. Og hvis du er en af de godt 25.000, der frivilligt skal ud at løbe 42 km og 195 meter, skal der lyde en god fornøjelse herfra. Og dagen begynder med en del sol mod vest og mellem 10 og 15 grader.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, befinder sig nu cirka 9 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker inden for få timer. Det viser data fra Vesselfinder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærer af sygdommen, og derfor bliver det op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. Og WHO's generaldirektør fortalte i går, at der går i omvejen af 6 fly til Europa fra øen. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu igen indbudt til nye forhandlinger i morgen. Lars Løkke Rasmussen har trukket sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og peger stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, der ikke tror på en midterregering.
1: Der er i hvert fald en, som

0: jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
1: Ja, det var retteligt en blå midterregering, Christine Kortsen ikke tror på, og altså ikke en midterregering generelt. I dag vil møder landet over for stukket en buket blomster i favnen i anledning af mors dag, men i år vil flere af dem være af den kunstige slags. For salget af kunstige blomster er steget markant, lyder det fra flere blomsterforhandlere. Blandt andet forventer man hos Salling Group, som står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto, at sælge 8 gange så mange kunstige blomster som normalt op til mors dag i år. Det fortæller Mads Ryge, der er kategoridirektør og har ansvaret for indkøb af blomster og buketter.
2: En af grundene til, at vi ser det er, at kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske. Og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
1: Og hos Okholm Studio, som kun sælger blomster af den kunstige slags, mærker de også, at efterspørgselen er steget, siden de åbnede for 3 år siden, fortæller stifter Simone Taubøl.
3: Jeg tror ikke, at de kommer til at udkonkurrere friske blomster, men jeg tror, det bliver et rigtig fedt alternativ til dem, der synes, det er træls og dyrt at gå ud og købe rigtige blomster.
1: Dagen begynder at skyde, men efterhånden en del sol mod vest, og nordvest og lidt til frisk vind. I resten af landet mere skyde og til tider byer og svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Temperatur op mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Her til morgen er det hantavirus ramte krydstogtskib Hondius ankommet til Tenerife, og så vil en nøje orkestreret plan gå i gang. Fordi 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor tager de spanske myndigheder store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
1: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering. Og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
0: Ja, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er generaldirektør i Verdens Sundhedsorganisation WHO, vurderer, at risikoen er lav.
2: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
0: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusets natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at undgå problemer, siger han her. Siden skibet forlod Argentina 1. april, er 3 personer døde, smittet med den farlige hantavirus. Yderligere 5 personer er blevet smittet ombord på skibet. I Sydlibanon er mindst 9 personer blevet dræbt i israelske angreb. Det oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

0: Og det er på trods af, at der er en aktiv våbenhvile mellem de to lande. Et angreb mod byen Sakishiaki dræbte ifølge ministeriet 7 personer. 15 blev desuden såret, og iblandt dem var 3 børn. De israelske militær udtaler ifølge AFP, at det ramte Hezbollah-terrorister, der opererede fra en bygning, anvendt til militærformål i byen. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at krigen med Ukraine er ved at nå til vejs ende. Sådan lød det fra præsidenten i en tale i går ved en militærparade, der skulle fejre Ruslands sejr over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig.
1: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов.
0: En sejrende generations store bedrift inspirerer de krigere, der i dag udfører opgaver i den særlige militære operation. De modsætter sig en aggressiv styrke, der er bevæbnet af NATO. Putin sagde også, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. Lige nu er der en kort våbenhvile mellem parterne, men de har begge to beskyldt hinanden for at bryde den. I de vestlige egne mest tørt og først skyet, men efterhånden en del sol. I resten af landet mere skyet og til tider også byer. Svag til jævn vind fra skiftende retninger, så bliver det 10-15 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
2: Klassisk weekend med Rie Koch.

Og så fik vi en courante fra Johann Sebastian Bachs fjerde partita i sådan en gammel udgave tilbage fra arkivet med pianisten, som altid skulle have meget tempererede hænder. Han havde sin helt egen knirkende klaverbænk, og så sang han lystigt med undervejs Glenn Gould. Men hans Bach-spil var altså unikt og er unikt og lyser. Og sådan en tidlig morgen her, hvor komponisten Borodin måske ikke helt har fundet ud af, at nat er blevet til dag her i Nocturne.

Det her var en graciøs sats, en allegretto grazioso, af den tyske komponist Robert Kahn fra omkring år 1900. En sats fra hans klaverkvartet i A-mol med Ciliacus Persson Reitinen og Oliver Trindl på klaver. Inden da var det Escher-kvartetten i Bodins strygekvartet i D-dur, Nocturnen, altså Nocturnen musik til natten. Og nu bliver natten måske varm. Måske. Måske. Måske.

Andreas Brantelid i Haydns C-dur cellokoncert sammen med Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen. Og inden da var det, hvem ved, quizás, måske, kubanske Osvaldo Farés hit fra 1940'erne i en udgave med guitaristen Milos Karadatlic. Måske en leg? Schubert leger med.

musik med et helt særligt lys over sig. Det her, det var Liljekonvallerne af Gustav Nordqvist i en udgave med Danderyds vokalensemble. Og inden da Schubert i et lejende humør med skærtonen fra hans store B-dur-sonate. Det var Gustav Picoult, der spillede. Nu har vi lige været ved Liljekonvallerne. De er jo lidt kredsende med, hvor de vil stå. De vil gerne have sådan noget flimrende skygge. Måske en lysning, men beskyttet af eg og bøg.

træblæserne var godt i gang. Det her, det var musik af Johann Friedrich Fasch. En kvartet for to oboer, fagot og continuo. Og det var med oboisterne Michael Bosch og Xenia Løffler og fagotisten Georgi Farkas. Inden da et orkesterarrangement af en aftensang Abende Lied af Robert Schumann, og det var Detroit-symfonikerne under Nemi Järvi. Træblæserne fortsætter her i hvert fald den ene af dem, oboen, og den er i sprudlende morgenhumør.

det er ikke alle, der triller lige så optimistisk ud af dynerne en tidlig morgen, som oboen gør i Mozarts obo-koncert. Her var det med Gabriel Pidou på obo, og så med Wiens Radiosymfoniorkester. Sidste sats af Mozarts obo-koncert. I øvrigt, når vi snakker om det optimistiske, er det ikke konstruktive nyheder, man kalder de der nyheder, der skal gøre en lidt gladere end de trælse. I så fald så er Schubert også konstruktiv.

Musik af Schubert, en cello-udgave af det, der normalt er en violinsonate, her med cellisten Anne Gastinel sammen med pianisten Claire Dessert. Lige om lidt skal vi have nyheder ude fra den store hvide verden, og så lander vi bagefter lige midt i klassisk weekend igen med Debussy og med Johann Sebastian Bach. Vi høres ved lige om lidt. Det her, det er Stephen Hof, der er i gang med en vals af Chopin.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T1 er den klassiske torsdagsserie for dig, der vil opleve hele spektret af den symfoniske musik. Ført an af stærke musikalske personligheder på dirigentpodiet, som Fabio Luisi, Kirill Petrenko og Lorenzo Viotti. Tegn abonnement til serie T1 og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Krydstogtskibet Honduras, hvor 3 mennesker er døde af hantavirus, er her til morgen ankommet til Granadilla på Tenerife. Skibet har kastet anker bag den yderste mole. De 147 passagerer ombord kan være smittebærere af sygdommen, for der kan gå op til 6 uger, fra man bliver smittet til man bliver syg. Så de spanske myndigheder har forberedt sig på at evakuere skibet for at undgå smitterisiko. Og vi har vores reporter Caroline Engelund placeret på havnen.
2: Jeg står med resten af verdenspressen og spejder ud mod havnens indsejling og vidermålen. Der kan jeg se skibets 2 toplanterner. Der er stadig mørkt her. Der er droner, der flyver rundt i luften, og civilpoliti har små både her i havnen, der sejler rundt. Men nu kan vi altså se og ane skibet, og passagererne på skibet kan jo simpelthen også se land for første gang i flere dage.
1: Og hvad er det så, der skal ske nu?
2: Ifølge planen, jamen, der begynder de første passagerer at gå i land omkring kl. 8 lokaltid, altså 9 dansk tid. Det er en stor international operation, hvor mindre både så vil sejle ud til krydstogtskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden, og det kan Kanariske Øers regering har givet 24 timer til at få gennemført hele operationen af hensyn til den offentlige sikkerhed.
1: Ja, der har jo været nogle bekymringer i befolkningen på Tenerife. Hvad gør myndighederne for at berolige?
2: Jamen blandt andet så har man fået indledt et samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO. Generaldirektøren, han kommer og personligt overværer hele operationen. Og så har man forsøgt at oplyse så meget som overhovedet muligt, mane til ro og få eksperter til også at forklare lokalbefolkningen, at alt går efter WHO's retningslinjer.
1: Lød det her fra vores reporter Caroline Engelund. Der er fyldt med flotte billeder og videoer af boliger til salg på sociale medier som Instagram og TikTok.

0: Men det fremgår ikke altid, hvad boligen koster eller hvordan energimærket ser ud. Forbrugerrådet Tænk mener, at der bør laves regler for, hvad ejendomsmæglerne som minimum skal oplyse, når de reklamerer for en bolig på sociale medier. For selvom der ikke er noget ulovligt i at bruge platformene til at sælge hus og lejligheder, så mangler der nogle gange oplysninger. Det siger Jakob Stenstrup, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
0: Og i Dansk Ejendomsmalerforening mener juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal kigges på lovgivningen.
2: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
0: Ja, og på Christiansborg er moderaterne åbne for at se på reglerne for boligannonceringen på sociale medier. Nu skal der styr på, hvad der skal til for at støtte og hjælpe unge, der vil droppe snus og nikotinposer. Landet over er et stort forskningsprojekt i gang om nikotinafhængighed. Det er kommuner, der skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge faktisk har lyst til at bruge. Omkring 160.000 unge bruger nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Det kan eksempelvis være snus eller nikotinposer, og tallet er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen bekymrer Nina Krogh Larsen, der er projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
3: Det er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
0: Ja, men selvom unge føler sig afhængige, så opsøger de ikke den kommunale nikotinstopkonsulenter. Vejle er en af de kommuner, der er i gang med at undersøge, hvordan de kan lave stopkurser, som de unge vil have. Peter Vestergaard er leder af Vejles del af nikotinstopprojektet, og hans konsulenter har besøgt samtlige klasser på kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
4: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
0: Og resultatet af det endelige projekt kommer til næste år. I de vestlige egne bliver det først skyet vejr, men efterhånden kommer der en del sol. I resten af landet bliver det mere skyet, og til tider falder der også byger. Vi får op til frisk vind i dag, mest fra nordvest, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 10 og 15 grader. Det er Erling Tista, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.
6: Og hvis man får en lille pause, så kan man gøre sig sine tanker, og det kan man også gøre til musikken her.

Jean-Yves Thibaudet i Debussy's lille hit Pigen med hørhåret. Og så ser jeg i hvert fald sådan noget sommerbleget hår for mig, sand mellem tæerne. Og måske serverer Bach lige frem lidt kaffe. Det er i hvert fald lidt fra hans kaffekantate, vi får her.

Ej, wie schmeckt der Kaffee süße, altså hvor smager kaffen bare godt. Else Torp sang sammen med Duo 1702. Musikken er Johann Sebastian Bach.

Ja, fra det melankolske ender vi næsten i det dystre her. Oblivion om glemselen af Astor Piazzolla, den argentinske tangomester. Her med det australske kammerorkester sammen med James Crabb på akkordeon. Ja, det er ikke sjovt, hvis man pludselig ender i glemsel. Det er der i hvert fald mange, der er bange for. Og Puccini hørte om en god vens død, og så skrev han straks et lille stykke til minde om vedkommende. Nemlig det lille stykke, der hedder Chrysanthemi. Chrysanthemummer, det er den blomst, man bruger i Italien på, til begravelser eller ved gravpladser. Så her er hans lille, meget melankolske, smukke stykke, Chrysanthemi.

Det lyder næsten som om, der bliver tilsat lidt englestøv her til sidst. I en vuggevise af Balakirev, det var Nicholas Walker, der spillede. Og inden da den lille mindesats, Chrysanthemi af Puccini. Det var Symphony of London under John Wilson.

Fra store universelle tanker til den lille stue. Først var det Beethoven, som altid har det store blik på tilværelsen med den første af hans romancer, spillet af Kyung Wha-chung. Og her havnede vi så i en hyggelig lavloftet stue, tror jeg, med harmonium i en af Dvořáks bagateller. Det var Jaroslav Tuma på harmonium, og så var det sammen med Pavel Seifert på violin, Jiří Panocha på violin og Jaroslav Kulhan på cello. Og jeg tror, Sørme, at Dvořáks gode ven Brahms har sluttet sig til selskabet i den lille stue med klaver. Og det er altså ikke, fordi Brahms ryster de største vittigheder ud af ærmet denne gang.

Der er mange af os, der forbinder Brahms med meget seriøs musik. Kammermusik, symfonier, Ein deutsches Requiem. Mange gange melankolsk og i hvert fald lidt sørgmodigt. Også i det her intermezzo, spillet af Francesco Piemontesi. Og så er det ved at huske på, at han havde altså ret meget humor, den gode Brahms. Og så var han stor fan af den i tiden meget, meget populære Johann Strauss den yngre.

Er der noget Østrig og især Wien er kendt for, så er det nytårskoncerten og ikke mindst musikken af valsekongen Johann Strauss den Yngre. Her var vi til nytårskoncert med Maris Janssons og med Wiener Philharmonikerne, og det var et mellemspil fra operetten Fyrstin Ninetta. Og sådan har valsekongen virkelig fået en arv i Wien, og mange har været stolte af ham, også komponister. Min huskomponist i år, Erik Wolfgang Korngold, måtte jo flygte til USA på grund af nazisterne, men glemte aldrig sin fødeby, Wien, og heller aldrig valsekongen. I USA skrev han i 1953 sit sidste orkesterværk. Det var Straussiana, altså netop over musikken fra, ja i øvrigt, fra blandt andet operetten Fyrstin Ninetta. Så jeg tror, at han der i det moderne Los Angeles har drømt sig tilbage til sin ungdoms Wien.

Erik Wolfgang Korngolds Straussiana over musik af Strauss med London Sinfonia og John Wilson. Lige om lidt er der Stine Søndag. Jeg hedder Rie Kok, og jeg vil give stafetten videre, og i første omgang bliver det jo til nyhederne, men inden da lidt fra en Telemann-kvartet med musikerne fra Freiburg Barokorkester. Tilbage har jeg bare at sige tak for nu, og nyd søndagen.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på P2.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: På Tenerife står sundhedspersonale klar på havnen for at hjælpe de ombordværende fra krydstogtskibet Hondius. Tre mennesker er døde af hansavirus på skibet, som for kort tid siden har kastet anker bag ydermolen på havnen i Granadilla på Tenerife. Nu her klokken 9 er det planen, evakueringen af de første passagerer begynder. Det fortæller vores reporter Caroline Engelund fra havnen i Granadilla på Tenerife.
4: Det er en stor international operation, hvor mindre både sørger ved sejle ud til krydstogtskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden. Og de kanariske øers regering har givet 24 timer til at få gennemført hele operationen af hensyn til den offentlige sikkerhed.
3: Omkring 150 skal evakueres. De kan alle være smittebærere. Derfor har de spanske myndigheder forberedt sig nøje, fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
5: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering. Og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej, fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
3: Ja, du kan følge evakueringen i vores live-blog på dr.dk. Sociale medier som Instagram og TikTok bliver i stigende grad brugt til at sælge boliger. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, som vi har været i kontakt med. En af dem, der har prøvet at købe sin bolig på bare 3 dage efter at have set en annonce på Instagram, er Nina Erdmann Bust fra København.
6: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstremt hurtig. Det handler hele tiden om at være først, og hele tiden først melde sig til at sige, den vil jeg gerne ud og se, og den vil jeg gerne købe.
3: Og i takt med, at boligsalget i stigende grad er flyttet over på de sociale medier, er der brug for at lave regler for, hvad der som minimum skal fremgå af de annoncer. Det mener i hvert fald Jakob Stenstrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. For opslagene på sociale medier indeholder ikke altid de informationer, som køberne skal have.
7: Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
3: Og Moderaterne er klar til at tage problematikken op på Christiansborg, siger Moderaternes Ellen Emilie.
8: Vi kan jo holde øje med tendensen, og så prøve at se, om man kan få afdækket, hvor stort det her det rent faktisk er. Og så på baggrund af det jo kigge på, om der er noget, vi skal være åbne for at ændre i lovgivningen.
3: Siger Ellen Emilie, som altså repræsenterer Moderaterne på Christiansborg. I dag er en helt særlig dag for aarhusiansk fodbold, så der bliver nok gnavet i nogle negle blandt AGF-fans.

0: For første gang i 40 år kan den aarhusianske fodboldklub nemlig løbe med sejren i Superligaen og dermed kalde sig danske mestre. Det afhænger af to kampe, der spilles i dag. AGF ligger i toppen af ligaen, skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF vinder mod Brøndby i aften, ja, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Hvis det sker, så forudser DR Sportens Andreas Kravl et brag af en fest i Aarhus.
1: Det er en by, en klub, der har ventet 40 år siden 1986 på at få et dansk mesterskab, 30 år på bare at få en titel. Så der er virkelig lagt i vente i ovnen, kan man sige, til en gigantisk fejring.
0: For AGF-anfører Patrick Mortensen er det helt særligt at stå i en situation, hvor klubben kan vinde det danske mesterskab.
2: Det er jo det, jeg har drømt om, lige siden jeg skrev under med klubben. Så det er et af mine allerstørste ønsker. Og ja, det vil jo bare være unikt, og det vil være fantastisk. Der er mange, når du stiller det her spørgsmål, og jeg begynder at tænke, så kommer der mange følelser op i mig.
0: Ja, AGF spiller altså mod Brøndby i aften i Brøndby, og i dagens anledning er der gjort plads til ekstra mange AGF-fans på Brøndby Stadion, som i øvrigt er udsolgt. Kampen starter kl. 18, og du kan følge med på P4 og i DR Lyd. Irans revolutionsgarde truer med gengæld mod amerikanske mål i Mellemøsten, hvis iranske tankere bliver angrebet. I en kort udtalelse, som bringes i iranske statsmedier, lyder det, at iranske missiler og droner er indstillet til at ramme amerikanske mål i regionen. Udmeldingen kommer dagen efter amerikanske angreb på to iranske tankskibe i Omanbugten, skriver Ritzau. Den kommer desuden, mens USA afventer Irans svar på et nyt udspil til forhandlinger. Skydevejr og også enkelte byer, fortrinsvis i den østlige del af landet, ellers så bliver det tørt med nogen sol. 10-15 grader. I de sydøstlige egne kan det godt blive op til 17. Svag til jævn vind, mest fra nordvest. Erling Thisted besluttede, hvad der var med i den her radioavis.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Udsendelsen, du skal lytte til i dag, blev optaget den 20. februar, altså kort før udskrivelsen af folketingsvalget, og den skulle have været sendt den 1. marts. Men da vores gæst, Signe Wenneberg, efterfølgende valgte at stille op til valget, ja, så besluttede vi for at udskyde sendedatoen til i dag. Om vores gæste kan jeg sige, at hun har virkelig grønne fingre. Lige fra hun var helt lille, har hun følt en særlig forbundethed med naturen. To gange har hun måttet kæmpe for sit liv, sideløbende med en stadig kamp for klimaet, gamle bygninger, økologi og børn i Afrika. Vores gæst i dag er journalist og nu folketingsmedlem Signe Wenneberg.

0: Her fik vi et lille nummer, der hedder Barbazone Garni, og det er sydafrikansk lille nummer her, som egentlig er sådan en bøn om beskyttelse og retfærdighed. Og det tænkte jeg måske passede meget godt på, at du er lige kommet hjem fra Afrika. Signe Wennenberg, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Var det lidt som at være der, eller har jeg skudt helt
1: altså,
0: siden af?
1: Meget, meget dejlig lyd. Tak for det. Det var godt fundet. Jeg har jo været især i Østafrika rigtig, rigtig mange gange, og det lyder lige sådan, nu sagde du, det var sydafrikansk, og det lyder sådan her, det er stemningen. Ej. Nogle gange er det mere festligt.
0: Ja.
1: Jeg er meget, meget glad for at synge og danse og have lyd på. Så, ja.
0: Men du har lige været i Kenya som ambassadør for Plan Børnefonden. Der har du jo været en del gange.
1: Ja.
0: Hvad er det, der driver dig derned?
1: Jamen, jeg boede der som barn i en kortere periode og startede min skolegang der, og det har præget mig meget. Der gik nu mange år, før jeg kom tilbage som voksen, og så blev jeg spurgt af en eller anden nødhjælpsorganisation. Jeg har nu rejst for, jeg tror, jeg har rejst for Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Danmission, Danida og rigtig mange gange for Plan Børnefonden. Og det der med, at jeg er ikke bange for at tage afsted, og jeg er egentlig meget god til at producere noget indhold, når jeg er afsted. Så jeg er jo afsted som frivillig, ulønnet journalist. Ja, nu har jeg lige været afsted 2 uger. Og der kunne sætte en sammenhæng og kunne bringe noget ud til mine læsere, og også kunne få indsamlet nogle penge. Så det at kunne sætte fokus på, hvad det betyder at få flere børn i skole, hvad det betyder at støtte kvindeprojekter og børneprojekter. Man ved, at det er meget mere gavnligt end i meget gamle dage. For 10 år siden, så var mænd dem, der tog imod midlerne, og det viste sig ikke at være sådan en god idé. Det er forskningen, der viser det. Kvinder, de får virkelig noget til at ske, og de får forsørget en masse børn, og får børn i skole, og hvis børn, piger, kommer i skole, så ønsker de sig at blive læge eller sygeplejerske eller lærer, det er altid det, de siger, og de ønsker sig kun at få 2 børn. Og det betyder rigtig meget for deres liv og deres velbefindende, men klimakrisen er også en overbefolkningskrise. Der bliver født for mange børn til, at man kan få en god levestandard og kunne mætte alle munde på det afrikanske kontinent. Så der er sådan en masse, hvor det er enormt motiverende for mig at være med til. Og nu kan jeg jo se, at der så lige så snart jeg kom hjem, så går Venstre ud og foreslår, at vi skal sætte udviklingsbistanden ned. Og der er jo en grund til, at FN har anbefalet de her 0,7% af bruttonationalproduktet. Jeg kan i hvert fald se, at den måde, det kører på nu, og jeg ved godt, der har været uheldige episoder tidligere, den måde, det kører på nu, det er enormt effektivt, og man får virkelig hjulpet, og der er partnerskaber på tværs af, for eksempel med Grundfos pumper. Jeg har nok aldrig tænkt over, hvor stolt jeg er af at komme fra et land, der kan lave pumper. Ja. Fordi det betyder så meget for kvinder og piger, når de ikke skal bære vand 10 kilometer, så står der sådan en lille bitte skilt ude på en mark, og så står der Grundfos, og så er bare sådan, yes, det er dansk. Der er nogen, der har kommet her og lavet en pumpe ned i jorden, og så kan de begynde at bruge tid på noget andet. Vi ser jo, at når der kommer en mulighed for vand, jamen så kan man lige pludselig få tid til at gå i skole og alt muligt andet.
0: Så skal man ikke bruge tiden på at bære vand i 10 kilometer. Ja. Ja. Man kan jo også tydeligt mærke, Signe, at du brænder for dine sager. Så.
1: Det gør jeg virkelig.
0: Og det er jo ikke, fordi du ikke må få hele dagen til at fortælle om det, men jeg bliver nok nødt til at holde fast.
1: Ja, det skal du bare. Du skal bare holde mig i kort snor.
0: Men Signe, jeg tænkte på, er der været en særlig oplevelse her i dit seneste besøg, som alligevel sætter sig fast hos dig?
1: Noget, der sætter sig fast, og det er jo nok også derfor, jeg kommer ind på det med nedskæringerne, det er, at

0: i den tid, jeg er kommet der, der er det trods alt gået fremad. Mm. Vi kan se nu, at for første gang i 25 år, så stiger børnedødeligheden, børn mellem 0 og 5 år. For første gang i 25 år, for første gang i mange, mange år, stiger AIDS og HIV-tilfælde. Det er ikke længere muligt at få fat i et gratis kondom på det afrikanske kontinent. Før var der automater på altså alle toiletter, alle steder. Alle kunne bare tage gratis kondomer. Dem har Donald Trump valgt, at de skal brændes af. De var klar til afsendelse fra Belgien. Kæmpe lagre, millioner og millioner af preservativer skal brændes af, fordi han er imod, der kommer kondomer til. Og de var altså støttet af USAID. Og det, at han i et hug sidste år ved indsættelsen januar 2025 besluttede, at alt støtte skulle stoppes. Og det vil sige, det er det, der virkelig sidder i mig, det er, hvor hurtigt det har gået ned ad bakke. Jeg var også i Kenya sidste år, og der sagde alle, at det her kommer til at betyde død. Mm. Og nu ser vi, at det allerede afstedkommer død og sult, og piger og drenge, der bliver taget ud af skole, fordi der er simpelthen ikke råd til det. Børn, en lille situation, hvis jeg må slutte med det. Jeg var ude på en skole, så blev det spisefrikvarter. Der er der normalt enten skolemad, eller også så løber børnene hjem og spiser. Børnene, de gik sådan underligt forvildet rundt og sagde, hvad laver de? Så siger de, vi har ikke længere skolemad, for det er jo blevet trukket, og de har ikke nogen grund til at løbe hjem, for der er ikke noget mad derhjemme.
1: Hmm.
0: Den sad.
1: Bare på grund af Trumps tilbagetrækning?
0: Ja, fordi når det sker så hurtigt, så er der ikke mulighed for at gå ud og skabe noget ny funding. Ej. Det tager tid.
1: Og så kan man jo bare sige, alt det, som er blevet bygget op igennem mange, mange år, hvad enten det er gamle bygninger eller kulturer, eller som du siger her, præventionsindsats, jamen så skal der ikke ret meget til, før det kan stoppe igen.
0: Det kan bare
1: det tager lang tid at bygge
0: hurtigt,
1: op igen. Ja. Yes, okay. Vi skal have en faktaboks på dig.
0: Ja.
1: Dit fulde navn, hvad er det?
0: Signe Marie Venneberg. Og når jeg er i Kenya, så kalder de mig altid Marie, fordi det der Signe, det betyder nok signatur, tror jeg.
1: Nå ja, det kan være. Okay, fint nok. Ja. Og hvor gammel er du?
0: Jeg er 57.
1: Ja, og familieforhold, hvad er det?
0: Jeg har to sønner på 25 og 30 og et lille barnbarn.
1: Okay, så de er for længst flyttet hjemmefra, kan jeg næsten høre. Okay.
0: Ja, store børn.
1: Hvor bor du så henne?
0: Jeg bor lige på kanten af Hellerup og Østerbro.
1: Ja, og beskæftigelse?
0: Og jeg bor kun et sted. Jeg ved, der er mange, der tror, at jeg også bor alle mulige andre steder i sommerhus. Men jeg bor i et hus med have.
1: Ja.
0: Og jeg er selvstændig journalist og foredragsholder. Jeg lever af at holde foredrag, rejser rundt i hele landet, og det er derfor, jeg kan have så mange sager og skrive om så mange historier fra hele landet, fordi jeg er rundt i hele landet som foredragsholder. Og så er jeg jo journalist og driver mit eget medie, der hedder Den Lille Grønne Avis, som ligger på mit gamle website, der hedder sinevenneberg.dk.
1: Ja, ja, præcis. Ja. Vi kommer i hvert fald tilbage til Den Lille Grønne Avis i anden time, hvor vi kommer ind på det, blandt andet. Du er jo sådan rigtig knopskyder, du sætter simpelthen så mange ting i gang. Jeg hørte et interview, du havde lavet med Lærke Kløvedal, det sidste måltid, hvor hun også siger, at du har mange liv, og det synes jeg faktisk er meget rigtigt sagt om dig, at du har mange liv. Så har vi hobby. Hvad har du der?
0: Jamen, jeg er meget glad for dyr og have og at lave mad.
1: Mm.
0: Så der er jeg sådan nok lidt traditionelt, og der sidder det i mig, at jeg er vokset op på landet, tror jeg.
1: Mm.
0: Jeg er bare rigtig glad for at gå rundt ude i haven og kan helt glemme mig selv og glemme tiden.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
1: Nu siger vi jo, at i dag det er jo 1. marts, det er den første forårsmåned, og du har valgt, at vi skal høre Den Lille Blå, eller Den Blå Anemone. Hvorfor det?
0: Det er fordi, den minder mig om Lolland, hvor jeg har haft et hus i Nysted. Jeg er meget stor fan af Lolland og Falster. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Og Den Blå Anemone, der er jo også et vers, hvor man hører en henvisning til Lolland. Men den er jo skrevet der af munk. Og det synes jeg bare passer så fint til nu. Og der var jo faktisk blå anemoner i skoven der. Og der var også blå anemoner i den skov, hvor jeg voksede op. Jeg voksede op, da vi kom hjem fra Afrika, i en skovriddergård ved Brent ved Haslev, langt ude på landet. Og der var også blå anemoner. Mm. Så det passer bare så godt til den her tid.
1: Det gør det i hvert fald. Og hermed velkommen til dig, tak. Signe Venneberg.

0: Det var den blå anemone, Egelhardt, der har skrevet musikken, og så var det Kai Munk i sin tid, som skrev den fine sang. Det er pigekoret, og så var det også, der var en lille solist, og hun hedder Pernille Seilund, som i dag er komponist og laver sådan mange klimaværker. Men hun sang altså lige her og tittede frem som en lille fin anemone.
1: Meget fint.
0: Det var godt. Signe Wenneberg, du vokser op, altså nu hørte vi jo lige, at du havde været helt tilbage i starten, var du i Afrika. Det er jo noget af en start, som andre ikke får, kan man sige. Så vokser du op i Haslev, nordøst for Næstved, hvis man kan prøve at placere det.
1: Syd for Køge.
0: Syd for Køge, så er den lige mellem det her. Hvad er det for et miljø, du vokser op i?
1: Jamen, altså jeg er født i Roskilde, og så havde vi så den der smuttur til Kenya, og så bor jeg langt, langt ude på landet ved... Det er en skovrydergård, der hører under godset Brentved, som fylder rigtig meget dernede ved Haslev. Og så det er meget naturskønt og meget landligt. Altså det hedder, det hedder faktisk ikke noget derude. Det har ikke engang et landsbynavn. Skoven hedder Boholtskoven, men det var også det. Og så er det jo noget med at være sammen med de andre landbobørn. Der var nogen, der havde gartneri, lille bitte gartneri og producerede grøntsager. Der var nogen, der havde køer, og der var nogle heste, og der var nogen, der havde en granplantage. Og så var man ligesom sammen med dem og lavede, hvad man nu kunne med dem. Og det var meget årstidsbestemt. Det var jo før internettet, før computer og før alt muligt. Vi var altid udendørs, og vi havde alle sammen dyr. Ja. Jeg havde 30 høns og en hel del ænder og nogle får og lam og en stor hund, der hed Sara, og en kat. Så vi var ligesom, vi var omkring vores dyr, og vi, noget jeg lærte der, da vi flyttede ud på landet, det var, at alle de der børn, der kom fra gårdene, de havde et sæt tøj, de havde på i skole, og så skiftede de tøj lige snart, de kom hjem, fordi så skulle de jo kunne arbejde frit. Ja. Det tror jeg slet ikke, altså man kender slet ikke det der liv i dag. Det var virkelig meget landligt, og også utrolig sådan tæt på naturen.
0: Så det der, den kim bliver født, kan man sige, inden i dig, den forbundethed af naturen, og hvor afhængig vi er af naturen.
1: Ja. Og meget, altså meget forbundet til årstiderne, og hvad man kan i den måned og den måned.

0: måneder den uge, og når der kommer isslag, hvordan man så kunne ligge ud under birketræerne og høre klokkerne af isslag i birketræer ude på marken, hvordan vi kunne stå på skøjter. Vi havde sådan en lille sø, hvor hønsene boede, så gjorde vi det og rydde den, og om sommeren, hvordan man, når der var stubmarker, hvordan man så kunne ride ud over stubmarkerne og føle sådan en frihed, som om man sejlede ud over et hav. Så det var, det har bare betydet alt for mig, at få den mulighed for at være så tæt på naturen og være så tæt på skoven, som jeg boede i. Ja.
1: Så det lyder jo meget idyllisk på en måde. Den frihed, du kan finde derude, det tilhørsforhold, du har der. Og jeg ved også, du tidligere har sagt, at du er også en lidt introvert type. Så måske
0: jeg er meget introvert.
1: Du er meget introvert, så derfor så har det været et sted, hvor man ikke skal præstere for nogen, kan man sige, ikke?
0: Præcis. Ja. Og sådan, altså børn var jo frisat dengang i 80'erne. Det var jo ikke sådan, så var nogen, der vidste, hvor vi var. Der var ikke nogen mobiltelefoner. Det var noget med, at man kom hjem til spisetid, og så kunne man måske fortælle, hvad man havde lavet, eller også fortalte man det ikke. Altså, det var jo, vi havde jo vores helt eget liv, og vi fandt selv ud af, hvordan vi kom i skole. Også når det var kæmpe høje snedriver, jamen så lærte jeg jo af de andre, at så tog man på langrand, og så lavede vi et spor gennem skoven, og så tog vi de 5 kilometer på langrand gennem skoven. Man cyklede. Det var, vi havde ligesom vores eget liv, og det var jo enormt rart.
1: Det lyder virkelig, virkelig dejligt.
0: Ja, ja.
1: Så ved jeg også, at dine forældre, de bliver skilt. Altså, din mor har giftet sig 3 gange, tror jeg det er, igennem dit liv.
0: Det er rigtigt,
1: ja. Din far flytter med en anden kone, og hun kan ikke lide dig.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Min far bliver boende i det hus, hvor jeg er født og vokset op de første 4 år. Det ligger ved Roskilde. Han har et forhold til naboen i huset ved siden af. Og de finder sammen, og det er jo så min stemor, de bor sammen i meget kort tid, så de har ligesom hele resten af deres liv som naboer. Jeg tror kun, de når at bo sammen i nogle måneder. De får også et barn sammen, men der er jeg ret stor, og vi har jo ikke nået at bo sammen. Men det har været ret definerende for mig. Egentlig først, efter jeg har haft kræft, og efter jeg er blevet gammel og er i 50'erne, har jeg egentlig først fundet ud af, hvor meget det betyder, at man bliver mobbet som barn, og hvor slemt det er, når det er en voksen, der mobber et barn.
1: Ja. Inden i din egne trygge ramme,
0: ja,
1: hvor du skulle være tryg, og hvor, ja, far skulle passe på dig,
0: ja,
1: så har hans nye kone valgt, jamen, at du ikke, ja, ligesom er velkommen? Eller,
0: nej, det var et, ja, jeg tror egentlig hendes, jeg ved ikke, hvad hendes ønske var, men jeg tror egentlig, ønsket var, at jeg skulle blive så ked af det, så jeg tog hjem. Jeg var der jo hver 14. dag, fra jeg kom hjem fra Afrika. Mm. Der var jeg der på besøg hver 14. dag. Jeg tror, hun havde lyst til, at jeg skulle blive så ked af det, så jeg tog hjem. Men det kunne jeg jo ikke, for ja, det måtte man jo ikke. Det synes jeg faktisk heller ikke, vi har talt nok om i det her samfund. Hvordan du ligesom på en måde fængsler børn. Altså, jeg ville jo ikke være der, og hun ville ikke have, at jeg var der. Men det skulle jeg. Fordi det havde retten ligesom afgjort, ikke?
1: Så var ikke nogen, der lyttede på dig?
0: Nej, der var overhovedet ikke nogen, der spurgte, hvad jeg havde lyst til. Mm. Så det var for mig, der lavede jeg sådan en overlevelsesstrategi, som jeg måske bruger helt op til i dag. Jeg vidste, jeg havde 48 timer, når jeg ankom. Jeg vidste, at de skulle overstås. Min far, han var lærer og bibliotekar. Og den måde, jeg connectede med ham, det var, at jeg interesserede mig meget for at læse. Mm. Så han kunne godt lide, at jeg var interesseret i bøger, så han tog nogle bøger med hjem, og så vidste jeg, at jeg havde den der stak, og dem, så kunne jeg så gå i gang med at læse indtil klokken, den blev, jeg tror det var 15 om søndagen, så måtte jeg tage lov til at tage bussen hjem.
1: Nå, Signe.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg ved også, at du flytter hjemmefra som 16-årig.
0: Ja, jeg havde en meget idyllisk barndom. På mange måder, jeg havde et meget tæt forhold til en meget kærlig mor, og det tror jeg, altså, det betyder jo bare alt for den menneskes væren i verden. Om du har haft en voksen, der bare har elsket dig ubetinget, så kan man altså næsten klare alt. Så det har jeg haft. Hun var lærer. Hun lever heldigvis stadigvæk. Hun er meget klog.

meget belæst og meget sådan, altså forsorg kultur og sådan. Så hun har lært mig utrolig meget, men hun var på det her tidspunkt gift med en psykolog, som var dundrende alkoholiker. Og det kunne jeg ikke klare. Jeg kunne simpelthen ikke holde til det.

0: mens jeg gik i gymnasiet på Haslev Gymnasium. Og så tog jeg hjem alt det, jeg kunne, så jeg følte egentlig, at jeg stadigvæk hørte til derhjemme, især når han ikke var der. Nogle gange var han jo indlagt, heldigvis. Så jeg var stadigvæk med mine dyr, og sådan, men så jeg kunne tage lidt frem og tilbage. Men jeg havde et værelse i Haslev, fra jeg var 16. Ja. Og da jeg blev 19 og blev student, der flyttede jeg til København.
1: Alright.

0: Du kommer ud for en trafikulykke, da du er 17 år, med en flok venner. Hvad er det, der sker?
1: Vi er på vej hjem, og når jeg siger hjem, så kan man sige, at jeg var jo egentlig, jeg havde jo et værelse på det tidspunkt, men jeg var altså derhjemme der i julen som 17-årig, og vi var på vej hjem på landet, og vi havde gået i folkeskole sammen, os fire venner der, og ham, der kører bilen, jeg havde jo ikke kørekort endnu, men han var 19, ham, der kørte bilen. Der er snestorm, vi kører ud over en jernbanebro i et sving, og bilen vender rundt, og jeg bliver meget slemt medtaget. Jeg får ligesom mit hoved op på sådan en krog i en gammel Morris maskot til at hænge sikkerhedsselen på. Så jeg får et enormt åbent brud ligesom i mit hoved. Og det gør, at jeg er bevidstløs. Og i den der bevidstløse tilstand, der ser jeg ligesom det hele oppefra. Og det behøver vi ikke komme særlig meget ind på, men det, at jeg bliver reddet, jeg føler, at jeg har været meget tæt på at dø, men jeg bliver reddet. De bærer mig over på den anden side af broen og får fat i en ambulance, og det var før mobiltelefonerne. Så jeg bliver reddet, og jeg kommer mig, og jeg bliver syet sammen, og jeg har stadig men af det. Jeg har en rigtig dårlig ryg på grund af det, men Det er jo livsforandrende for mig. Mm. Fordi indtil da, der havde jeg sådan set bare været en meget stille bogorm. Der havde siddet og tegnet, eller læst bøger, eller jeg var også begyndt jo lidt at feste der. Vi havde jo været på diskotek, jeg var jo 17. Men fra dag af, der blev det bare, altså der er ingen tid at spille. Og sådan har det sådan set været lige siden. Det har bare betydet så meget for mig i mit liv på en som en positiv motor i virkeligheden.
0: Mm. Ja, jeg bliver bare så nysgerrig, når du siger, at du så det hele ovenfra. Altså, der lod du mig hænge lidt.
1: Jamen, det er fordi, at
0: det virker sådan helt voldsomt. Altså,
1: jeg ved bare, at jeg får så mange lytterhenvendelser, hvis jeg først går ned ad den sti.
0: Alright.
1: Så det er, altså, det er jo bare, der er jo nogen af os, der har været tæt på at miste livet, som på en måde har oplevet, hvad der var over på den anden side. Mm. Jeg ved, hvad jeg ved. Folk må tro, hvad de vil. Mm. Jeg er ikke bange for at dø, fordi jeg har ligesom stået i den situation en gang før. Og heldigvis kom jeg tilbage. Jeg blev ved med at tænke, mens jeg var der mellem liv og død, blev jeg ved med at tænke, jeg er kun 17 år, og jeg kan ikke gøre det her mod min mor.
0: Du kan simpelthen mærke, at det kan jeg ikke byde hende.
1: Ja.
0: Så det handlede ikke om dig, men det handlede om hende.
1: Ja. At det kunne jeg bare ikke byde hende, og på den anden side set, så virkede det uoverskueligt.

0: umuligt at skulle, for jeg vidste ikke, altså jeg kunne se, hvor slemt tilrædt jeg var. Og jeg vidste jo ikke, om jeg ville få førligheden. Mm. Eller, altså jeg har 30 steng her oppe i hovedet, som man næsten ikke kan se mere. Men nu bliver jeg helt rørt. Men den der kærlighed, der kan være mellem mor og barn, den var så stærk i den situation. Og så havde jeg også sådan, jeg havde noget at skulle nå.
1: Det må man sige.
0: Ja.
1: Og det har du gjort i mellemtiden. Du har valgt, at vi skal høre What a Life fra filmen Druk. Og det er jo også sømmet i bund. Det er unge mennesker, der er ingen tid at spille.
0: Præcis. Præcis.

0: Scarlet Pleasure, What a Life. Det er jo altså et fedt nummer.
1: Ja, det må tak fordi jeg måtte høre det.
0: Ja, det måtte du gerne. Signe Wennebergh, så er der fuld fart på dig, fordi du har set, at livet kan have en udgang, også i en meget ung alder. Så du vælger livet. Hvor meget fart er der på dig her?
1: Der er rigtig meget fart. Og ikke på den super kloge måde, men på den meget unge måde. Fordi jeg skal bare feste og danse på bordene, fra det her sker. Der er simpelthen ingen tid at spille overhovedet. Og jeg er jo ret sikker på, at jeg har meget kort tid. Jeg tror ikke på, at jeg bliver særlig gammel på det her tidspunkt.
0: Okay.
1: Så jeg bruger ikke særlig meget. Jeg havde faktisk været ret dygtig i skolen, men jeg bruger ikke ret meget tid energi på gymnasiet. Jeg fester bare derude af, jeg er bartender, jeg tager en masse vagter, jeg har det dødsjovt. Hvis der er nogen, der vil køre fra Haslev til København i en taxa for at gå på disco derinde, så gør jeg det. Mm. Altså vi skal bare fyre den af. Og det var jo ikke så smart, men det var fordi, at fra jeg havde troet, at jeg skulle have en anden lang uddannelse, så tænkte jeg, at det ville være spild af tid. Jeg var helt ned i, at det var spild af tid og penge på min konto. Altså fordi, tænk hvis nu, det ville være ærgerligt, hvis man døde og så havde penge på kontoen. Eller helt ned til, at jeg nogle gange, senere da jeg så kom til København og var 19-20 og var en del af restaurationsmiljøet, når man er det, så går man også ud og spiser. Og spiser i ligesom restaurationsmiljøet. Så kunne jeg finde på at bestille desserten først. Tænk hvis nu man ikke nåede til hovedretten.
0: Nej.
1: Altså, så jeg var sådan helt sikker på, at det skulle bare være nu. Jeg skulle leve så meget i nuet.
0: Men hvorfor var du det? Altså, en ting var jo, du havde fået en chance til
1: det. Det havde gjort så stort indtryk på mig, at blive reddet og ovenikøbet få min førlighed tilbage.
0: Ja.
1: Så sådan skulle det bare være. Lige indtil, at jeg står en søndag formiddag. Jeg kunne godt lide at tage formiddagsvagter, fordi jeg jo var meget glad for at læse avis. Mm. Jeg ville jo være journalist. Ja. Det var det, jeg ville have været, da jeg gik i folkeskole.
0: Du har læst avis, siden du var 8 år, ikke?
1: Jeg har læst avis
0: alt igennem.
1: Hele politikken igennem, fra jeg var 8 år. Mm. Alle artikler. Så jeg har læst fuldstændig kontinuerligt avis 7 dage om ugen. Og jeg ville have morgenvagterne, fordi så var aviserne jo friske og ikke rodet til og gratis. Og tit var der ikke så mange kunder om morgenen, så kunne jeg lige stå og læse de der aviser. Så havde jeg også en formiddagsvagt denne her søndag, og så står jeg lige pludselig, mens jeg kigger sådan ud over, og siger, gud, jeg kan jo blive meget ældre. Og jeg kan bare huske den der søndag formiddag. Det kunne simpelthen være, at jeg bliver meget ældre. Og der har jeg altså brugt nogle år efter gymnasiet på at være i restaurationsbranchen, og sådan leve i nuet og få hånden til munden. Og jeg havde ikke en eneste fest tilbage i mig. På det tidspunkt, jeg var 23, og så 22, tror jeg, og så søgte jeg job i en børnehave, og så tog jeg nogle enkelt fag, fordi jeg var heldigvis på sådan en bar, hvor der kom utrolig mange fra universitetet og arkitektskolen, og jeg talte meget med folk, og derfor fik jeg sådan lidt et indtryk af, hvordan er den her uddannelsesverden i København. Og så var der en, der sagde, jamen prøv at komme ned på Nørrevold og læse lidt filosofi, og lidt, så kan vi måske pejle os ind på, hvad det er, du gerne vil læse på universitetet. Og så kommer jeg ind på, at det er retorik, jeg skal læse. Jeg kan bare sige til dig, retorik, det har man aldrig hørt om i Haslev. Så det var, jeg skulle læse retorik og kulturjournalistik på Københavns Universitet, og kommer heldigvis ind. Og så får jeg et helt andet liv, og der er jeg så motiveret for det. Jeg har festet af.
0: Kvoten er opbrugt.
1: Det er fuldstændig opbrugt. Yes. Jeg vil kun læse, og jeg vil kun have en uddannelse. Og så er det jo, at jeg har også brugt alle de penge, jeg har tjent som bartender på at feste, så jeg har jo ikke nogen opsparing. Så kommer jeg på universitetet og bliver mødt med et krav om, du skal både købe en masse bøger, og du skal købe en computer. Og jeg kommer jo ikke fra en baggrund, hvor jeg kan spørge min mor, der er lærer, om hun eventuelt gad købe en computer til mig, der kostede 6.000 kroner. Så jeg har allerede, mens jeg er bartender, har jeg skrevet i politikken, fordi jeg kendte avisen så godt, efter at have læst den altid, så kunne jeg godt se, det her kan jeg måske godt lige skrive noget om, og jeg kan måske godt lave, der var nogen, kan huske stadigvæk, Hot or Not-listen,
0: yes,
1: som var på forsiden af kultursektionen. Der var sådan nogle ting, hvor jeg begyndte at bidrage, så det var ikke så fremmed for mig, at man måske kunne tjene nogle penge på at skrive noget. Og så var der en kronikkonkurrence, som også ændrede mit liv, fordi ligesom jeg skulle bruge de der penge på bøger og computer og være en pige fra landet og en pige fra Haslev, der ligesom startede på lige vilkår med de andre på universitetet, så vinder jeg 10.000 kroner i en kronikkonkurrence og bliver ovenikøbet ansat, ja, af Herbert Pundik, ja, til at være sådan en fast freelance, hed det, så man fik løn 12 måneder om året.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg både skrive og gå på universitetet, så, ja, det blev et helt andet liv derfra,
0: ja, ja, ja, ja,
1: jeg var 23.
0: Og det var jo en anonym konkurrence, så, ja, det var ret sejt, du hævde den ind. Og det var jo, kan man så sige, det har jo været livsforandrende for dig der.
1: Fuldstændig.
0: Faktisk. Så springer vi lidt i det, fordi så bliver du jo, du får et barn, du bliver gift, men du bliver også skilt igen.
1: Ja.
0: Men du får et barn, Simon, og han får diabetes 1, og der er du så alene med ham.
1: Ja, jeg bliver gift med min store kærlighed, da jeg kun er 23 år gammel. Mm. Så der skete meget der, da jeg var 23. Men jeg var helt klar til at slå mig ned, og han var også meget bolig og meget optaget af at læse og tage sin uddannelse, så det passede faktisk fint, og vi havde været kærester fra jeg var 20. Så det var jo min første sådan, altså store kærlighed og kæreste. Og vi får så Simon, da jeg er 6-27, og da Simon kun er 2 år gammel, får han type 1 diabetes. Mm. Den der, altså meget, det er jo meget slem sygdom, som kræver konstant opmærksomhed, mindst 8 blodprøver i

0: i døgnet, og insulin, der passer til, hvad man skal spise, og hvor meget motion man dyrker osv. Og det er en uhelbredelig sygdom. Folk spørger altid, har han det endnu? Det har man sjovt nok, for det er uhelbredeligt. Mm. Så det her jo, altså det var ubeskriveligt hårdt. Mm. Ubeskriveligt hårdt at se sit barn være så syg der, da han fik det. Altså livstruende syg. Og så fra dag af, der smed jeg jo bare alt, hvad jeg havde i hænderne. Jeg havde været redaktionschef, lige nået at være redaktionschef på TV2, på livsstilsprogrammer. Og jeg smed alt, hvad jeg havde. Mm. Han kunne jo heller ikke være i pasning. Der var ikke nogen, der ville have ham. Så jeg passede ham og prøvede at uddanne mig til sygeplejerske-agtig. Og så indtil han kunne komme et sted, hvor han kunne være halvtid, og så kunne jeg arbejde halvtid hjemmefra. Så derfor er mit arbejdsliv blevet, som det er.
1: Ja, så det var faktisk det, der gjorde, at
0: fuldkommen.
1: Det kan man sige.
0: Jeg troede jo selvfølgelig, at jeg skulle være på en redaktion som Politikken, eller som det var på TV2. Mm. Det var smadret spændende. Jeg havde så sjove kolleger. Jeg har savnet kolleger lige siden. Men det har været sådan, det har været. Og det er man jo ikke i tvivl om, når man er mor. Det er bare den vej, man går. Som mit arbejde, der er nogen, der nogle gange kalder det en karriere. Det synes jeg nærmest er en joke. Fordi mit arbejde har bare været noget, der skulle passe ind med, at jeg også havde det fulde ansvar for et meget sygt barn. Mm. At få ham bedst muligt i vej. Mm. Og gudskelov, så er han rigtig godt i vej. Og det er noget, der betyder noget, når man er diabetiker. Han er blevet 2 meter høj. Og det kan man altså kun blive, hvis man er velreguleret. Så jeg er meget stolt af.
1: Du har gjort arbejde.
0: Jeg er virkelig stolt af det. Og så er han sådan blevet biolog og kunne hjælpe mig, om han ikke arbejder i Novo Nordisk.
1: Hold da op. Ja, der kan du bare se. Se, altså jeg har fundet et lille nummer til dig, fordi jeg ved, det der med at få sin søvn, når man har et barn, der har diabetes type 1, det er alligevel sin sag, for man skal op mange gange i løbet af natten. Jeg har fundet et nummer, der hedder Sleep, så jeg håber ikke, du falder i søvn, men jeg tænker, du har lidt at indhente.
0: Det er der ikke nogen far for.

0: Her fik vi nummeret Sleep af Eric Whittaker, og det var med Polyphony-koret som sang. Meget meditativt til sidst, selvom det var bare og havde mange farver på et tidspunkt. Men de synger i hvert fald, jeg kan ikke sove, når mine tanker er bange. Og det tænkte jeg trods alt passede meget godt til alenemor med ja, en lille søn.
1: Jeg har været en virkelig dårlig sover i de seneste 30 år. Altså faktisk lige fra Simon blev født i 95, oktober 95. Han havde kolik i starten, og så ja, stadigvæk. Og nu er det jo på ingen måde hans skyld, men man kan ligesom miste evnen til at kunne falde helt ned. Jeg har for eksempel heller ikke sovet om dagen. Det siger folk altid, at hvis du ikke har sovet om natten, skal du bare tage en lur. Men det er ikke sådan noget, der kan lade sig gøre, når man lider af søvnløshed. Så det kan man slet ikke finde den ro. Så ja, det har været en ting i mit liv, at når man har haft det der vågne øje på en lille patient, og ikke, altså man ved jo, at hvis du gør dig rigtig meget umage her, og hvis du når at fange, at der er et højt eller et lavt blodsukker, så er hans chancer i livet bedre. Mm. Så holder man jo nærmest sig selv vågen for at være helt sikker på, at man gør det så godt, som man overhovedet kan for sit lille barn. Og det gør jo så også bare, at man ikke får sovet. Og der har jo været nætter, hvor det har været helt nødvendigt, at jeg stod op en gang i timen og tog en blodprøve. Ja.
0: Så det har sat nogle spor, og det har ligesom været et mønster, et søvnmønster, som du så på en eller anden måde ikke rigtig har kommet ud af igen?
1: Altså, der er selvfølgelig nogle sådan perioder, der er bedre end andre, men der skal ikke så meget til at slå det ud af kurs. Og det tror jeg, at folk derude, og der er jo rigtig mange mennesker, der lider søvnløshed, kender det der med, at du har ligesom, du har kun mellem 23, 30 og 37, hvor den søvn kan ligge. Og så hvis man er til fest til klokken 2, så skal du stadig hjem, og så drosle ned, og så når den jo at blive 4, men så vågner du altså 7:30, ikke, hvis du overhovedet falder i søvn. Og så det, at altså, så det udvikler sådan en følsomhed omkring, man skal virkelig passe på den ro der. Så jeg kigger nogle gange på toppolitikere og tænker, gud, det må være sådan nogle mennesker, der er virkelig dygtige til at sove, siden de kan holde det der liv ud.
0: Ja, ja.
1: Siden de kan klare mosten.
0: Ja. Altså jeg vil sige, efterhånden så er jeg, og jeg lider ikke af søvnløshed. Jeg er sådan en, der kan lægge mig til at sove, og så vågner jeg igen 6:30. Men når jeg nogle gange lige vågner op der midt om natten, og så det kan jeg ligge der en time, ikke? Og vende og dreje. Efterhånden har jeg tænkt, men jeg ligger trods alt ned, og jeg hviler trods alt. Og det må også have en betydning.
1: Det er nøglen. Ja, det lærte jeg de første par år. Der underviste jeg på universitetet, og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvis jeg bare får 2 timers søvn, så kan jeg faktisk godt

0: gennemføre undervisning, for det har jeg gjort før. Så du taler dig selv til ro på den måde, at du ligger, at det er fint nok bare ligge her helt stille og roligt. Du har haft netter før, hvor du ikke har sovet så meget som et minut, og du har alligevel klaret dagen. Mm. Så det er sådan noget, man ligger og siger sig selv, det værste, man kan gøre, det er at ligge og køre det op og tro, man så ikke kan klare noget dagen efter, for det kan man sagtens. Man er lidt ved siden af sig selv. Jeg havde faktisk også lige en hel nat nede i Kenya, der var afsted, hvor at jeg var lige faldet i søvn, og så er der et eller andet inde på mit værelse, og jeg tror, det er et menneske. Og det viser sig at være en kæmpe rotte.
1: Ej, fy for...
0: Kæmpe rotte. Som, og døren var lukket, og det var på første sal, så det var så mystisk. Så det at få så meget adrenalin, og ligesom, altså det er faktisk ret farligt, for de bider folk i tæerne, mens de sover. Og har alle mulige sygdomme. Så det, og så skulle jeg skifte hotelværelse og pakke det hele ned igen og pakke det hele ud igen. Og sådan. Så jeg fik ikke sovet et minut den nat. Og jeg husker, altså dagen efter var rimelig hård. Altså sådan 10 dage eller 10 timer rundt på landevejene og lave alle mulige historier og ude i alle mulige landsbyer. Og... Men man ved jo, man kan klare det. Altså, for jeg har prøvet det mange gange før. Og her var det så på grund af en rotte og ikke på grund af søvnløshed. Så det er... Man kan vende sig til det, men jeg tror, vi er sådan et folkefærd, der lidt på en måde skulle tage at holde lidt sammen. Os, der ikke sover godt.
1: I skulle finde hinanden.
0: Ja, det skulle vi burde finde hinanden, ja.
1: Signe, vi når ikke mere i denne her time her. Okay. Jeg synes, det var en god snak, og vi lige havde her omkring søvn også. Vi lader rotten blive i det her rum, og så går vi andre over i time to om lidt. Men indtil da, så skal vi lige have en lille smule Miles Davis, fordi du kan godt lide lyden af ham.
0: Oh ja. Yeah.
1: Oh ja. Yeah.

0: Det var Bill Evans' Blue in Green med Miles Davis. Jeg hedder Stine Rosengren, og journalist og foredragsholder Signe Wenneberg. Vi er tilbage i anden time lige efter nyhederne.
1: Så er der kommet gang i evakueringen af det hantavirusramte krydstogtskib Hondius, som ligger for anker ved havnen i Tenerife. Sundhedspersonale er gået ombord på skibet for at udføre et sidste tjek og begynde at få de første passagerer af skibet. Alle ombord er potentielle smittebærere, så de spanske myndigheder går forsigtigt til værks. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan tage stilling til, om personen er flytbar. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Og Danmark er forberedt, hvis en lignende situation skulle opstå herhjemme. Blandt andre skal akutmodtagelsen i Københavns nye indsatsgruppe på 16 specialtrænede ambulancereddere stå for transporten af nogle af de smittede. Det fortæller Mikkel Birk Laursen, områdeleder ved hovedstadens akutberedskab.
3: Der er det jo så vores reddere, der iklæder sig de rigtige værnemidler, og som kan håndtere patienten i ambulancen.
1: Tre vandrere har mistet livet efter et vulkanudbrud på den indonesiske ø Halmahera i fredags. Det bekræfter det lokale beredskab. To vandrere, begge fra Singapore, blev fundet døde ved vulkanen Mount Dukunas krater. De er i gang med at blive hentet ud, men arbejdet er besværligt på grund af dårligt vejr og flere vulkanudbrud. I går blev en vandrer fra Indonesien, som var meldt savnet, bekræftet død. Det er mors dag i dag, så mange kvinder vil opleve at få stukket en buket blomster i favnen, men i år vil flere af dem være kunstige. Salget af kunstige blomster er steget markant, oplyser blandt andet Salling Group, som står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto. Op til mors dag har de solgt 8 gange så mange kunstige blomster som normalt, og der har sin forklaring, lyder det fra kategoridirektør Mads Ryge.
4: Kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
1: Men dem, vi møder i København, er ikke alle sammen lige begejstrede over ideen om at lægge den traditionelle blomsterbuket på hylden.
5: Jamen, jeg er ikke så vild med sådan kunstige blomster.
6: Det kunne man jo godt. Det er måske lidt mere, de holder jo længere. Men buketter er jo altid sådan lidt, det får en til at tænke på, at man skal leve i nuet.
7: Det er mere autentisk end med det rigtige blomster. Det virker bare mere ægte. Jeg tænker, at du beviser, at min kærlighed er ægte for dig.
1: Lød det her fra Simon Tjelke med Helena Martinsen og Ugur Okatun. Ja, så får vi skydevejr og også enkelte byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt med nogen sol. 10-15 grader i de sydøstlige egne kan det godt blive op til 17. Vinden, lover meteorologerne, bliver svag til jævn, mest fra nordvest. Her slutter så radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.

Velkommen tilbage til anden time her af Stines Søndag, hvor jeg i dag har journalist og forfatter og klimaforkæmper Signe Wennebjerg i studiet. Tak. Signe, i første del her af anden time, så har jeg et stykke musik med til min gæst. Sådan plejer det at være. Og

hvad skulle man lige finde på til dig? Jeg har fundet et stykke musik af den russiske komponist, som hedder Mussorgsky, helt tilbage i tiden. Han blev inspireret af en af sine venner, som havde lavet sådan en udstilling, en maleriudstilling, og der fandt han nogle billeder der, som han satte i musik. Og der har han lavet et nummer, der hedder Det Gamle Slot. Og det vil jeg gerne spille for dig, og så skal vi have en snak om gamle bygninger bagefter.

0: Det gamle slot. Er Mussorgskij her med Berliner Philharmonikerne. Kunne du fornemme, at der, det her det var en gammel bygning? Altså, den var sådan lidt tung i ledene.
1: Ok, ja.
0: Ok.
1: Vi var rundt i alle rummene der. Ja.
0: Altså, melodien her, det skal ligesom symbolisere sådan en troubadour, der synger sådan melankolsk foran bygningen. Og så kommer jeg bare sådan til at tænke på dig, der kæmper for de her nedrivningstruede bygninger. Folk vil have den fede udsigt, men de gider ikke det gamle hus. Og hvis man følger dig på Instagram og på Den Lille Grønne Avis, ja, så vil man altså kunne læse, at der står du altså og kæmper som en troubadour.
1: Ja, jeg kæmper ret hårdt for de der. Det er jo, altså, det handler jo om flere ting. Det handler jo om bygningskulturarv, og hvem var her før os, og hvem har haft nogle drømme og idéer, og har bygget de her huse, som de har givet videre til os. Og jeg har jo den påstand, at vi har kun bygningerne til låns. Mm. Vi passer på dem for næste generation. Mm. Så kan man ikke bare lige rive dem ned, fordi det er sådan set noget, vi har til låns. Så det er sådan den kulturelle del af det, og kulturarven i det. Men så er der også de ressourcer, som bygningerne repræsenterer i en tid med klimakrise og ressourcekrise. Og der er jeg jo bare blevet opmærksom på de seneste mange år, og jeg ked af, det giver op for mig hurtigere, men dog alligevel prøver jeg, at det at bygge og rive ned, det står for 40% af vores samlede carbon footprint. Og vi har underskrevet Paris-aftalen, vi står midt i en grøn omstilling, vi vil gerne ændre måden, vi forbruger på, og det skal vi, det er helt nødvendigt.

0: vi kan ikke forbruge, have det der carbon footprint per person. Vi er nødt til at gøre noget drastisk. Og der giver det bare mening at gå ind og kigge på, hvor er det, vi belaster allermest. Vi taler meget om flytrafik, også vigtigt. Vi skal have nogle kæmpe flyafgifter, synes jeg. Man kan tale om tekstilforbrug, man kan tale om madspild, alt sådan noget. Men der, hvor vi belaster allermest, det er, at vi river ned funktionsdygtige huse, der intet fejler. Jeg har afdækket, hvordan huse til 25-30 millioner i købspris bliver revet ned. Hvis de ligger på en god grund, så er folk fuldstændig ligeglade. Folk er blevet så rige nu, så man ikke værdsætter hverken kulturarven eller arkitekturen. Og det er den der tankegang, jeg vil frem til, at vi har sådan en tankegang, hvor alt, der er gammelt, anser vi som noget gammelt lort. Altså, det er jo sådan et omkvæd, vi hører hele tiden. Det er et gammelt køkken, det bliver bare omtalt som, det er jo noget gammelt lort. Gammelt badeværelse, det er noget gammelt lort. En gammel trappe, gamle vinduer. Og der prøver jeg at give et nyt sprog, et andet sprog til mine læsere, hvor jeg heldigvis har rigtig mange unge læsere, hvor jeg lærer dem, at når der kommer sådan nogen og siger til jer, det her er noget gammelt lort i et hus, I kigger på, eller en ny bolig et eller andet sted, så skal I sige, nej, det her det er kernetræ vinduer. Det her er et forrammekøkken, som har mange år i, så man kan hæve bordpladen. Altså, det her gulv kan sagtens holde. Og så man får en fornemmelse af, at vi skal passe på tingene. Fordi det er også en del af klimakrisen. Det er, at vi har brugt, som om der var 4 jordkloder til rådighed med ressourcer. Og det er der ikke. Så vi er nødt til at passe på det, der er i verden allerede. Og der er husene bare et enormt godt eksempel.
1: Jeg er i hvert fald meget imponeret over, at du troligt kipper med flaget for det her, og det har da sat mine egne tanker i gang også. Fordi der også er så meget ånd og sjæl i de her huse, og igen, der kan vi jo tale om det der med, at det tager lang tid at bygge noget op. Det tager 2 sekunder at rive.
0: Og hvordan skal vi vide, hvem vi har været før, og hvem vi er som befolkning, hvis vi ikke kan se sporene af det? Ja. Og det er lige fra, at det er skummerens hus. Det behøver ikke være store, fine huse til slotte, til herregård, til skoler, som jo også har vist noget om stedet, til hospitalsbygninger. Altså, hvordan har byen set ud før? Vi kan se sådan nogle lister over de steder, der bliver revet mest ned i Danmark. Det er desværre jyske byer, jeg kommer der meget. Og sådan et sted som Horsens. Jeg kan ikke finde rundt i Horsens mere, selvom jeg er kommet i Horsens, fordi der er revet så meget ned og bygget så meget nyt.
1: Men kan det have noget at sige, at vi er optaget af at skabe vores egen historie, så derfor vil vi ikke stå på skuldrene af en gammel historie? Vi vil ikke bo inde i en gammel historie, vi vil have en helt ny historie, en ny frisk en.
0: Nej, fordi jeg tror, altså de gange, hvor jeg, og jeg er jo rigtig meget ude på landevejen som foredragsholder, så jeg taler med rigtig mange mennesker. Når vi først får talt om historien og det at bo med noget, hvor det taler til os, og der er en sjæl, og så har det egentlig bare handlet om, at de er blevet forført af de her typehusfirmaer, som har fortalt dem, at det andet er noget gammel lort, at det er ikke, de siger, at det er klimakorrekt at bygge nyt. Mm. Det er det ikke. At bygge nyt er at bruge nye jomfruelige materialer, og det kan aldrig være klimakorrekt. Man kan bygge måske i biogene materialer, træhus, lille tiny house, et eller andet, det kunne godt kaldes klimakorrekt, men det at bygge nye type huse er ekstremt klimabelastende. Så, men man er blevet forført af den her markedsføring, og det, jeg hører folk, der har fortrudt. Altså fortrudt, at de har revet et fint hus ned, bygget et hus, som så viser sig fyldt med skimmelsvamp. Man kan ikke ånde, børnene får allergi, og der er alle mulige dele, der skal ændres. Plus, der er kun en 30 års levetid på huset, hvor det andet hus, hvis de havde sat det gamle murmesterhus i stand, så havde det jo kunne leve 100-150 år.
1: Ja. Vi skal leve i hvert fald en time mere her, Signe. I anden time her. Og du har ønsket, at vi skal høre noget med Bo Kaspers Orkester. Det kommer her.

0: Bo Kaspers Orkester, her med et nummer, der hedder Semester. Og er du så sendt tilbage i din have, eller hvad, Signe, når
1: du gør det her? Jeg elsker Bo Kaspers Orkester, og jeg har hørt det i alle mine haver. Og det minder mig så meget om sommer og og tulle rundt og komme i gang med haven, som jeg glæder mig til nu.
0: Mm, ja, det må krible i hver en krog af dig.
1: Virkelig meget. Jeg er begyndt at forspire.
0: Hvad skal man kaste ud i lige nu? Det er forspire, eller hvad?
1: Ja, jeg har faktisk et lille frøbrev med til dig.
0: Gud,
1: det er ærteblomster, og det er det, man forspirer lige nu. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg ved, der er mange, der laver alt muligt andet, men jeg er på palmekål og lige om lidt på squash, og så ærteblomster. Og det ærteblomster har jeg forspiret hele mit liv.
0: Ej, tusind tak.
1: Så det er en tradition.
0: Jamen, det må jeg da prøve at kaste mig over. Så det ville altså, hvis jeg havde spurgt ind til det sidste time, ville det have været din søndagsgenstand. Altså, det er det, du laver lige nu. Forspire. tusind tak.
1: Og høre på Kaspers.
0: Og bruge på Kaspers. Jamen, det er dejligt. Ja. Nå, jeg synes, vi skal lige runde af det der med de gamle huse der. Fordi jeg kunne også sidde herovre og tænke sådan det der med, at det er også lidt synd for de der nye arkitekter, der kommer der og gerne vil bygge noget nyt. Altså, det skal de jo også have lov til.
1: Jamen, dem skal du slet ikke have ondt af. Ja. Jeg er så heldig, at jeg samarbejder med arkitektskolen og samtidig er ude og holde en lille forelæsning. Og det, jeg oplever, det er, at de unge er fuldkommen fremme i skoene. De taler ikke om andet end transformation og renovering. De vil ikke høre på, at nogen skal bygge store betonmonumenter og sådan nogle prestigeprojekter. Det, de drømmer om, det er sådan noget med tage Svanemølleværket og lave det om til et kollegium, eller tage sådan noget eksisterende industribyggeri og så bygge det om til sådan noget Berlin-agtigt nye måder at bo på, og til udgangspunkt i, at der er mange singlehusstande, og så få ændret, få taget alle parcelhusene og delt dem op til flere boliger, sådan, så der kan bo en pensionist inde i den ene ende, og en enlig mor inde i den anden ende. Det er sådan noget, som arkitekterne drømmer om nu. Det er en fryd at være vidne til.
0: Ja. Så der er en ny æra der.
1: Ja,
0: så
1: det vil jeg virkelig sige. Der er sket rigtig, rigtig meget, så jeg er helt på linje med de unge arkitekter.
0: Det er jo opløftende. Det må man da bare sige.
1: Det gør mig også meget glad.
0: Se, vi kender jo dig først og fremmest som ambassadør for klima. Det synes jeg godt, man kan sige. Og du var knyttet meget tæt til naturen i en meget, meget ung alder. Hvornår i din sådan ungdom mærker du den her aktivisme komme ind over dig første gang?
1: Altså, der er to nedslagspunkter. Første gang er det nok ikke så meget aktivisme, men det er, da jeg udkommer med noget første gang, der er jeg 9 eller 10 år, og der får jeg lov til at tegne forsiden til Verdens Naturfondens blad for børn. Og det handler om, at jeg er meget optaget af, at der er tilbagegang i antallet af sommerfugle. Mm. Og det er meget optaget af. Så jeg var sådan, miljø og klima, det var virkelig noget, jeg var. Og jeg var jo så også med i forskellige miljøorganisationer som barn og ung. Og så da jeg er 15-16 år, der er vores vandboring på gårdspladsen, der kom vores eget vand fra, fordi vi boede sådan meget langt ned ad sådan en skovvej. Så vi havde vores egen vandboring. Og der kommer der jo nogen og tjekker kvaliteten af vandet en gang om året, og de lukker den bare, plumberer den. Jeg kan tydeligt huske den der plumpe, der kommer på, fordi det er forgiftet af Roundup. Og vi havde jo en økologisk have og biodynamisk, og har brugt overhovedet ikke noget gift, heller ikke på gårdspladsen. Og det viser sig så, at det er fra de omkringliggende marker og granplantager, som er siddet ned i grundvandet. Og lige siden har jeg været virkelig optaget af, at der er holdt mange foredrag om, og så er sådan kendt, når nu er det 30% af de danske vandboringer, der er Roundup forurenet, eller glyfosat, og nu er det 40%. Og lige nu, når vi sidder her, er det 55%. Og der bliver bare ikke gjort noget. Så man kan sige, altså det har jo været hele min sådan voksne tid, og jeg var meget optaget, der skrev et læseprøv om det dengang. Og så til nu, hvor jeg også skriver om vandboringerne, og hvorfor vi ikke gør nok, og hvorfor det ikke er forureneren, der skal betale, og hvorfor vi vil blive ende med en kæmpe regning. Og det vigtigste, det skal vi bare huske, og helt op i helikopteren, og der, når man har været svævet mellem liv og død, det vigtigste, vi skal give videre til næste generation, det er jo, de skal have jorden, der skal være til at dyrke mad i, og de skal have vandet, de skal drikke af. Det er vores ansvar at give det videre i en god forfatning til næste generation. Det er helt gammeldags landmandsskik, at man giver det videre på en god måde, og det er ikke det, der sker lige nu. Og det er min kæmpe kamp, og har været meget længe, altså miljø og klima og bæredygtighed, fordi vi må tænke på de næste.
0: Ja. Tak fordi du tager den kamp for mange af os. Du har jo også etableret, det var så sidste maj måned sidste år, Den Lille Grønne Avis.
1: Ja.
0: Og der kan man jo læse om bæredygtighed, om klima, om diverse ting. Hvad er det folk, de ligesom søger ind der for at finde, tror du, det fællesskab?
1: Jeg er jo så heldig, at jeg har læsere, der har fulgt mig i mange år, helt tilbage fra politikken, og så kommer der nye til, der kommer unge til. Mm. Og jeg insisterer lidt endnu, så længe det nu kan lade sig gøre, på, at der ikke skal være betalingsmur. Alle artikler kan læses frit, og de læsere, som har mulighed for det, har råd til det, de bliver bedt om at betale. Fordi det koster alligevel lidt at drifte sådan et sted på en sikker måde, så folk ikke får alt muligt spam og nyhedsbrevene på en sikker måde og sådan. Så de kommer for at læse de stofområder, som jeg har dækket i mange år. Man kan sige, at jeg ikke har fornyet mig. Så det er klima, miljø, bæredygtighed, bygningskulturarv, grøn mad, grøn omstilling, og så også lidt med Afrika, lidt med frivillighed. Og så dækker jeg jo så min egen løn ved at tage ud og holde foredrag om aftenen. Mm. Så det er en kæmpe fornøjelse, og det er især en kæmpe fornøjelse, at det bliver læst i hele landet. Det går jeg meget op i, og der er mange unge, der læser med.
0: Tillykke med det. Du har modtaget en række priser for dit arbejde, blandt andet verdensmålsprisen. Det var i 2024, hvor din opfordring til hverdagsaktivisme blev fremhævet meget positivt. Hvad er hverdagsaktivisme?
1: Det er noget, jeg har kaldt det, og jeg kan huske, at da jeg brugte hashtagget hverdagsaktivisme, der var jeg den første, der gjorde det. Det var ikke brugt før. Og det handler om, at jeg jo har den der positive tilgang til både klimakrise og alt andet. Altså, vi kan ikke bare ligge os ned og være kede af det, og det ser forfærdeligt ud. Der må være noget, vi kan gøre. Mm. Både som helt almindelig græsrød og nedefra og op, men altså, det skal ikke betyde, at politikerne de skal tro, at de ikke skal skabe en masse lovgivning oppefra og ned. Så jeg har det her motto, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Mm. Og det er bare

0: styrke for os, en empowerment, at vi føler, at vi selv kan gøre noget. Det betyder faktisk noget, om vi bruger tørretumbleren hele tiden, eller hænger vores tøj op på en solskinsdag, eller om vi omlægger vores forbrug, om man, hvis man har et stort parcelhus, deler det op til flere boliger. Altså gør en masse små ting hverdagsaktivistisk. Spiser mindre kød, rejser mindre med fly, og hvis man er ude at rejse med sit arbejde, så lige bliver hængende lidt der og holder ferien, og så prøver at lade være med at gøre sig selv som sådan en rejseinfluencer, hvor man får en masse andre til at købe rejser, fordi at det ser fabelagtigt ud. Sådan prøver at gøre små ting for at få den verden, vi godt kunne tænke os at få, en grønnere verden, en mere bæredygtig verden.
1: Men det betyder jo, at vi selv skal betale en pris. Hvis jeg gerne vil flyve et eller andet sted hen, men jeg vil også gerne gøre verden til et bedre sted, så skal jeg jo ikke flyve et eller andet sted hen. Altså, man skal jo selv være villig til at betale prisen, ikke?
0: Jo, altså, jeg er jo ikke sådan meget dogmatisk her. Altså, jeg siger jo, jamen, vi kan jo flyve mindre. Og så start der. Og så sørg for, at det er en velvalgt rejse, du tager på. En, du virkelig har tænkt over og glædet dig til i et halvt år og planlagt nøje. Og så lav en politik om, jamen, vi flyver mindre. Så jeg er ikke sådan en, der siger, du må aldrig flyve, du må aldrig spise noget kød, du må aldrig det. Men ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.
1: Ja. Så vi skal
0: det er
1: tænke over
0: du
1: det.
0: Kan, og også være lykkelig samtidig. Og jeg har ikke kunnet haft lyst til, og jeg heller ikke haft råd til, mens mine børn var små, at rejse ud. Vi har aldrig nogensinde fløjet ud om sommeren fra Danmark. Jeg ville gerne være i haven. Vi kunne cykle ned og bade, og vi kunne tage et lånt sommerhus, da de var børn. Og det var et dejligt liv. Det var altså ikke noget afsavn. Det er jo faktisk mega stressende at være ude at rejse og flyve og alt det
1: med der. Lufthavn og alt
0: det. Det er jo forsinkelser, og nu også, hvor man tænker, hvorfor tager folk ned til en skovbrand på Kreta, bliv dog hjemme. Ja. Så det er jo, det er sådan, måske skal vi bare også i tale sætte det som det fede valg. Og det har jeg faktisk også prøvet med mit virke. Prøv at vise, at bæredygtighed er ikke at sidde og spise kedelige havregrød og en masse afsavn. Det er faktisk et dejligt og vidunderligt og attroværdigt liv.
1: Så jeg hørte dig sige, at det er ikke fanatisk, men det er mere, at vi tænker os om og vælger vores rejsemål. Ja. Vælger, hvor ofte skal vi afsted. Vi vælger, hvad det er, vi vil spise. Men har lidt omtanke for den natur og det samfund.
0: Jeg så en undersøgelse, at dem, der fløj ud af Billund, der havde man undersøgt, hvad der var deres rejsevaner. Og det var sådan, at de fløj ud 8 gange om året. Og det kan man måske godt sætte ned og samtidig have et godt liv. Ja. Måske behøver man ikke flyve 8 gange om året. Måske kunne man flyve 1 gang. Og så virkelig glæde sig til den tur. Og så til Sverige og Tyskland og i sommerhus og på øhop og alt muligt. Det er bare dejligt at tage til Samsø.
1: Gud det så. Eller Haslev. Eller Tåsinge. Det hele kan bruges.
0: Eller Lolland. Eller Falster.

0: Det lysner over Agers Felt. Det var tekst af Ludvig Holstein, det var musik af Harald Balslev, og så var det DR Pigekoret, som du havde ønsket, vi skulle høre den med. Det lysner derude, Signe.
1: Ja, jeg elsker denne her

0: har, hvad mine såler bærer.
1: Mm.
0: Altså, vi skal ikke sådan på den måde rage til os. Mm. Vi tager lige det, vi har brug for. Og så ikke så meget mere.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald sådan, jeg tænker det.
1: Ja. Ja, ligesom at det står i den gamle lov, at vi må tage, hvad der kan være en hat.
0: Ja, ja, præcis.
1: Ja.
0: Nå. Da du er 49 år, kan jeg ligesom regne mig frem til omkring de 50 år, for cirka 8 år siden, der opdager du, at der vokser noget på din hals.
1: Det er rigtigt. Mm. Jeg havde en knude på halsen, som kunne ses i spejlet.
0: Ja. Og det er så kræft.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som desværre var lang tid om at blive opdaget, fordi selvom jeg gik til læge og sagde, at jeg har en knude her på halsen, så sagde lægen de første mange gange i det lægecenter, jeg gik, at nej, men det var nok ikke noget. Og de havde da aldrig hørt om nogen, der havde haft kræft på halsen eller i halsen. Eller, nej, men det, så jeg måtte gå mange gange og sige, at det er så mærkeligt at have en knude på halsen.
0: Mm-hmm.
1: Hvis jeg var blevet sendt i behandling med det samme og i kræftpakke, så havde jeg haft en rigtig meget bedre livskvalitet i dag, fordi jeg i dag ikke har noget stofskifte.
0: Ja.
1: Så jeg er nødt til at tage medicin, og jeg har rigtig mange følgeskader af, at jeg blev nødt til at blive opereret så mange gange.
0: Ja.
1: Så det her med, at når der kommer et menneske med en knude, så, og ikke bliver taget alvorligt, det går over min forstand, at man kan lade være med at høre efter.
0: Ja.
1: Så der gik fra april til august, før jeg ender med at få taget en biopsi, og det er kun fordi, at jeg sådan set aktiverer min private sundhedsforsikring, som jeg havde nægtet i sådan et eller andet, med at jeg ikke ville have særbehandling, så havde jeg syntes, at når man kunne godt gå i det almindelige offentlige system, der aktiverer jeg så den der kræftpakke eller sundhedsforsikring, og med det samme får jeg konstateret, at jeg har galopperende kræft i skjoldbruskkirtlen, og jeg skal opereres med det samme. Og få så opereret halvdelen af skjoldbruskkirtlen, det er ret vigtigt organ. Så jeg får kun opereret den ene halvdel. Det viser sig så, at det har spredt sig. Jeg skal så 14 dage efter have åbnet det hele igen, have opereret den anden halvdel ud, og jeg skal i radioaktiv stråling, som er ekstremt hårdt. Det er altså ligesom at gå ind i Tjernobyl-værket under ulykken, ikke? Så man kan ikke tåle radioaktivitet. Og det er jo så for at slå de celler ihjel, at man så bliver udsat for en ekstrem grad af radioaktivitet. Og jeg fik så for meget radioaktivitet.
0: Ja, fordi så sker der jo det, at du får for meget radioaktivitet, og så bliver du sat i isolation i 4 dage.
1: Ja.
0: Som er en meget voldsom oplevelse.
1: Det er, altså, jeg har tit tænkt på de stakkels mennesker, der er isolationsfængslet, fordi det var det, jeg var. Jeg var på Herlev. Jeg fik enormt god behandling på Rigshospitalet, hvor jeg blev opereret mange gange og havde en sindssygt dygtig kirurg. Så kom jeg ud på Herlev Hospital, hvor jeg simpelthen føler mig sådan fuldstændig dehumaniseret. Jeg blev slet ikke behandlet som et menneske. Jeg blev låst inde. Jeg får at vide, der er i det mindste en god udsigt fra der på 17. sal på onkologisk. Og det var der så ikke, fordi der var stillads på. Så jeg er låst inde uden udsigt inde på et rum på Herlev Hospital, hvor udsugningen var i stykker, så der ligesom var meget koldt blæsevejr derinde hele tiden. Så der skal jeg så ligesom sidde og prøve at holde varmen og bare holde forstanden ved lige, uden at kunne kigge ud og uden at have kontakt med nogen mennesker overhovedet.
0: Ja, for maden den blev skubbet ind.
1: Der var to sådan nogle sluse gange, hvor maden blev sat, og så gik menneskene, og så måtte jeg gå ud i de to sluser, når de var væk, fordi jeg jo var radioaktiv.
0: Ja. På et tidspunkt, så hæver din hals op.
1: Ja.
0: Og du bliver simpelthen så bange, for du kan se det i spejlet, at den bare...
1: Ja, altså jeg vågner klokken 6 om morgenen en morgen, og mens jeg er i det der. Og der går jeg, tænker jeg, der er noget helt galt, så går jeg ud foran spejlet, og så kan jeg se, at mit ansigt går ligesom i ét med skuldrene. Så det hele er sådan hævet fuldstændig op og vandigt sådan. Og jeg kan også mærke det indad, jeg kan mærke, at det presser meget, så jeg næsten ikke kan få luft inde i halsen. Og jeg prøver at hive en snor, men der er jo ikke nogen, der vil komme ind og hjælpe mig, fordi jeg er radioaktiv. Og jeg tænker, kan jeg ringe til en ambulance? Det kan jeg jo ikke, for jeg, hvad skal jeg sige? Jeg ligger på 17. sal på Herlev Hospital. Kan I komme og hjælpe mig? Og jeg prøver sådan at få fægtet og ud gennem de der ruder. Og, altså, det var det voldsomste, der skete under min sygdom. Den der følelse af, at der ikke var nogen, der ville hjælpe mig.
0: Ja.
1: Og at jeg følte mig i yderste livsfar.
0: Ja.
1: Og det gik hele dagen med, og jeg måtte bare prøve at være rationel. Jeg prøvede sådan at gøre nogle

0: ting færdige på min computer og skrive nogle sidste beskeder til min familie. Og
1: du tror simpelthen, du skal
0: jeg
1: dø
0: tror,
1: der.
0: At det, hvis det fortsætter med sådan her, så er det jo et spørgsmål om tid, før at halsen lukker af, ja, ja. Så der ikke længere er passage. Ja.
1: Hvordan holder du dine tanker nogenlunde sunde her, uden at
0: altså,
1: gå totalt i panik?
0: Jeg er meget rationel der. Ja. Altså, jeg tænker sådan, om så må jeg lige få gjort det der, de der instrukser færdige, og sørge for, at det ligger forrest på mit skrivebord på computeren. Jeg prøver sådan at ringe til nogen og spørge, om de kan ringe til nogen. Og, altså, prøver sådan at forklare, at der er en veninde, som er en del ældre end mig, som er sådan meget, hun har været sådan en stor chef for alt muligt, og hun er også meget god til at lave mad. Hun kommer anstigende ud på hospitalet og begynder at stå og skælpe dem ud og sige, at de skal gøre noget. Og så kommer hun ind for ligesom stillet ud i de der mellemrum, for hun stillede noget meget varm suppe, for om det nu kunne hjælpe, at jeg fik drukket noget af det, altså til at få lidt massage. Så ja, det var, og det gjorde jo, at jeg sådan set, altså det blev anledningen til, altså jeg ender jo med at komme ud, og jeg overlever også og alting, og jeg bliver desværre nødt til at blive opereret igen, fordi den her omgang har ødelagt mine lymfer, så jeg fik ligesom også fjernet den her side af halsen. Så jeg er blevet opereret 4 gange på halsen. Altså det ligner et kludetæppe, men det tager man jo med. Men det gør, når man har oplevet den der med ikke at blive behandlet som et ligeværdigt menneske, som man faktisk skal høre på, når man siger, jeg er ved at blive kvalt, kunne vi gøre noget ved det? Det gav mig anledning til noget, jeg egentlig aldrig havde gjort før. Jeg gik i terapi, fordi jeg sagde bare, at jeg skal ikke have mere behandling. Altså, hvis I skal give mig radioaktivitet igen, så bliver det kæmpe nej tak. Og så var min sundhedsforsikring simpelthen så god, at de sagde, at det er fint, men så skal du høre, så har vi sådan et program, hvor så kommer man til en psykolog, der har forstand på kræft, og forstand på behandling, og forstand på dem, der siger nej. For jeg sagde bare nej, jeg skulle ikke have mere behandling.
1: Altså, du havde simpelthen mistet alt tillid til
0: Jeg havde mistet tilliden. Jeg skulle ikke låses inde sådan et sted igen.
1: Ej.
0: Og så det at gå hos hende og ligesom få fundet ud af, hvad var det nu, det mindede mig om? Fordi nu har vi jo været inde på i første time, at jeg følte mig meget låst i de der weekender. Det er aldrig noget, jeg talte om. I de der weekender, hvor jeg vidste, at jeg havde 48 timer, før jeg måtte komme ud igen. Så der var en direkte parallel. Og jeg vil sige, jeg kunne nok egentlig ikke huske det. Jeg kan tale om det nu, fordi at jeg har husket det i terapi efter den her omgang. Hvorfor var det var så psykologisk slemt for mig at blive låst inde der? Hvad var det mindede mig om helt ind i knoglerne? Det mindede mig om at have en meget fjendtlig voksen, der ikke ville hjælpe mig, og det var min stedmor. Og ikke, altså, det var helt ned til, at man ikke fik noget at spise og sådan noget. Ikke? Og det mindede mig jo så meget om det. Så der kan jo komme sådan nogle forrykkelser i et liv, hvor du oplever noget igen, der minder om noget, så bliver du på en måde det, de kalder retraumatiseret. Men det gør også, at du kan komme videre på en ret god måde. Altså, jeg vil meget gerne have været det foruden. Jeg vil ønske, at jeg ikke var blevet låst inde og fået en overdosis radioaktivitet. Men den rejse, det har været siden, og den adgang, det har givet mig til at reflektere over de ting, der skete i min barndom, fordi jeg havde bare låst døren. Jeg ville ikke have noget med det at gøre, jeg ville ikke tænke på det. Jeg vidste, at jeg var blevet uretfærdigt behandlet. Det vil jeg sige, enhver voksen, der behandler et barn så dårligt, som jeg blev behandlet, det er uretfærdigt. Det er bare fakta. Det gav mig jo altså nogle muligheder, så jeg er et bedre sted i dag, end hvis jeg ikke havde haft kræft. Men jeg vil gerne undvære det.
1: Selvfølgelig, det før og efter, og den måde, du har kunnet gå ind og arbejde med de ting, du ellers havde lagt lov på, det gør jo netop, at man kan have et mere indsigtsfuldt liv bagefter. Og sætte
0: og jeg ville ønske, at jeg havde haft, altså at jeg havde kunne gå ind i det rum allerede der efter min ulykke som 17-årig, og kunne få bearbejdet min barndom dengang, men jeg var umoden, og jeg var ikke,
1: du var ikke klar.
0: Og det havde også gjort, at jeg havde truffet nogle bedre valg i forhold til, hvilken partner er det, man skal ende op med i sit liv, og hvordan skal man skabe sit familieliv og sådan noget. Det havde jeg kunne gøre på en mere reflekteret måde. Men jeg var altså bare over 50, før jeg kom i terapi, og før jeg fik bearbejdet nogle barndomstraumer, og fik forstået, hvorfor er det, at jeg har gjort nogle ting, som jeg har gjort, på den måde, jeg har gjort det.

0: Det her, det var Karen Rosenberg, Behind Me, som du har taget med, Signe Wennerberg.
1: Ja.
0: Lækkert søndags groovy lækkerhed.
1: Er det et sødt nummer?
0: Ja, det er det meget.
1: Og jeg tænker jo, at mange af lytterne kender Karen som vært herfra, som sanger. Og jeg har en lille sjov historie. Mm. Jeg har hørt hende synge det her nummer, siddende på et stort fly i Katar. Hun havde også arbejdet som frivillig. Vi havde været i Bangladesh i 3 uger oppe i Nord-Bangladesh. Vi havde rejst rundt. Vi havde boet på spedalskhedshospitaler og nonneklostre. Vi var så beskidte, og vi havde ikke fået noget andet end sådan noget dal fra store ildstedsgryder og spise morgen, middag, aften i 3 uger. Og så var vi på vej hjem, og så kunne jeg se, at vi havde en stor mellemlanding i Katar. Så sådan, skal vi prøve at finde et eller andet sted, hvor vi kan komme i bad og lige få noget lidt mad luksus. Og lidt luksus.
0: Ja.
1: Og så skriver jeg til det her, jeg tror, det var sådan noget Six Senses Spa eller sådan noget, skriver, kunne vi lige komme forbi? Så googler de os, og de kan jo så se, at Karen er en kæmpe stjerne, der synger på plænen i Tivoli, og de kan se, at jeg er nok en eller anden forfatter. Så og det her sted bliver så ejet af emiren. Så han vælger at invitere os til at blive der på hans regning i 5 dage.
0: What?
1: Så vi udsætter næste fly og bliver hentet i lufthavnen i en stretch hummer.
0: Nej.
1: Vi har aldrig oplevet noget lignende, vi var i chok, og vi var så beskidte. Kommer vi hen på det her hotel, og vi får fuld luksus, og det var sådan en stor kontrast, så vi har faktisk aldrig fortalt det til nogen, at der skete der for os. Og så bliver vi inviteret til frokost på hotelchefen, og han siger sådan, at vi vil gerne gøre alt for jer, vi vil give jer privatchauffør, og vi vil gerne, og I skal bare... Så siger jeg, at vi vil også gerne give noget tilbage. Og Karen sidder og kigger på mig, så siger jeg, Karen vil gerne synge for jer.
0: Det vil hun helt sikkert.
1: Og så siger de, gud, det var det fantastisk, der er Thanksgiving i morgen eller overmorgen. Kan hun ikke give en koncert her på hotellet, og sætter plakater op i hele byen, siger, det vil Karen rigtig gerne. Og Karen siger, nej, jeg har ikke nogen kjole, jeg har ikke noget. Siger, det kan de også, de kan komme med sådan 3 meter lang paljetkjole, som en eller anden lokal designer, så bliver så bragt til Karen, og det ender med, at hun får en pianist, der hedder Olga, en russer, til at spille for sig. Altså, hele byen kommer og hører koncerten med Karen Rosenberg, den her danske stjerne, som de har plakater om i hele byen. Og vi møder så en del af sådan nogle virkelig smarte homoseksuelle, som tager os med rundt på alle klubberne i Katar og giver os kort, og vi bliver kørt rundt i den der stretch-hummer. Det var sådan en mærkelig oplevelse. Og jeg vil bare... Altså, Karens lyd og den måde, hun bare var... en verdensstjerne den aften. Det vil jeg bare aldrig glemme.
0: Hold op, mand. Og jeg tror, jeg ville have tænkt, hvad skal jeg betale for det her? Altså, hvad er prisen for al den luksus her? Men der var ikke noget.
1: Der var ingen
0: bagtanke der.
1: De inviterede os bare på emirens regning.
0: Wow. Hold da op, så havde jeg også udsat et fly eller to, det kan jeg ikke gøre for. Hvis jeg kunne komme ind i en paljetkjole og sidde på flyet. Ej, hvor lækkert. Jamen, så passer det sådan set meget godt med en gin i hånden.
1: Ja.
0: Fordi egentlig så er det sådan, at vi normalt har det, der hedder et stafetspørgsmål her i slutningen af Stines søndag. Det vil sige, at sidste uges gæst har et spørgsmål med til denne uges gæst. Så var der sket det, at Gun-Britt var sidste uges gæst. Vi troede, at Rasmus Tandholt kom ind i denne uge her, men han er jo røget til Ukraine. Og så var du så sød at komme ind. Så det spørgsmål, som Gun-Britt sendte i retningen af ham, det kan vi ikke bruge. Det giver ikke mening. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt om gin. Fordi jeg ved, du og dine sønner, I laver gin.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Du har to sønner.
1: Jeg har to sønner.
0: Ja.
1: Simon, som er 30, og Nora, som er 25. Mm. Og da de var... vi havde et sommerhus oppe i nærheden af Tisvilde, og de havde altid en masse venner på besøg, og de festede meget hele sommeren. Og jeg har jo lige siden jeg var bartender i gamle dage haft en favorit med at drikke gin og tonics. Mm. Jeg drikker ikke særlig meget. Det kan man heller ikke, når man ikke har nogen skjoldbruskkirtel. Men det har ligesom været min ting, og jeg har sagt til dem, at jeg vil gerne have, at I smager forskelligt, og jeg vil også gerne have, at I smager forskelligt i tonic.

0: så kan I sidde i en hotelbar en eller anden gang og brillere med det. At I ligesom ved lidt om gin. Det er sådan en gammel arbejdsskade som bartender. Så vi havde en hel masse forskellige gin, vi havde en hel masse forskellige tonic, vi lavede store skemaer, fordi de er sådan nogle biotech-nørder. Så det var store smageskemaer, deres venner synes, det var sjovt, og de kom flere og flere og flere den sommer der. Og så til sidst, så siger en af drengene, nu hvor vi ved, hvordan vi synes, det skal smage, hvorfor laver vi så ikke bare vores egen gin? Så ringer jeg ned til min hjemmeegn, Køge Braunstein Destilleri, som er det gode destilleri dernede, og sagde, jamen jeg ved ikke, om I kan huske mig, men jeg var bartender på Black and White i gamle dage. Og så sagde de, det kan vi sagtens huske. Og så sagde de, at de ville gerne lave den med os, men de ville kun lave den, fordi jeg var lokal.
1: Sådan. Så kunne det alligevel betale sig.
0: Så kunne det bruges til noget at komme fra Haslev og Køgeområdet. Og så lavede vi den her økologiske botaniske gin med urter, der ligesom smager af vores have. Og den smager stadigvæk af vores have, og der er også hindbær i den ene. Og det er sådan også en lille vink til Afrika, fordi da jeg var barn, der fik de voksne jo altid gin og tonic, på grund af, at de sagde, oh, that's because of the mosquitoes.
1: Ja, det har man hørt, ja.
0: Og så fik jeg altid vaniljeis med hindbærbrus over. Så vi har ligesom en gin med hindbær, og så den anden mere klassiske gin. Så det har været sådan et lille eventyr at have sådan et lille iværksættereventyr med mine børn, og det er meget, meget småt, og det er ganske få flasker, og den bliver solgt sådan ganske få steder. Men jeg elsker selv at være ude sådan på madens folkemøde, eller sådan nogle sådan noget Lyngby madmarked eller sådan noget, og så stå og lade folk smage det, og have sådan at have en helt anden rolle, ja, som sådan en, der står og sælger gin. Det synes jeg er enormt hyggeligt.
1: Ej,
0: det er sådan lidt
1: er
0: tilbage til dengang, jeg var bartender, eller i restaurationsbranchen, ikke?
1: Altså, den kunne du jo også have taget med til mig. Altså, ærteblomster og så gin.
0: Det
1: altså,
0: kunne jeg godt, faktisk ikke gjort. Det må du undskylde.
1: Jamen, det gør
0: du kunne gå med ned til bilen. Jeg har den altid i bagagerummet.
1: Så kommer jeg ikke videre, ja, det kan jeg se. Fedt. Nej, nu skal du høre, mens vi hører noget musik fra The Holiday-filmen, som du har ønsket, så kan du tænke over et spørgsmål, du vil stille til næste uges gæst. Og det er altså skuespiller og sanger Betty Glosted, som har haft sin lavet masser på revyscenerne og på teaterscenerne. Så det kan du tænke over. Hun kommer nemlig næste uge.

0: Her fik vi filmmusik fra julefilmen The Holiday med Cameron Diaz, blandt andet Kate Winslet. Musik her af Hans Zimmer. Det er også dejligt.
1: Ja.
0: Signe Wennerberg, har du tænkt over et spørgsmål til næste uges gæst, skuespiller Betty Glosted?
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at spørge en voksen kvinde skuespillerinde, hvordan der ligesom er blevet set på det at være kvindelig skuespiller i den tid, hun har været med. Jeg vil gætte på, det omkring 50 år, for hun var helt ung til nu.
0: Det spørgsmål sender vi videre til Betty næste uge. Og så skal vi jo til at runde vores 2 timer af her. Tak fordi du har været så åben og fortælle om mange nedslag i dit liv. Mange vendepunkter. Hvad tænker du om de næste 10 år, der ligger foran dig? Tør du overhovedet tænke 10 år frem? Altså nu har du jo været meget besat af...
1: Det gør jeg nu. Ja. Jeg tror, jeg bliver meget gammel.
0: Nu er det simpelthen sådan,
1: jeg tænker. Jeg tror, jeg bliver meget gammel. Ja, lige siden at jeg ligesom tænkte, nå ja, jeg kan nok også blive gammel, så har jeg tænkt det. Og jeg, det at have ligesom lavet den her store investering med at lave den lille grønne avis og skabe det her medie, det gør jo, at det er det, jeg tror, jeg skal bruge de næste 10 år på. Jeg kunne også godt tænke mig at få nogle unge skribenter med ombord. Jeg kunne godt tænke mig at få lavet en lille form for skriveskole. Jeg ved ikke, hvordan det skulle lade sig gøre. Men det at have et sted at kunne skrive om vigtige historier, som er helt fri for at der er nogen, der ligesom har kommercielle interesser eller omme bag ved en betalingsmur, det er virkelig rart, at jeg bare kan sende information ud, uden at tage læserne som gidsler. Fordi det er der jo blevet meget af mange steder, og selv hvis jeg var på Politikken i dag, ville jeg skulle finde mig i, at der bliver solgt annoncer for flyrejser, masse fossile annoncer, og at det sådan set var med til at betale min løn. Så nu er jeg et sted, hvor jeg kan stå helt inden for det, jeg laver, og sørge for at prøve at lave noget godt indhold til mine læsere. Det vil jeg gerne bruge de næste 10 år på.
0: Jeg elsker, at du lige får klemt noget klima ind her til sidst.
1: Selvfølgelig.
0: For sådan er det, og det kan du slet ikke lade være med. Nej. Og tusind tak, fordi du er vores allesammens forkæmper. Og så skal vi nok alle sammen huske på, at vi alle sammen kan gøre noget.
1: Ja, ingen kan gøre alt. Alle kan gøre noget. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Tak fordi du kom forbi.

huset fuld af vind. Og således trak vi vinteren til side og lukkede de lyse nætter ind med Alberte. Udsendelsen blev optaget den 20. februar, kort før udskrivelsen af folketingsvalget, og skulle have været sendt den 1. marts. Men i det, Signe Wenneberg efterfølgende

Vi valgte at stille op til valget, ja, så besluttede vi altså for at udskyde sendedatoen til nu. I teknikken sad Søren Krabbe. Hjælp til tilrettelæggelse får jeg af Morten Kær. Nina Ørum er redaktør. Jeg, sagde hunden, hedder Stine Rosengren, og vil glæde mig til at introducere dig for en ny gæst om en uge. Hej så længe.

0: Og vi begynder med det Hansa-virus-ramte krydstogtskib Hontios, hvor evakueringen af de ombordværende er gået i gang ved Tenerife. Sundhedspersonale er gået ombord for at udføre et sidste tjek, inden de første passagerer forlader skibet. Myndighederne går forsigtigt frem, for der kan gå op til 6 uger, fra man smittes, til man bliver syg med Hansa-virus. Og der bliver ikke taget nogen chancer, fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO's epidemiolog Maria van der Kekhove.
1: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call a high risk contact. That might sound scary.
0: Lige nu betragter vi hos WHO alle ombord som en højrisikokontakt. Det lyder måske skræmmende, men det er sådan, vi sikrer at få alle passagerer og besætningen sikkert hjem, siger hun her. Og så understreger hun, at smitterisikoen til den generelle befolkning er lav. En del af besætningen skal så blive ombord på skibet, som skal sejles til Holland. Nu skal der styr på, hvad der skal til for at støtte og hjælpe unge, der vil droppe snus og nikotinposer. Landet over er et stort forskningsprojekt i gang om nikotinafhængighed. Det er kommuner, der skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge faktisk har lyst til at deltage i. Omkring 160.000 unge bruger nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Det kan eksempelvis være snus eller nikotinposer, og tallet er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen bekymrer Nina Krog Larsen, der er projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
2: Det er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
0: Men selvom unge føler sig afhængige, så opsøger de ikke de kommunale nikotinstopkonsulenter. Vejle er en af de kommuner, der er i gang med at undersøge, hvordan de kan lave stopkurser, som de unge vil have. Peter Vestergaard er leder af Vejles del af nikotinstopprojektet, og hans konsulenter har besøgt samtlige klasser på kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
3: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
0: Der er ekstra politi på gaderne i Aarhus i aften. Det skyldes, at fodboldklubben AGF kan vinde det danske mesterskab for første gang i 40 år. Selvom kampen spilles på den københavnske Vestegn, så forudser politiet mange feststemte fodboldfans i Aarhus, hvis guldet kommer i hus. Også trafikselskabet Midttrafik forbereder sig på en mulig guldfest. Busgaden midt i Aarhus bliver simpelthen lukket for bustrafik i aften og i nat, hvis AGF ellers vinder. Tørt med nogen sol, men i den østlige del af landet skyet vejr og enkelte byer. 10-15 grader, svag til jævn vind, mest fra nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til B2.
5: Velkommen til Spørg om Alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
6: Her kan du spørge om alt, der har med klassisk musik at gøre, og vi mener det virkelig, når vi siger det. Alle spørgsmål er velkomne her, også dem, hvor du måske tænker, ej, det kan jeg da ikke spørge om. Jo, du kan. Vores motto her i programmet er, der findes ingen dumme spørgsmål.
5: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver? Det finder vi svar på i dag. Vi ser også nærmere på, hvor mange mennesker, der egentlig lytter til koncerterne med DR Symfoniorkestret. Og så kigger vi på, hvorfor man kalder de forskellige sangstemmer for sopran, alt, tenor og bas. Og meget mere af samme skuffe, det får du svar på i dagens udgave af Spørg om Alt.
6: Her i studiet er det Anne Termansen og Jens Cornelius.

0: Festlig musik, sidste sats fra Prokofievs symfoni nummer 1, spillet af det skotske nationalorkester. Og dirigenten var Thomas Søndergaard fra Danmark. Meget dygtig dirigent. Han dirigerer med pind, en taktstok. Og det ved jeg, fordi jeg har set coveret til den her plade. Han sidder og holder den frem som nærmest det vigtigste. Udover billedet sig selv, så kan man se hans hvide taktstok. Ud af den kommer musikken. Og det leder os direkte til de første spørgsmål i dag. Det er to, der spørger om cirka det samme. Dorte Fransen spørger: hvad er egentlig bedst eller nemmest, at dirigere med eller uden dirigentstok? Hvorfor er der nogen, der dirigerer med, og andre dirigerer uden? Lærer man begge dele under uddannelsen til dirigent? Og er der forskel på at dirigere kor og orkester? Mens Knud Larsen spørger: gennem en lang årrække har jeg oplevet klassisk musik, koncerter og opera, og det har altid undret mig, hvorledes dirigenten styrer musikerne med sine bevægelser. De fleste har en taktstok i højre hånd, der bevæges for at holde takten, mens venstre hånd styrer musikerne, spørger Knud.
1: Det er virkelig gode spørgsmål alle sammen, og for at kunne få svar på dem, så har vi talt med Giordano Bellincampi. Giordano er dirigent, og så underviser han også i direktion på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og Giordano fortæller, at det her spørgsmål, med eller uden pind, det er noget, man har diskuteret inden for musikverdenen i 200 år. På det her tidspunkt, hvis vi spoler tiden tilbage til for 200 år siden, så er vi i 1820'erne. Og der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag, med rigtig mange musikere og en dirigent, der bestemmer både musikkens tempo og karakter. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget, og det er her, pinden kommer ind i billedet. Giordano Bellincampi forklarer, at når en dirigent tager en pind i sin højre hånd, så er det med til at tydeliggøre og forstørre på en måde, kan man sige, de signaler, dirigenten sender til musikerne. Det er simpelthen nemmere at se og følge en dirigent, når vedkommende har en armforlænger, en pind i hånden. Når nogle dirigenter så vælger at dirigere uden pind, så er det fordi, de oplever, at det kan være mere organisk, at det udtryk, Giordano bruger, at dirigere uden pind. Altså de føler, at de kan udtrykke sig bedre, eller udtrykke deres musikalske vision bedre med hænderne, end når de ligesom har et fremmed legeme i hånden, som en pind jo på en eller anden måde er. Men langt de fleste dirigenter dirigerer altså med pind. Giordano Bellincampi anslår, at 80-90% af alle dirigenter bruger en pind, når de står foran orkestret.
0: Dorte, så spørger du også, hvad man egentlig bliver undervist i, når man uddanner sig til dirigent på et musikkonservatorium. Og der svarer Giordano, at han for sit vedkommende som udgangspunkt underviser i at dirigere med pind, fordi han synes, det er en god måde at få lært eleverne, at dirigentens hænder arbejder uafhængigt af hinanden. Hvis man kigger nøje efter en dirigents bevægelser, så kan man se, at hænderne laver to forskellige ting. Højre hånd med pinden viser tempoet i musikken, og venstre hånd angiver musikkens karakter, og hvordan dirigenten gerne vil have, at musikerne fraserer musikken. Men altså i sidste ende er det dirigentens eget valg, om han eller hun dirigerer med pind eller uden pind, og i øvrigt også, hvilken hånd man holder pinden i. Hvis man virkelig er decideret venstrehåndet, så må man gerne have pinden i venstre hånd. Og så kommer der altså et lidt pudsigt plot twist, fordi Giordano Bellincampi har jo lige sagt, at langt de fleste dirigenter, 90% måske, dirigerer med pind, men selv dirigerer han faktisk uden pind. Han valgte at lægge pinden på hylden for at arbejde med den her mere organiske måde at udtrykke sig på, og han tilføjer, at når man er høj og har lange arme, som han selv er, så kan pinden faktisk komme uden for musikernes synsfelt, altså komme så højt op, så musikerne ikke kan se den, når de skæver op for deres noder og hen mod dirigenten. Så det er en sådan mere praktisk grund til, at han valgte at lægge dirigentpinden væk. Nu skal vi høre Giordano Bellincampi dirigere. Han står foran Copenhagen Phil uden pind og dirigerer magisk og organisk musik, skrevet af Per Nørgaard.

0: Organisk musik skrevet af Per Nørgaard, Rejse ind i den gyldne skærm, her spillet af Copenhagen Phil og dirigent Giordano Bellincampi, der er altså dirigeret uden pind. Og inden vi slipper dirigenterne og takstokken helt, så skal vi også lige forbi det her med at dirigere kor. For der vil man som publikum opleve, at kordirigenter ikke dirigerer med pind, og det fortæller Giordano Bellincampi også noget om, at når man dirigerer et kor, så er der meget stor fokus på fraser og åndedrag og klang, og mindre på rytmiske strukturer. Og der er det altså, at man udtrykker sig bedre med hænderne, og det er sådan en helt, det mener alle, så man vil meget, meget sjældent se en kordirigent med en pind i hånden.
1: Nu skal vi til et spørgsmål fra Jørgen Dyrbær Holm. Jørgen skriver, spørg om alt. Det er så det, jeg vil. Spørge om alt, og det, der knytter sig dertil. Stemmen alt er en dyb kvindestemme, men ordet alt lyder som noget i retning af altitude, der normalt betyder noget med højde,

0: og altså ikke noget med dybde. Hvorfra kommer disse stemmenavne? Sopran, mezzo, alt, tenor, bariton, bas osv.?
1: Jørgen, du er faktisk på helt rette spor i dit spørgsmål. Navnet alt stammer fra det latinske ord altus, som betyder høj. Og det virker jo altså meget kontraintuitivt at bruge det her ord om den dybe kvindestemme, men der er en god forklaring på det. Og for at komme helt til bunds i sagen, så skal vi altså tilbage til Europa i den tidlige middelalders kirkemusik. Den første musik i kirkerne var enstemmig sang, sunget af munke og præster. Og senere så begyndte man at lægge overstemmer på den her enstemmige sang, og overstemmerne blev typisk sunget af drenge eller af mænd, der sang i falset, altså i det lyse leje. Og senere hen, så gav man stemmerne i den her musikalske praksis navne. Tidsmæssigt så er vi sådan i 11-1200-tallet, og på det tidspunkt, der er sproget i kirkerne latin, så de får latinske navne. Og grundstemmen, den der synger melodien, den kaldte man for tenor, der kommer fra det latinske tenere, som betyder at holde. Tenoren holder melodien, og så kan man til med sige, at melodien tit var sådan nogle meget lange toner, så dem holdt de også. Overstemmen blev sunget af de her lyse mandstemmer eller drengestemmer, og den kaldte man altus, som betyder høj. Mm. Og i løbet af de næste århundreder, der kommer der understemmen til tenor- og altstemmerne. Det var bassen, et ord, som kommer fra bassus, som betyder lav, og senere tilføjede man også en stemme, altså over alt stemmen, over den høje stemme, der tilføjede man endnu en stemme, som man kaldte for sopranus, fra ordet supra, som betyder over.
0: Og i mange århundreder, der var det kun mænd eller drenge, der sang alle fire stemmetyper, fordi at kvinderne bare ikke måtte være med. Men i løbet af barokken, vi kommer op her i 1600-1700-tallet, der kommer kvindesangstemmerne på banen. Kvindestemmer, de ligger i det samme leje, som drengestemmer gør. Og så får man den her stemmefordeling, vi kender i dag, hvor sopran er den høje kvindestemme, og alt er den dybe kvindestemme, mens tenoren er den høje herrestemme og bassen den dybe herrestemme. Så praksisen har ændret sig, men navnene har altså holdt ved i 1000 år. Nu skal vi høre et pragteksempel på en kvindelig altstemme. De er faktisk ret sjældne. Sådan en tæt, mørk kvindelig sangstemme, dem er der ikke så mange af. Men her kommer en virkelig vidunderlig en af slagsen. Hun hedder Sara Mingardo, hun er fra Italien og synger en arie af Händel.

0: Det var en rigtig alt, den italienske altsangerinde Sara Mingardo, som har den her dybe, mørke, tætte klang. Fantastisk at høre hende synge en arie fra Händels opera Alessandro sammen med barokorkestret Concerto Italiano. Har du noget at spørge om inden for klassisk musik? Virkelig alt inden for klassisk musik, så skriv endelig til os. Vores mailadresse er mailomalt@dr.dk. Og fordi vi nærmer os påsken, så kunne det være, at du sidder med et påskemusikspørgsmål, så er det nu, du skal fyre dem af. Så når vi at få dem med i vores udsendelse til påsken.
1: Vi har fået et spørgsmål fra en lytter i det tyske. Christian Klyver skriver til os fra Hamborg. Jeg hørte for nylig en radioudsendelse med en live-optagelse med pianisten Stefan Askenase. Kommentatoren fortalte, at Askenase var blevet undervist af sin mor, som selv var blevet undervist af en elev af Chopin ved navn Karol Mikuli. Undskyld, men hvor meget original Chopin er der blevet givet videre hen over to mellemled? Det må da være en noget fortyndet udgave.
0: Du sætter fingeren på noget, man meget ofte støder på i beskrivelser af musikkens historie og i beskrivelser af musikers liv og levned, nemlig det, man kan kalde det musikalske stamtræ. At nogen har haft en lærer, der selv var elev af en berømt person, og så må noget af fortidens storhed vel have smittet af og blevet givet videre. Det er noget, man før i tiden fokuserede meget på, fordi man i gammeldags historieskrivning er gået meget op i sådan en udviklingstrin. Man har betragtet historien som en konstant udvikling, der hele tiden bevæger sig fremad, og hvor generationerne står på skuldrene af hinanden og hele tiden bliver bedre. Det syn har især før i tiden defineret, hvordan man har set på musikhistoriens komponister som trin i en udvikling. Og lidt det samme syn har man haft på musikere, især i 1800-tallet, da man begyndte at dyrke solisten, dyrke den store performer, som mange gerne ville være elever af. Så galt det om at sige, hvem var min lærer?
1: Og perleeksemplet på det her, det er den ungarske pianist og komponist Franz Liszt, der var 1800-tallets største klaverpersonlighed, en rigtig celebrity. Mm. Og pianister fra hele Europa valfartede til Liszt, og han tog imod snart sagt alle, der gerne ville undervises af ham. Og hvis man havde spillet lidt for Liszt og fået nogle gode råd af ham, jamen så kunne man da godt tillade sig at sige, at man var elev af Liszt. Altså, Liszt havde ikke nogen særlig interesse i at få sine elever til at lyde som ham selv. Han synes heller

0: det giver en vis blåstempling af ens navn, og det kan associeres med en berømt komponists navn eller en berømt musikers navn, men det er ikke nødvendigvis noget, der giver en særlig autoritet.
1: Hvad angår traditionen efter Chopin, som du nævner, Christian, så er den polske pianist Stefan Askenase faktisk et spændende tilfælde, fordi han levede helt til 1985, men alligevel så var han kun 3 led væk fra Chopin. Stefan Askenase, som ikke er den samme som Vladimir Askenase, som er en russisk pianist, altså Stefan Askenase, hans stamtræ gik tilbage til pianisten Karol Mikuli, der var Chopins assistent, og som arbejdede meget med at viderebringe arven efter Chopin. Og Karol Mikuli havde mange elever, og en af de elever, det var altså Stefan Askenases mor, og hun underviste så sin søn. Så det stamtræ hænger jo meget smukt sammen. Men det er jo, som du siger, Christian, en fortyndet udgave af traditionen. For ligegyldigt hvor god Stefan Askenase var til at spille Chopin, så kan man ikke bevise, at han spillede ligesom Chopin selv gjorde det. Der er 3 led imellem 100 år, der kan være sket alt muligt. Nye indflydelser er kommet til, andre traditioner er forsvundet. Under alle omstændigheder, Stefan Askenase var en virkelig god pianist, og han er aldrig i radioen, så nu skal vi høre ham spille Chopin i en optagelse fra 1951.

0: Forrygende Chopin-spil af den polske pianist Stefan Askenase, som er gået noget i glemmebogen. Her var en plade fra 1951, hvor han spillede Chopins vals i A-dur.
1: Virkelig god pianist. Ham tror jeg, jeg skal dyrke lidt mere og prøve at se, om jeg kan finde nogle indspilninger af ham. Det næste spørgsmål er fra Arne Thorsen, der skriver til os: i anledning af DR Symfoniorkestrets 100-års jubilæum vil jeg gerne vide, hvor mange der hører orkestret uden for København, altså på DR's radio- og tv-kanaler. Orkestret holder jo sammen med DR's koncerthus ferie hele sommeren, hvor vi ikke københavner ellers kunne opleve dem.
0: Ja, det er jo rigtigt nok, at DR Symfoniorkestret ikke giver koncerter i koncerthuset om sommeren. Som regel så er den sidste orkesterkoncert i midten af juni, og så spiller orkestret ikke koncert igen før i slutningen af august. Så der er altså et par måneder hver sommer, hvor koncerthuset bliver brugt til alt muligt andet. Der er jazzfestival og gæstespil og stand-up comedy osv. Så Arne, hvis du vil opleve DR Symfoniorkester på hjemmebane i koncerthuset, så er du altså nødt til at komme her på et andet tidspunkt end i sommerferien. Så er der spørgsmål, om DR's kor og orkester også optræder andre steder i landet end her i koncerthuset. Og vi har kontaktet DR Symfoniorkestrets kommunikationskonsulent Cecilie Rosenmeier, der fortalte os noget om strategien for at få DR's ensembler ud til så mange som muligt. Og hun siger sådan her: DR's kor og orkester er hele Danmarks kor og orkester. Hver en tone, der synges og spilles, deler vi med lytter og seere i hele landet via radio, tv eller digitalt. DR's kor og orkester turnerer også rundt i landet så meget, som det er praktisk og økonomisk muligt. I 2024 gav vores kor og orkester i alt 117 koncerter uden for DR-koncerthuset. Det er næsten lige så mange koncerter som inden for husets rammer. Men da det er meget omstændeligt at flytte et fuldt symfoniorkester og instrumenterne rundt, så er det i højere grad vores kor og DR Big Band, der rejser rundt. Men i 2025 fejrede vi dog DR Symfoniorkesters jubilæum med en udsolgt koncert i Musikhuset Aarhus, hvor DR Big Band og DR Pigekoret også jævnligt optræder. Vores samlede publikumstal til DR Symfoniorkesters koncerter var sidste år 103.000 tilhørere i koncerthuset og ca. 1.200 tilhørere ved koncerten i Aarhus.
1: Og Cecilie Rosenmeier gør også opmærksom på, at nogle af koncerterne med DR Symfoniorkestret også vises i danske biografer. Den næste koncert, det er med tenoren Jonas Kaufmann som solist, og den bliver vist i omkring 70 biografer rundt om i landet. Her på Spørg om alt-redaktionen har vi også kigget lidt på lytter- og seertallene for de udsendelser, hvor DR Symfoniorkestret spiller. Og på P2 og i DR Lyd, som er DR's lyd-app, der sender vi for eksempel Symfoniorkestrets traditionelle torsdagskoncerter hver torsdag. Og nogle af de her koncerter bliver også vist på tv på DR2. Og hvis man lægger lyttertal og seertal sammen for de her torsdagskoncerter, så bliver det et samlet radio- og tv-publikum på ca. 110.000 personer i gennemsnit ved hver koncert. Men Cecilie Rosenmeier fortæller, at det allerstørste publikum for DR's kor og orkester, det faktisk er på YouTube. Der har korne og orkestret over 1,2

0: 2 millioner abonnenter på DR's Koncerthus YouTube-kanal, og de forskellige optagelser med DR's ensemble er blevet vist over 700 millioner gange på YouTube, fortæller Cecilie Rosenmeier altså.
1: Det er sikkert steget, mens vi har lavet den her udsendelse. Det er i hvert fald et verdenspublikum, man finder på den måde. Og så er der orkestrets pladeindspilninger, som man kan høre på alverdens streamingtjenester. Nu skal vi høre en af de nyeste indspilninger, hvor DR Symfoniorkestret spiller musik af den russiske komponist Alexander Skriabin.

0: Det var DR Symfoniorkestret, dirigeret af chefdirigent Fabio Luisi, som spillede musik af Alexander Skriabin, anden sats fra Skriabins symfoni nummer 2. Det sidste spørgsmål, vi når i dag, det kommer fra Marie Brøns Nørgaard, som skriver til os. Hej, spørg om alt. Jeg har anskaffet mig et klaver og er begyndt at dykke ned i musikteori om skalaer, hal- og heltoner osv. Og stødt på et spørgsmål, som ingen af mine musikkyndige bekendte kender svaret på. Måske gør I. På et klaver starter den nemme dur-skala, som kun spilles på de hvide tangenter på tonen C. Men hvorfor gør den egentlig det? Den kunne have startet på en hvilken som helst tone, og hvorfor ikke for eksempel kammertonen A?
1: Ja, det er jo nærmest et helt filosofisk spørgsmål, Marie.
0: Hvorfor C?
1: Ja, og vi kan godt forstå din undren. Altså, når vi nu her i den vestlige verden har tonenavne, der kan ordnes alfabetisk, altså A, B, C, D, E, F, G, hvorfor er det så ikke det første bogstav A, der er udgangspunktet for den nemme skala, som du kalder det, altså den skala, der spilles på de hvide tangenter? Der skal vi måske kigge på, altså den måde klaveret ser ud på i dag med hvide og sorte tangenter. Det er et resultat af en udvikling, der har stået på også før vi fik det tonale system, som vi kender i dag, og som har udgangspunkt, kan man sige, i C-dur-skalaen. Og det, der gør det ekstra tricky at forklare det her, det er, at vi har ikke sådan med en lineær udvikling, et lineært forløb at gøre. Altså, så skete det, og så skete det, og bum, så fik klaveret det udseende, vi har i dag. Det er simpelthen klaverets udseende og den musikteori, det afspejler, er et resultat af en udvikling af sådan et virvar af systemer og musikalske praksiser, der har fundet sted. Nogle gange er det en udvikling, der har fundet sted to forskellige steder på samme tid, altså to forskellige dele af Europa. Andre gange har der været flere år, 100 års mellemrum, mellem der ligesom er sket et ryk i den her udvikling. Men vi vil gerne forsøge at komme med nogle nedslag i historien, der har betydning for klaviaturet, sådan som vi kender det i dag.
0: Og først skal vi tilbage til det gamle Grækenland. Det skal man som regel, når man skal forklare noget.
1: Det gør vi nogle gange i løbet af de her udsendelser. Så skal vi helt tilbage til de gamle grækere.
0: De gamle grækere forsøgte at lave mønstre og tegn, der kunne beskrive den musik, man spillede og sang. De lavede mønstre af hele og halve tonetrin, og de gav navne til de forskellige toner i en tonerække. Og fra Grækenland til det antikke Rom, her griber den romerske filosof Boethius den her idé med, at hver tone kunne have et navn. Og han beskriver en tonerække over to oktaver, der starter på A, bogstavet A, og slutter på P. Så der har vi altså tonenavne fra A til P. Nogle af dem har vi så mistet i mellemtiden. Så går vi et par tusind år frem til, tusind år i hvert fald, den tidlige middelalder. Nu har man udviklet det, man kalder kirketonearterne. Og kirketonearter, det er forskellige skalaer, der på forskellig vis har et system for hele og halve tonetrin, altså hvilken rækkefølge, der er henholdsvis en hel og en halv tonespring. Og på den måde så får kirketonearterne hver deres særlige karakter, og så har de vidunderlige navne, den doriske skala, den ioniske, den frygiske, den lytiske, den mixolytiske osv. Mange skønne navne på de her fortidstonearter.
1: Det lyder som noget fra Ringenes Herre.
0: Ja. Mixolyterne kommer. Og Boethius, som fandt på tonenavnene fra A og derudaf, hans tonenavne blev til en vis grad matchet med de her kirketonearter, fordi kirketonearterne starter på forskellige steder på den tonerække. Den doriske skala starter på D, den frygiske skala starter på E, den lytiske starter på F osv.
1: Og af de her syv kirketonearter, der var der to, der med tiden kom til at skille sig ud, blandt andet på grund af deres meget markante karakter. De lød simpelthen mere karakteristisk på en eller anden måde end de øvrige kirketonearter, og det var den ioniske skala, som senere er blevet til det, vi kalder dur-toneart i dag, og så den æoliske skala, som med tiden blev til den triste mol-skala, som vi kender den i dag. Og den ioniske toneart, den her, der blev til dur, altså den har en meget stærk spænding og opløsning i sig, som helt sådan en intuitivt tiltaler øret. Altså den her spænding og den her opløsning er bare så tilfredsstillende at lytte til. Og den her tonale æstetik, den har simpelthen kommet til at være dominerende inden for den vestlige musik siden midten af 1600-tallet, altså hvor man gik over til at bruge overvejende dur og mol. Og den ioniske toneart, Det var den, der startede på C. Så there you go. Der lander vi altså. Endelig, Marie. Jeg håber altså, du, vi ikke har mistet dig undervejs. Der lander vi endelig på C. Vi håber, den her forklaring giver mening. Ellers må du altså endelig skrive til os, så giver vi det gerne et forsøg til. Nu skal vi selvfølgelig høre musik i C-dur, et klaverstykke. Det bliver denne her, som mange en klaverelev i tidens løb har bakset med.

0: Her fik vi trykket godt og grundigt på klaverets hvide tangenter. Det her det var første sats fra Mozarts klaversonate nummer 15 i C-dur, og det var André Schiff, der sad ved tangenterne.
1: Nu skal vi lige trække lod om, hvem der har vundet ugens Spørg om alt kop. En flot kop til kaffe eller te, som man kun kan vinde, hvis man stiller et spørgsmål til Spørg om alt, og kommer med i programmet. Og jeg har lagt ugens navne ned i her. Og her kommer en seddel. Og Knud Larsen vinder ugens kop. Knud spurgte os om dirigentens højre og venstre hånd, og hvorfor pinden er den ene, og hvad laver de to hænder egentlig hver for sig. Knud, vi sender en flot Spørg om alt kop med posten til dig.
0: Så er der ikke andet at sige for nu end tak for i dag, og tak for de gode spørgsmål. Her er det Anne Termansen og Jens Cornelius, der takker af og slukker mikrofonerne. Vores mailboks er altid åbent, så I skal endelig bare sende spørgsmål til os på alle tidspunkter af døgnet. Vi har en mailadresse, der hedder mailomaltsnabelag.dk.

0: Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: I dag forlader passagerer og besætningsmedlemmer det virusramte krydstogtskib, som ligger ved Tenerife, og bliver transporteret tilbage til deres hjemlande. Men risiko for, at virus også spreder sig, er meget lav, vurderer en dansk ekspert.
1: Der tænker jeg, at man netop kan bekæmpe det her udbrud med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: Kommunerne kan ikke få de unge til at droppe produkter som snus og nikotinposer.
2: Jeg har taget det i cirka 6 år. Lige siden har jeg været sådan afhængig af det.
0: Lyder det fra en 20-årig. Nu går flere kommuner forskningens vej for at lukke de unge afsted på nikotinstopkurser. Og det syder og bobler i Aarhus, for der er gået 40 år siden fodboldklubben AGF sidst blev danske mestre. Og i aften kan det ske igen, og så går byen amok.
3: Der er virkelig lagt i orden, kan man sige, til en gigantisk fejring.
0: Forudser vores fodboldkommentator. Og her kommer altså så Radioavisens overblik over dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, men vi begynder altså på havnen i Granadilla på Tenerife, hvor krydstogtskibet Hondius lagde til i morges. Det er det skib, hvor tre mennesker er døde af den farlige Hansavirus. Og det ligger nu for anker ved ydermolen. Evakueringen er i gang, og vores udsendte reporter Caroline Engelund, du er med fra havnen på Kanarieøen. Hvordan går det med den her evakuering?
4: Men der er endelig kommet gang i evakueringen. Det er spanske passagerer, der er blevet evakueret som de første. Det var en lille båd, der sejlede ud til krydstogtskibet. Og da den sejlede forbi os og ind mod kajen igen, der kunne vi ane de her blå beskyttelsesdragter, masker og hårnet, som de evakuerede passagerer havde på, før de kom ind til havnen. De er altså testet symptomfri, men man tager ikke nogen chancer.
0: Nej, og Verdenssundhedsorganisationen WHO er også til stede i havneområdet. De er ankommet til Tenerife. De siger, situationen ikke er bekymrende.
5: Well, currently our main concern, well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone is aboard.
0: Ja, vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er i sikkerhed, at passagererne er symptomfri og kan komme sikkert videre til deres næste destination, sagde en WHO-ansat her. Og Caroline, det var dig, der talte med WHO. Hvad fortalte de ellers om operationen?
4: Jamen, de fortalte, at den var planlagt ned til mindste detalje, og hovedfokus det er at få alle evakueret, før skibet sejler videre. Man har blandt andet oprettet en midlertidig paskontrol på havnen. Det er et kæmpe arbejde, men det er noget, man har sat i gang, sådan så man kan undgå, at de her passagerer skal ind i lufthavnen, men man kan køre dem direkte til de fly, der lige nu står og venter på dem. En 13-14 personer fra besætningen, de bliver ombord for at sejle skibet til Holland med de tre lige ombord.
0: Tak, Caroline Engelund med fra havnen på Tenerife. Jeg beklager, der var lidt huller i lyden. Ingen af dem, der bliver evakueret fra skibet, har vist symptomer på sygdommen, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem, for der kan gå flere uger fra man bliver smittet, til man bliver syg. Og de fly, der skal transportere de ombordværende hjem, er ikke helt almindelige rutefly. Thyra Krause, som er professor i infektionsepidemiologi og faglig direktør på Statens Serum Institut, fortæller, at de måske smittede, som skal flyves hjem fra Tenerife, de bliver sendt afsted på nogle helt særlige flyafgange.
1: Så de kommer ikke til at sidde sammen med andre passagerer, fordi det her, det er jo, de skal jo være i isolation de næste 6 uger. Og når de så kommer frem til deres hjemland, så vil de blive taget imod af noget sundhedspersonale, som igen vil sikre sig, at de ikke er syge. Måske vil man i nogle lande teste dem for at se, om de skulle bære virus. Det betyder ikke, at man kan frikende dem for smitte, selvom de tester negative, så de skal stadigvæk sidde i isolation i de her 6 uger.
0: Til gengæld vil der være forskel på præcis, hvordan de enkelte lande griber opgaven an.
1: I nogle lande der har man valgt at installere passagererne på sådan en slags karantænefaciliteter, og andre steder det vil man formentlig gøre, ligesom vi har gjort i Danmark, sørge for, at de går i selvisolation, hvis der er nogle egnede forhold til det i hjemmet.
0: Og hvis procedurerne bliver overholdt, så kommer det hele til at gå godt, forudser Thyra Krause.
1: Der tænker jeg, at der er fuldstændig kontrol over det, og at man netop kan bekæmpe det her udbrud ved de her smittebekæmpelsesprincipper med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: Lød det fra Thyra Krause, faglig direktør på Statens Serum Institut. Og hvis en lignende situation nogensinde skulle opstå i Danmark, så er myndighederne forberedt på opgaven, blandt andet ved akutmodtagelsen i København, Københavns nye indsatsgruppe på 16 specialtrænede ambulanceredere stå for noget af operationen.
6: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laursen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
7: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
6: Det ligner næsten en voksenkuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
7: De patienter, vi vil ikke herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisikosmitte. Kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
6: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
7: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisikosmittede og behandle dem.
6: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
7: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
6: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
7: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
0: Ja, indslaget her var begået af vores reporter Linnea Sofie Weibel. Du kan jo ikke følge med i evakueringen af skibet Hondius ved Tenerife inde på vores liveblog på DR.dk. Flere boliger bliver solgt via sociale medier som Instagram og TikTok. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, vi har været i kontakt med. Men de nye platforme er boligmarkedet også blevet mere uigennemsigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk. De mener nemlig, at opslagene på sociale medier ofte mangler nogle af de informationer, som er relevante for køberne at kende. Sådan her lyder det fra seniorjurist i rådet Jakob Stenstrup. Han siger, at der er brug for flere konkrete krav.
8: Til, jamen, hvad er det, der er relevant at få med i annoncer på sociale medier? Det kan være sådan noget som liggetider, der giver et reelt indtryk af, jamen, hvor længe har den her bolig egentlig været på markedet. Der kan også være andre relevante oplysninger.
0: De gældende regler er simpelthen forældede, mener de i Forbrugerrådet Tænk, så de vil gerne have, at reglerne bliver kigget efter.
8: Det her er jo ikke efter vores opfattelse kun skidt. Der er masser af fordele også ved at kunne gå på sociale medier. Det kan noget andet, men efter vores opfattelse så er reglerne, som de er i dag, altså forældede på det punkt og ikke gearet til at navigere i den digitale verden, som den er i dag.
0: Ja, og her skal vi så møde en, der har været på sådan en hæsblæsende boligjagt.
9: Du skal bare være rap på knapperne, ikke?
10: Nina Erdmann Bus fører tommelfingeren hurtigt over skærmen.
9: Det ser jo flot ud. Det er jo lækkert. De filmer områderne, og det er jo lige det, man også falder for.
10: Hun scroller hen over billeder af parker, køkken, alrum og stuer, som så mange gange før.
9: Det her, det er det game, vi var i med en flot video, der viser lejligheden, hvor man skal kommentere og like og alt muligt for at få mere information.
10: Det var gennem Instagram, at Nina Erdmann Bus og hendes mand købte deres lejlighed på Nørrebro.
9: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstremt hurtig.
10: Inden kontrakten blev skrevet under, var det svært at få alle oplysninger om boligen.
9: De skriver ikke prisen, og man skal næsten sådan hive den ud af dem.
0: Kian Janus Jensen er en af de ejendomsmæglere, som bruger Instagram til at skabe interesse for de boliger, han har til salg. Han er indehaver af lokalbolig i Valby, og når han slår en bolig op på Instagram, oplyser han altid om prisen, og det mener han, at der burde være krav om.
11: For ellers så er det at sætte forbrugeren på måske en overdreven jagt efter informationer, som i sidste ende kan være ligegyldige.
0: I Dansk Ejendomsmæglerforening synes juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal være klare regler for kravene til opslag på sociale medier.
12: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
0: Ja, det var Anne Diklev Pallesen, der stod for det her indslag. Aarhus kan meget vel eksplodere i fest

0: i aften for fodboldklubben AGF kan gå hen og blive dansk mester, og det er 40 år siden, det skete sidst. Ja, dengang fik AGF's daværende træner en lufttur i omklædningsrummet efter kampen, som sikrede AGF mesterskabet i 1986. Sådan her lød det i TV-avisen.
1: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, klubbens femte i alt.
0: Ja, og om fodboldglade aarhusianere får noget at fejre igen i dag, afhænger af to kampe i Superligaen. AGF ligger i toppen af ligaen, og de er skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne først taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF så i aften vinder mod Brøndby, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Og at man nu er så tæt på guldtrofæet, det kan lægge et vist pres på AGF-spillerne, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Det kan godt være en dag som i dag for eksempel, at det begynder sådan for alvor at kunne mærkes i Aarhus, og selvfølgelig også hos AGF-spillerne, hvor meget der egentlig er på spil, hvor stort det her vil være for hele byen. Så det er også en faktor, som vi skal holde øje med i dag.
0: Ja, det hele bliver afgjort muligvis, når AGF spiller på udebane i Brøndby, og her er der 2.000 pladser til AGF-fansene, som er totalt udsolgt. For kort tid siden kørte de officielle fanbusser afsted fra Aarhus, og vores reporter Christian Pedersen fangede en inkarneret fan.
3: Ja, personligt er jeg sådan en årgang 1987, har vel set 500 og dækket 500 Superliga-kampe, men alligevel jo så uden minder om, at AGF har været dansk mester i fodbold. For det blev de senest for 40 år siden i 1986. Poul Guldborg, hedder du min sanden, er en af dem, der kan huske det. Du har fulgt det her hold i 56 år. Hvad fylder hos dig i dag?
4: Jamen altså, for det første har vi allerede vundet, fordi sølvet er jo hjemme for længst. Men den ligger også til højre benet. Vi har to matchbolde faktisk. Så der er kun én ting, der tæller i dag, det er sejr. Og altså, tror jeg faktisk, de der midtjyder, de snubler op i kunstgræsset i Farum. De har ikke vundet der siden 2020. Der er et kæmpe pres på dem. Steinlein har sagt, hvis ikke vi vinder det dobbelt, så bliver jeg skuffet. Prøv at høre, vi kører en helt anden stil her i Aarhus. Der er ikke nogen, der har solgt noget som helst for Bjørn med skudt. Men jeg kan love dig for, at der bliver fest, når vi kommer hjem klokken halv ind i nat, hvis den går hjem i dag. Og ellers så må den skulle gå hjem på søndag.
0: Ja, og kampen mellem AGF og Brøndby starter klokken 18. FC Midtjyllands kamp begynder allerede klokken 14. Du kan følge med det hele på P4 og i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Flere unge stopper snus eller nikotinposer op under overlæben, og kommunerne ved ikke, hvordan de skal få dem til at stoppe igen. Derfor har en lang række kommuner kastet sig ind i et stort forskningsprojekt, som skal finde ud af, hvordan man laver stopkurser, som de unge faktisk gider bruge. Det er Charlotte Pissinger, der står i spidsen for forskningsprojektet. Hun er professor i nikotin- og tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
5: Vi har nogle unge mennesker, der er så afhængige, så de for eksempel sover med to nikotinposer under læben. Så der er brug for nye redskaber.
0: De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 160.000 unge bruger røgfrie nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Og selvom 80% af dem faktisk føler sig afhængige, så er det virkelig svært at få dem til at bruge kommunernes stopkurser.
5: Det er klart en barriere, at de skal op på kommunen, og nogen har det sådan, føler det sådan lidt taberagtigt. Det har de ikke lyst til.
0: Vejle er en af de 58 kommuner, som er med i forskningsprojektet. Kommunen håber at få flere til at droppe nikotin ved at introducere dem for nikotine. Ja, eller Tine Nyholm Laugesen, som nikotinstopvejlederen på Rosborg Gymnasium i virkeligheden hedder.
6: Hej Victor. Dejligt at se dig igen.
7: Victor Lindell er et smut forbi Tine Nyholm Laugesens kontor.
6: Det er jo længe siden.
7: Hun er vejleder i nikotinstop på Rosborg Gymnasie og HF i Vejle. Og hun har hjulpet 20-årige Victor med at kvitte nikotinposer.
8: Jeg har taget det i cirka 6 år. Lige siden har jeg været sådan afhængig af det.
7: Og han er ikke alene. Det er også derfor, at et forskningsprojekt lige nu ser på, hvordan langt flere kan komme ud af deres afhængighed.
8: Hvis jeg stoppede, så fik jeg det dårligt. Så jeg var nødt til at have noget rigtig hjælp, før jeg kunne stoppe.
7: Og den hjælp fik han af Tine Nyholm Laugesen. I 5 år har hun snakket med omkring 60 unge, som gerne vil slippe af med nikotintrangen.
6: Det er jo faktisk ikke ret mange, hvis du spørger mig. Jeg ville ønske, at jeg havde 200 samtaler hvert år.
7: Men det betød meget for ham, at nikotine, som de kalder hende, var på skolen.
8: Fordi du skal ikke tage ud i stedet og finde hjælp. Du skal bare være på skolen og få hjælp med det samme.
7: Og det har forandret hverdagen, at han har droppet nikotinposerne.
8: Man har lyst til at være mere sammen med vennerne. Man er mere frisk i det, og jeg er godt mere ud, end bare sidde indenfor og tage det.
0: Det var Sara Riddersholm, der havde lavet indslaget. Noget af det, kommunerne undersøger lige nu, det er, om stopkurserne bliver mere indbydende for de unge, hvis det er noget, der foregår i fællesskab med jævnaldrende. Og det

0: kunne jo godt være. Perioder med skyet vejr og i eftermiddag byer nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt vejr med nogen sol og temperatur mellem 10 og 15 grader. I de sydøstlige egne kan det godt blive helt op til 17. Her slutter så radiovisen. Det var Erling Thisted, der var redaktør.
1: P2-koncerten.

Er det her måske din første store kærlighed? For aftens solist er musikken, repertoireet i aften, den første kærlighed på mange planer. Bariton Marc Mouillon oplevede selv renaissancemusikken som den første kærlighed i sit musikalske univers. Og musikken, digtene, mener Marc Mouillon, er ren teenage, pur ung kærlighed. Hvor man ikke helt siger det, man er opfyldt af. Det hele ligger i luften. Længsel, erotik og drømmen, altså om den store kærlighed. Velkommen til P2-koncerten. Jeg hedder Rie Kok, og koncerten i aften foregår søndag aften i Holmens Kirke midt i København. Og en smukkere ramme til den koncert, vi skal høre i aften, kan man næsten ikke forestille sig. Den her renaissancekirke med pulpiturer og balkoner og den her korsformede kirke, hvor aftens orkester er ved at tage plads. I aften altså med bariton Marc Mouillon i selskab med Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Og det er i et program, der ikke bare ruller ung kærlighed ud, men sådan set også ruller operaens historie ud fra før til efter Monteverdi.

0: Det her er musik af Claudio Monteverdi. Det mest kendte navn, tror jeg, på aftens program. Andre navne er Cipriano Derore, Biagio Marini, Piero Strozzi, Jacopo Peri, Castello, Caccini, Cavalli, Uccellini, Stradella. Der er mange navne, og de er ikke alle sammen lige kendte. Og det er altså alt sammen med Concerto Copenhagen og baritonen Marc Mouillon. Og jeg mødtes med den her helt fantastiske franske sanger forleden. Og ham fortæller jeg meget mere om i løbet af aftens koncert. Og de her mange komponistnavne, de hører til et program, der har en meget klar rød tråd. Overskriften for koncerten er Ekkoer af Monteverdi. Jeg talte kort inden koncerten med Trine Heide, som er kreativ producent for Concerto Copenhagen, og som har strikket aftens koncert sammen. Jeg bad hende fortælle om ideen bag.
1: Jamen, grundideen er jo, at Concerto Copenhagen spiller på gammel scene lige nu, spiller på Piers Kroning, og så har vi jo et helt orkester i byen. Og hvorfor ikke lave en koncert mere med de musikere? Og det er jo lidt særligt, fordi vi spiller Monteverdi på gammel scene, så vi har instrumenter som harpe og lirone og kornetter, som vi jo ikke altid har til rådighed her i Coco. Så hvordan kunne vi bruge dem? Det var den første tanke. Og så opstod tanken blandt andet med ekkosonater, som var sådan en sjov lille gimmick i starten af 1600-tallet i Venedig, hvor man udnyttede rummet, så man simpelthen kunne høre ekkoet flere steder rundt i Markuskirken for eksempel. Så vi har to ekkosonater på, hvor vi også udnytter Holmens Kirkes rum herinde og har gemt nogle musikere op på pulpituret nogle steder, så vi får den her effekt. Og den anden tanke bag det her program, det var så også at vise alt det, der folder sig ud omkring Monteverdi. Altså, han bliver tit set som en central figur, og det er han jo også, fordi han virkelig er med til at revolutionere musikken på det her tidspunkt. Men der var jo nogen før ham, og der kom også nogen efter, og det havde vi lyst til at vise. Så hvordan opstår denne her monodi, altså den her enkle melodi med et akkompagnement, som vi hører fra Peri og Caccini og Strozzi i det her program? Og hvordan opstår operaen så? Der har vi jo Monteverdi, men han underviste for eksempel Cavalli, så det skal vi også høre lidt af. Og så det slutter programmet her med Stradella, som måske er det, der leder allermest op til det, vi virkelig kender som barokoperaen med Händel og Vivaldi osv.
0: Ja, det fortalte Trine Heide, kreativ producent hos Concerto Copenhagen og idékvinde bag koncertens forløb.

0: Ekkoer af Monteverdi er overskriften, og komponisterne er alle enten fra 1500- eller 1600-tallet, fra en tid, hvor man lægger an til det, der bliver opera. Og hvor man går fra det mangestemmige, det polyfone, til det, der bliver kaldt monodi, en solosanger med akkompagnement. Det, der så senere folder sig ud i alle operaerne, som Trine Heide også fortalte om. Og lige nu sidder jeg her med kunstnerisk leder af Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen. Det instrumentarium, du I har med i dag, den tidlige barok og renæssancen, hvad skal vi særligt lægge mærke til?
1: Dels skal man lægge mærke til variationen og farverigdommen i instrumenterne. Blæseinstrumenterne som kornetterne for eksempel, og specielt nede i continuo-gruppen, hvor en masse forskellige akkordinstrumenter er i aktion, enten samtidig eller hver for sig. Vi har lutter, vi har cembalo, vi har orgel, vi har harpe, vi har lirone.
0: Et
1: gambe instrument, som kan spille akkorder, og som faktisk overhovedet ikke kan spille melodier. Og det vil sige, at der er nogle farver, som vi slet ikke kender fra den senere og måske mere velkendte barok. Mm. Men det, som er pointen eller udfordringen i overhovedet at spille musik, som har brug for det her instrumentarium, det er den enorme valgfrihed, der sådan set er, når det handler om at sætte et hvilket som helst stykke musik i scene. Det er jo ikke sådan, som senere er komponisterne på det her tidspunkt specificerede instrumenterne. Kun i meget få tilfælde. Og det vil sige, at farvemulighederne, vi oplever det også nu, når vi sidder samtidig med den her projekt og spiller Monteverdis Poppea på Det Kongelige Teater, hvor mange forskellige farver man kan... For eksempel er der to personer, som konverserer, så giver vi dem hver sin continuo-gruppe. Sådan så farverne skifter alt efter, hvem der taler, eller efter, hvad der bliver sagt. Er musikken lyrisk eller melankolsk eller mørk, så sætter vi nok lironen til at spille nogle lange udholdte og til tider ret dissonerende akkorder, hvorimod lironen overhovedet ikke kan bruges i en dansesats, for der kan den slet ikke være med. Hvornår vi så bruger harpen, hvornår vi ikke bruger harpen, alt efter om der er tale måske noget himmelsk eller noget mere tættere på jorden. Og valg af den type gange 50 træffer vi hele tiden, og det er noget, engang imellem er det lidt frygtindgydende, men som oftest er det en kæmpe glæde at se, jamen, hvor langt kan vi rent faktisk komme med de her farver.

Lidt af Monteverdis Orfeo, som vi får mere af lige om lidt her i koncerten. Med Lars Ulrik Mortensen og med Concerto Copenhagen og med sangeren Marc Mouillon. Concerto Copenhagen, som er så småt ved at finde ind i midten her af kirken i Holmens Kirke. Jeg kan se Frederik Bock med sine store teorbe blandt andet. Der er lirone dernede også, sådan et gambelignende instrument med mange, mange strenge, og en harpe er der også. Hjerte og smerte, det rimer. Især på italiensk. Core dolore. Og især i musikken fra renæssancen. Det her program er spækket med sådan nogle lidende kærlighedssange. For eksempel en sang af Jacopo Peri om den der dag, man er alene. Un di soletto, hvor hun smiler lidt for sjov og gemmer sig dernæst for mig. Og jeg lidende bønfaldt hende inderligt, men hun svarede ikke længere. Eller hvad med den sang, der også dukker op af Caccini? Dolcissimo sospiro. Altså om det vidunderligste suk. Ja, ja. Og masser af hjerte og masser af smerte i aftens program. Lige om lidt lægger Marc Mouillon og Concerto Copenhagen ud med et af de allerstørste hits fra 1500-tallet. Cipriano de Rores Ancor che col partire. Den handler om, at det føles som døden at skulle skilles fra sin elskede. Det var en sang, som blev meget populær og udkom i ufattelig mange versioner. Og i mange udsmykkede versioner. Den version, vi får i aften, er speciel. For Marc Mouillon synger en ornamenteret basstemme. Det var noget, som en af tidens store mestre inden for den slags musikalsk udsmykningskunst kunne. Han hed Bassani, den stemme, han lavede. Og som Marc Mouillon altså synger. Det er helt exceptionelt i dag, hvor vi er vant til at høre udsmykningerne oppe i toppen, i de lysere stemmer. Men dengang var det altså også normalen, at man udsmykkede i alle stemmer. Og så får vi altså også flere af de her ekoværker. Blandt andet det andet stykke af Marini, og også af Castello, værk nummer 5, der er også ekoer i. Og jeg glæder mig til at opleve det her inde i Holmens Kirke, hvor der er alle de her fine pulpiturer, altså balkoner i flere etager. Og Marc Mouillon, der kommer her ind i Holmens Kirke lige om et øjeblik, han glæder sig virkelig også til at synge et stykke af Strozzi, Piero Strozzi. Ikke mindst fordi han ved, at det stykke af Strozzi, det er hvor natten har hovedrollen, og den rolle, den blev sunget af en af de andre komponister, nemlig Giulio Caccini. Caccini var på sin tid en af de helt store sangerkanoner, der holdt til i Firenze. Han var lærer. Han beskrev, hvordan han udsmykkede. Altså, han var sådan en, der kan vise vejen ind i musikken. Og den viden, som man har fra Caccini, den kan Marc Mouillon så jo bruge, når han netop skal udføre en af de der roller, som man ved, Caccini har lavet. Og sådan gemmer der sig masser af skjulte skatte i aftens program. Og så er der ved at blive stemt til aftens koncert. Musikerne har fundet vej ind i midten af kirken her i korset i Holmens Kirke. Og med nede i orkestret sidder aftens solist Marc Mouillon.

Og fra Eco-sonaten af Marini i flere etager skal vi tilbage og have Marc Mouillon og en Lirone med os i musikken nu. Astrozzi. Partiet som natten. Som man ved, at Giulio Caccini har sunget i sin tid. Og nu er det i dag Marc Mouillon.

Fra 1500-talsmusikken af Piero Strozzi. Om natten endte vi ved 1600-talsmusik af Jacopo Peri. Nu vender vi tilbage til det her eko-repertoire. Vi skal til Castellos sonate, som får flere sinker med i ekofunktionen. Og igen er det altså renæssancebygningen her, vi er i Holmens Kirke, som danner den smukke ramme om sådan en ekosonate. Så jeg kan stå her og smile til en violinist og Lene Langballe på sink eller kornet heroppe på pulpituret.

Så fik vi den her ekosonate af Castello. Og det er altså musik fra starten af 1600-tallet. Og så fortsætter vi med sange med Marc Mouillon af Caccini. Vi skal have to sange, og det handler om længsel. Dels Vedrò il mio sol og Dolcissimo sospiro. Vidunderligste suk.

Vidunderligste suk. Dolcissimo sospiro af Caccini. Den her mester, jeg ved ikke, om I lagde mærke til alle de der sådan, triller på den samme tone. Det er lige præcis det, som Marc Mouillon lavede masser af, og som Caccini blev meget, meget kendt for. Jeg tror sågar, jeg har hørt det som Caccini-trillen. Nu får vi mere af Concerto Copenhagen tilbage. Nu gælder det Monteverdi. Vi skal høre noget fra Orfeo, blandt andet Orfeo Sonio. Så det er det, der venter forud. Og så altså med det her store opbud af strenge instrumenter. To til orber sidder klar dernede. Lironen, den der gambelignende med de mange, mange strenge. Og så en dulcian, en gammel slags fagot, er også med. Harpe er med. Og så selvfølgelig også zinkspillerne. Der har vi to. Connor Hastings og Lene Langballe. Og når vi snakker tidlig musik, så skal der altså også stemmes. Og det skal Concerto Copenhagen selvfølgelig også. Man kan ikke lade være med at være imponeret over sådan en sanger som Marc Mouillon, der boldrer sig i alle de her triller og virkelig i sit stemmefag. Han er baritonen, men altså om det er tenorklang eller basklang, fuldstændig frit og med alle de her fabulerende udsmykninger. Og for tiden sidder orkestret og spiller på Pea, men i aften gælder det altså Orfeo.

0: Altså smukt, når sinkerne på den måde ornamenterer. Her i musikken af Monteverdi. Først fik vi noget fra Lord Feo, og så her var det Tempro la Cetra. Om ham, der synger og slår citeren an og rigtig gerne vil synge om Mars, men der er altid, det handler altid om de små kærlighedspile, for det er kærligheden, det handler om. Vi er midt i koncert med Marc Mouillon og Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Jeg mødtes forleden med Marc Mouillon på en forårslun dag uden for den franske ambassade på Kongens Nytorv.
1: We are in Kongens Nytorv in Copenhagen and in front of the French embassy where honored enough to stay at the moment. So
0: this is your home.
1: Exactly. I feel very important these days. I don't know why exactly.
0: Marc Mouillon har simpelthen fået ophold på den franske ambassade med et værelse inde på det fine barokke palæ på Kongens Nytorv. Og han har fået værelse lige ved siden af stedets magiske

Så fik vi sådan en rigtig rundgang af Marco Uccellini, Aria Quinta sopra la Bergamasca, og der var gang i både violinerne med masser af ornamenteringer eller ornamentationer, og de to lutenister, vi har på i dag, Frederik Bock og Dorio Sol, på henholdsvis terope og også barokguitar. Og så er vi sådan set nået op i 1600-tallet, der ender vi også med aftens program. Nu gælder det musik af Alessandro Stradella. Vi skal høre blandt andet en symfoni, eller en sinfonia, San Giovanni Battista, altså religiøs musik. Og så kommer Marc Mouillon også på undervejs. Jeg har altid lagt mærke til, at Alessandro Stradella, han var noget af en speciel personlighed. Han stjal af den romersk-katolske kirkes kasse i ledetog med en violinvirtuos. Og så havde han gang i lidt for mange damer i Rom. Så han blev faktisk nødt til at flygte fra byen. Men det er ikke det, man husker ham mest for nu. Det er jo selvfølgelig musikken. Og det er den, vi får med Concerto Copenhagen og med Lars Ulrik Mortensen og Marc Mouillon på sang undervejs.

Vi har fået rullet den tidlige operas historie ud, eller forhistorien, med A-kor af Monteverdi, overskriften for aftens koncert, med et

af skønne udsmykninger og melodier og med et hav af instrumenter, vi ellers ikke hører hver dag. Og ikke mindst med den franske sanger Marc Mouillon, der står midt, plantet midt i orkestret Concerto Copenhagen, under ledelse af Lars Ulrik Mortensen. Ja, vi har hørt de skønneste udsmykninger i mange af de melodiførende stemmer undervejs. Vi har fået et hav af instrumenter, vi ikke hører hver dag. Kornetter, eller sinker, som man også kalder dem. Og så selvfølgelig de her strenge continuo-spillere, som for eksempel Lirone-spilleren Nora Roll, harpenisten Maximilian Erhardt, og så de to lutenister, der har spillet til Orbe i aften, Frederik Bock og Dorjo Sol. Og Frederik Bock altså undervejs også på barokguitar, og så selvfølgelig på cembalo og orgel undervejs Lars Ulrik Mortensen i spidsen for Concerto Copenhagen, som kommer frem her igen, orkestret og Lars Ulrik Mortensen, og tager imod et begejstret publikums applaus. De står her også og... Ja, måske et ekstra nummer. Ja, det kan da godt være, at vi lige får noget der. Marc Mouillon står i hvert fald op.

hvor er der bare gang i festen her med Concerto Copenhagen og Marc Mouillon. Og vi har haft to synkspillere med ved koncerten i aften. Nemlig Lene Langballe og Connor Hastings. Og Lene Langballe skiftede så til fløjte undervejs. Der blev også et bifald, der kommer til Marc Mouillon. Både fra orkestret og så fra et begejstret publikum her i Holmens Kirke. Jeg ved ikke, om I kunne fornemme det. En sanger, der i den grad brænder igennem og får... Han står jo ikke foran orkestret, han står midt i orkestret, men han får i den grad sparket tekst og musik. Alle de lækre finesser sparker det godt ud over kanten til publikum. En mand, der er vant til at stå på scenen og lave opera også. Og så er der det her hav af instrumenter. Frederik Bock, der spillede altså barokguitar her på det sidste nummer her, sammen med Dorjo Sol på til Orben og med Nora Roll på Lirone. På Dulcian har vi haft Jane Gower. Og så Concerto Copenhagens musikere i øvrigt på violiner og bratsch og bas og

Ja, og der kommer Mark Mouillon igen frem. Til et stort fujende publikum. Det ser ud som om, han vil give et ekstra nummer. Helt alene, eller hvad?

Så fik vi også noget meget ældre sang, solosang af Marc Mouillon med, hvor han igen udsmykkede helt vildt. Jeg stod lige og måtte lave et opslag her, og jeg prøvede lige at google, hvad det var, fordi jeg kunne høre, at han sagde, Sento d'amor la fiamma. Så jeg tror, vi har at gøre med den her kærlighedens flamme igen, og så vidt jeg kunne se, så var det musik tilbage fra 1300-tallet af Lorenzo da Firenze, uden at jeg dog på nogen måde er sikker på det. Kæmpe bifald igen til Marc Mouillon og til Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. En meget varm aften, skal jeg love for. Med mange smil på kryds og tværs her i Holmens Kirke, hvor ekkoerne også har genlydt fra pulpiturerne. For musikproduktionen stod Preben Ivan. Jeg hedder Rie Kok. Og for den her skønne Holmens Kirke, der tror jeg, altså jeg går med den her teenage-kærlighed, renaissancemusikken, boblende i kroppen ud i den lyse forårsnat. Og Schubert drømmer med en sang om nat og drømme. Nacht und Träume.

Så endte klaverklangen. Mariana Sherinian på klaver sammen med cellist Thorleif Thedéen i det her, den her udgave af Schubert's sang om nat og drømme, nacht und träume. I samme uge som popsangeren Søren Torbegård Lund skal forsvare de danske farver i Eurovision Song Contest i Wien, det internationale Melodi Grand Prix, skal komponister fra Danmark også i kamp med helt nyskreven partiturmusik. I dagene 12. til 15. maj bliver det internationale Komponist Grand Prix afholdt, og her er DR's og Danmarks bidrag netop fundet. Omkring 25 lande deltager i den konkurrence, der også kaldes Rostrum, og dysten foregår i år i Letlands hovedstad Riga.

Det internationale Komponist Grand Prix har været afholdt siden 1955 og er dermed et år ældre end Eurovision Song Contest. Og ved det internationale Komponist Grand Prix bliver der konkurreret i nyere kompositionsmusik, det vil sige musik, som er komponeret inden for de seneste 5 år. Det er det internationale musikråd, der afvikler konkurrencen, mens sammenslutningen af europæiske public service stationer, det der hedder EBU, som DR er medlem af, og som ligeledes arrangerer Eurovision Song Contest, er samarbejdspartner. EBU sørger for eksempel for, at Europas radiostationer kan spille værkerne på kryds og tværs af deltagerlandene. Hvert deltagerland må komme med sammenlagt 30 minutters musik, nykomponeret musik, men om det er 1, 2 eller 3 værker, det bestemmer hvert enkelt land selv. I Danmark er det DR's P2, som står for udvælgelsen af Danmarks deltager eller deltagere. Og P2-vært Max Fage Petersen er den danske dommer i konkurrencen i Riga. Danmark har i år fået plads til 3 værker i det internationale Komponist Grand Prix. Og det er japanskfødte Aya Yoshida, polskfødte Adriana Kubica-Tsipek og Louise Alenius. Og først til Aya Yoshida. Hun har fået en del værker opført herhjemme. Hun har studeret her siden 2014, og vi har også på P2 haft med Ayas musik at gøre. For eksempel i den podcast, der hedder Radiostilhed, hvor vi har fulgt tilblivelsen af hendes værk til vores P2-talent sidste år. Aya Yoshidas værk, der er kommet med i konkurrencen, er Song of Voice, stemmens sang. En moderne cellokoncert, hvor komponisten er inspireret af den færøske tradition for kvad. Det vil sige gamle ballader, der fungerer som akkompagnement til den traditionelle færøske kædedans. Det er musik, der er gået mund til mund gennem generationer og gennem traditioner i små bysamfund. Musik båret af personligheder, sangere i de enkelte byer. Og Aya Yoshida siger, hvad jeg har skrevet er ikke at genskabe en sang fra fortiden. Dette værk er skrevet over mindet om de levende sange og står som en variation blandt dem. En sang båret fremad med nutidens stemme. Her er det cellist Maria Isabel Edlund sammen med Attila Sinfonietta og med Bjarni Frimann Bjarnason som dirigent.

Vi har hørt Aya Yoshidas Song of Voice, en moderne cellokoncert med cellisten Maria Isabel Edlund sammen med Athela Sinfonietta under Bjarni Frimann Bjarnason. Aya Yoshida, hendes Song of Voice, er altså udtaget til den internationale komponist Grand Prix Rostrum-konkurrencen. Aya Yoshida begyndte at komponere som helt lille, 6 år gammel, i Japan, og hun har altså også studeret i Danmark. Det begyndte hun på i 2014. Den næste komponist, der er deltager ved Rostrum-konkurrencen, er den polskfødte Adriana Kubica-Zipek. Hendes værk Printemps, forår, er med i en optagelse med DR Vokalensemblet, og hendes værk kaldes avanceret vokalmusik. Teksten er sugende, og foråret bliver næsten sådan en psykedelisk og berusende, sanselig og nærmest religiøs oplevelse af

lys, kærlighed og grønne skud, som det lyder i begrundelsen. Og polske Adriana Kubica-Zipek er 28 år og har boet i Danmark siden 2020, hvor hun har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Til DR-vokalensemblet har hun skrevet flere værker. Hun har nemlig arbejdet på et større vokalværk, Saison, Årstiderne, som nu er nået 3/4 af vejen gennem årstiderne. Tidligere har DR-vokalensemblet opført Sommeren, Lidt til i 2021 og Vinteren, L'hiver fra 2022. Teksterne til Saison er på fransk, og i Printemps drejer det sig om et udvalg af linjer fra Victor Hugo's digt Après l'hiver, altså efter vinteren. Adriana Kubica-Zipek fortæller selv om sit stykke. Printemps berører oplevelsen af de rumlige og abstrakte strukturer, hvis former skaber forårets fremtræden i alle dets dimensioner. Lyset, varmen og livskraften, der vender tilbage efter vinteren, og det er kaos, der får det til at vokse.

Værket Foråret eller Printemps af Adriana Kubica Tipek i en uropførelse med DR-vokalensemblet under Martina Bartic. Det var det andet bidrag til årets Rostrum Komponist Grand Prix, som løber af stablen 12. til 15. maj. Og i P2-koncerten i løbet af den 15. maj om aftenen, der vil du så også kunne høre vinderværket helt frisk fra fad. Og i øvrigt så samler vi op på både vindere, tendenser og nogle af de bedste værker fra årets Komponist Grand Prix. Og det gør vi i P2-koncerten den 2. juni. Men vi mangler det sidste værk, der er udvalgt til at være med i komponistkonkurrencen Rostrum. Og det gælder værket Meditation for blod af Louise Alenius. Det er skrevet til et P2-projekt, der hedder Ro på, og Meditation for blod blev første gang opført ved en helt særlig Ro på-koncert med Danmarks Underholdningsorkester, hvor man kunne opleve i øvrigt 10 nye bud på moderne meditationsmusik. Meditation for blod er også en del af Louise Alenius' mangeårige udforskning af den menneskelige krop, som for eksempel hendes opera Manualen og vokalværket Ilt også er en del af. Her gælder det altså Meditation for blod med Danmarks Underholdningsorkester under Elias Brown.

Louise Alenius' værk Meditation for blod. Et værk, som har været en del af P2's Råbå-projekt, hvor flere kompositioner med meditationsmusik faktisk blev

Normalt er det en triosonate af Johann Sebastian Bach. Her fik vi den for stort set fuldt orkester, nemlig med Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Og de fortsætter her med den, der har nummer 1 i rækken. Vi har lige hørt nummer 3 i rækken, og nu fortsætter de med nummer 1.

I denne her P2-koncert har vi især haft fokus på Concerto Copenhagen's samarbejde med den franske bariton Marc Mouillon. Tidligere her i aften fik du ikke hørt koncerten, så husk, at den ligger i DR Lyd. Og jeg er så i gang med at runde koncerten af her nu, og det gør jeg med indspilninger med Concerto Copenhagen, nemlig af Bach-triosonater. Vi har lige hørt Bach-triosonate nummer 1 i den her udsættelse for hele orkestret, og jeg runder af med triosonate nummer 5, første sats. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu.

0: Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at bryde den 3-dages våbenhvile, der trådte i kraft i går morges. Ifølge Ruslands forsvarsministerium har Ukraine angrebet russiske styrker med droner og artilleri. Det oplyser det russiske nyhedsbureau Interfax, skriver Reuters. De seneste 24 timer har russerne skudt 57 ukrainske droner ned, lyder det. Ukraine har anklaget Rusland for at have udført droneangreb og næsten 150 sammenstød på slagmarken inden for det seneste døgn, skriver Reuters. USA's præsident Donald Trump annoncerede våbenhvilen i fredags, som både Ukraine og Rusland bekræftede. De første to fly med evakuerede spanske og franske passagerer fra det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu lettet fra Tenerife. Ingen af de evakuerede har vist symptomer på hantavirus, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem. For der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man bliver syg. Og der vil være forskel på, hvordan de enkelte lande griber opgaven an. Det fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
1: I nogle lande, der har man valgt at installere passagererne på sådan en slags karantænefaciliteter. Og andre steder, det vil man formentlig gøre, ligesom vi har gjort i Danmark, sørge for, at de går i selvisolation, hvis der er nogle egnede forhold til det i hjemmet.
0: Og ifølge Thyre Grove Krause er der ikke grund til bekymring.
1: Der tænker jeg, at der er fuldstændig kontrol over det, og at man netop kan bekæmpe det her udbrud ved de her smittebekæmpelsesprincipper med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: Der bliver bidt negle blandt AGF-fans i dag. For første gang i 40 år kan aarhusianerne sikre sig guldet i Superligaen, når holdet i aften møder Brøndby på udebane, hvis altså AGF slår Brøndby og Midtjylland samtidig taber eller spiller uafgjort i deres kamp mod FC Nordsjælland. Og AGF-fansene er så klar, 2.000 er på vej til et udsolgt Brøndby stadion. En af dem er Trine Pilgaard.
2: Jeg er både nervøs, og så er jeg alligevel ret rolig, fordi jeg synes faktisk, den måde, de har spillet på og taget sæsonen, synes jeg faktisk, de har kørt det så sejt. Så hvorfor skulle de ikke tage de sidste 2 kampe også?
0: AGF ligger i toppen af ligaen skarp forfulgt af FC Midtjylland. Og lige nu spiller FC Midtjylland mod FC Nordjylland, og FC Nordsjælland selvfølgelig, og det står 0-0 ved pausen. Og den kamp holder Trine Pilgaard et skarpt øje med.
2: Vi får en afklaring klokken 4, når Midtjylland har spillet, og se, hvor det bærer hen af i dag. Kan det, hvis de taber point, så kan det jo potentielt blive guld, og så stiger spændingen selvfølgelig helt vildt.
0: Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen sol. Mellem 10 og 15 grader lokalt op til 17 grader i de sydøstlige egne. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
3: Klassisk mix på P2.

Musika Haydn fik vi her som intro til denne udgave af Klassisk Mix med mig, Max Fag Petersen. Det var ensemblet Il Pomodoro, der er spillet fra Haydns symfoni nummer 83, den der også bliver kaldt Hønen. Så bok bok, goddag og velkommen. Musikken her den næste lille time, den er blandt andet af Weisse og Arvo Pärt og Lili Boulanger.

Jeg ved simpelthen ikke rigtigt, hvordan hun gør det, komponisten Lili Boulanger. Hun får skabt en helt utrolig stemning af både skønhed og forståelse. Sådan en med en særlig smerte eller sorg indenover. Jeg synes, det er ret mageløst, og melodien går jo ligesom bare op og op og tager os med op i lyset. Jeg har det, som om jeg er et lille blad eller en grøn gren, der snor mig op, når jeg hører det her. Jeg synes, det er ret fantastisk. Og det var Mari Kodama og Matt Heimovic, der spillede. Og fra et album, der hedder Mon Ami.

musik her fra 1600-tallets Italien. Det lå på en eller anden måde godt i forlængelse af det kærlige stykke, vi hørte før, af Lili Boulanger. Her var det Christina Pluhar, der styrede os igennem det her med ensemble La Paggiata.

Una furtiva lacrima hedder arien her, fra Donizettis Elskovsdrikken. Det var Roberto Alagna, der sang, og han blev akkompagneret af Lyon Operans Orkester. Musik fra 1700-tallet, og det skal vi også have nu. Vi skal høre musik af en dansk komponist, Weise.

0: Dansk guldalder omsat til lyd gamle dage i København. Det kongelige teater. Man ser det hele for sig. Og er der nogen, der kan realisere den vision, så er det Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen, som spillede her fjerde sats fra Weisses 7. symfoni.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, vi kan lige så godt blive lidt i den danske lejr. Her er det blandt andre Elisabeth Zeuthen-Schneider, der spiller, og det er musik af Emil Hartmann.

Strygekvartet i A-mol ansat musik af Emil Hartmann i hænderne på Nicolas Dupont, Tone Nis, Justus Grimm og Elisabeth Zeuthen Schneider. Hvis jeg siger til dig, at det næste stykke er en klaversonate, så vil du måske ikke tro mig, fordi det lyder ikke rigtigt som et klaver. Det er en ældre type, det er et klavikort, der måske i virkeligheden minder mere om et cembalo.

Klaversonate, spillet på et klavikort. Det var musik af Johann Christian Bach, og det var Susan Alexander Max, der spillede. Og nu er tiden kommet til, at vi skal høre musik af Arvo Pärt. Spirituel minimalisme er der nogen, der kalder hans musik. Jeg kender heller ingen, der som Arvo Pärt kan ramme folk lige i hjertekuglen med sin musik og sende dig afsted på en tur ud i evigheden. Det er tre cellister, der spiller her værket Fratres. Det betyder brødre.

det er svært at sidde uberørt efter at have hørt Arvo Pärts inderlige musik, Fratres. Her med de tre cellister, Alistair Bladen, Michael Stirling og Maury Welsh. Fra albumet Out of the Night. Magisk og inderligt og underligt afklaret og foruroligende på samme tid. Det er måske sådan, livet bare er. Magisk, men også en lille smule foruroligende, og samtidig det allermest naturlige

Ja, her var det musik af John Williams fra filmen E.T., hvor det her rumvæsen extraterrestrial lander på jorden og bliver gode venner med en lille dreng, som prøver at hjælpe E.T. En meget rørende film, og en gammel film. Den stammer helt tilbage fra 1982. Vi er nogen, der stadig kan huske det, siger jeg, Max Fage Petersen, og lægger op til noget af det sidste, jeg når i denne time. Klaverkvintet af Robert Schumann, klaverkvintet i S-dur, første sats. Og det er med Takacs kvartetten og Marc-André Amelin på klaver.

0: Dejlig musik af Robert Schumann her med Takacs-kvartetten og Marc-André Amelin. De spillede første sats af Robert Schumanns klavierkvintet i S-dur.
1: Iran har nu sendt sit svar til USA på den fredsplan, amerikanerne har foreslået. Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau IRNA ifølge Reuters. Svaret er sendt til USA gennem Pakistan, der er mægler i krigen mellem de to lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad svaret er, men ifølge det iranske nyhedsbureau vil forhandlingerne på nuværende tidspunkt udelukkende fokusere på at afslutte krigen i regionen. De første fly med passagerer fra det krydstogtskib, hvor der har været konstateret hantavirus, har forladt den spanske ø Tenerife. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra Verdenssundhedsorganisation WHO her eftermiddag på et pressemøde. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare, og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, siger hun. Og næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Den aarhusianske fodboldklub AGF kan nu selv afgøre, om de skal hive guldet hjem til Aarhus efter 40 års tørke. Forholdet kan vinde Superligaen allerede i aften. Det står klart efter, at rivalerne fra FC Midtjylland for få minutter siden har spillet uafgjort mod FC Nordsjælland. Men hvis guldet skal hjem til Aarhus i aften, så skal AGF slå Brøndby på udebane. Ellers bliver det hele afgjort om en uge. Og Helene Rønberg Christensen, du står ved Brøndby Stadion.

0: Det gør jeg, og ligesom kampen blev spillet færdig mellem FC Nordsjælland og, FC Midtjylland, der brød solen altså også igennem, og de første fanbusser begyndte at komme. Pludselig er der hvide trøjer med røde Seers logoer over det hele på Brøndby Stadion, og du er her blandt andet også, Jesper Holm Hansen. Du rejser helt fra Aarhus. Hvordan har nerverne det?
1: Lige nu en lille smule bedre end for ganske få minutter siden, men de sidder uden på tøjet ind til om 4 timer cirka, så måske næste søndag igen. Men vi napper den i dag, så jeg vil sige meget bedre end for kort tid siden.
0: Ja. Og jeg vil også sige, at du har jo stået og trippet noget, kun kunne jeg se. Altså, hvorfor er den her kamp så hammer vigtig for jer?
1: Jamen det er Aarhus, det er byens hold. Vi har aldrig haft så godt et fodboldhold, som vi har lige nu. I år skal det være. Det er nogle magiske spillere. Super fedt sat op omkring. Vi skal have den, og vi tager den.
0: Tak.
2: Og så en vejrudsigt. Perioder med skyer og byer. Mest i den østlige del af landet. Ellers tørt med nogen sol. Mellem 10 og 15 grader. Og op til 17 grader i de sydøstlige egne.
3: Du lytter til P2.
4: Velkommen til Det Vi Hører. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg har simpelthen raget ned af hylderne med musik, der betyder noget for mig, som jeg holder særlig meget af, og eller har skubbet lidt til mig på min vej til mere musik. Og så har jeg forsøgt at det her hyldenedskrab at skabe et musikalsk forløb her for de næste par timer med lidt kontraster og lidt udfordringer og masser af vedkommende skønhed. Vil jeg jo mene. Så må vi se, hvad du synes. Jeg håber i hvert fald, du vil synes om den musik, som jeg har valgt at spille for dig. Sidst jeg lavede en udgave af Det Vi Hører, der nævnte jeg den østrigske harpenist Christina Ploire og hendes ensemble L'Arpeggiata, som har specialiseret sig i tidlig musik, og som havde været en tur rundt om Middelhavet og samlet musik ind, og som de så har givet deres friske bud på. Og kun et øjeblik vender man ryggen til, og vupti, så kommer der et nyt album for dem. Denne gang er de standset i Sevilla. La Torre del Oro hedder udgivelsen Guldtårnet, og Guldtårnet er et tårn, der står i Sevilla. Det er 12-kantet og fra 1300-tallet. Og fra en gang i 1500-tallet, der blev Sevilla udsejlingshavn for togter til Sydamerika, Mexico, Venezuela, Argentina og Chile. Og dermed blev Sevilla også et kulturudviklingspunkt, hvis der er noget, der hedder det. Og på det her nye album, der blander L'Arpeggiata og Christina Ploire så musik af spanske komponister fra det 16., 17. og 18. århundrede med musik fra Sydamerika.

Ja, det her var musik af en venezuelansk komponist, men hvem vedkommende var, det fortaber sig i historien. Men det var Christina Bloire og hendes ensemble La Pejata, som du hørte her. Det var fra deres nyeste udgivelse, som hedder La Torre del Oro. Og så vil jeg fortsætte med et stykke musik, som faktisk kom til at få betydning for, at jeg kom til at beskæftige mig med musik i mit liv. Da jeg var 21, tror jeg det var, der tog jeg til Italien for at blive der i 3 måneder og gå på sprogskole. Og der gik det jo så op for mig, hvor meget jeg savnede klassisk musik. Jeg havde jo spinket og sparet for at kunne tage den derned, så det der med at have penge til at gå til klassiske koncerter, det var der ikke rigtig til. Men så var der en pige i min klasse på det her sproginstitut, hvor jeg gik, og her jeg opdagede, at hun også kunne lide klassisk musik. Så forelskede jeg mig også i hende, men det er så en anden historie. Hun havde en kassettebåndoptager med hjemmefra og kassettebånd, og på nogle af dem var der altså blandt andet La Traviata. Verdis vidunderlige opera. Så vi arrangerede os simpelthen hjemme i hendes værelse på hendes sofa, i det værelse, som hun delte med en medstuderende, og så hørte vi La Traviata lige fra begyndelsen og til slutningen. Og det er begyndelsen, jeg vil spille for dig her, fordi den er ladet med så mange antydninger af alle de her fantastiske og også ganske forfærdelige, triste ting, der er i vente. Alt sammen er ligesom ladet i de her slanke, sarte strygere.

så er der lagt op til en af Verdis mest populære, og faktisk også en af verdens mest populære operaer, nemlig La Traviata. Den fordærvede, eller den vildledte betyder det, eller hende, der er bragt på afveje. Og sjovt nok, for det er ikke særlig svært at argumentere for, at hun er den mindst fordærvede og mindst vildledte i hele operaen. Bragt på afveje. Ja, jo, hun lever af mænd, kan man sige. Hun er prostitueret. Hvad skal hun ellers gøre? Hun er det i samfundets bedre kredse, jo vist, men stadig prostitueret. Og det er her, Alfredo forelsker sig i hende. Men hun tror ikke på hans kærlighed til ham. Ikke til at begynde med i hvert fald, men så lader hun sig alligevel overbevise. Og det er så her, hendes kortvarige lykke begynder. Men altid et men, og det her men, det er et stort et. Hendes og Alfredos forhold bringer skam over Alfredos familie. Alfredos søster skal giftes, men hendes tilkommende mand vil ikke have hende, hvis hendes bror, og altså hans egen tilkommende svoger, bor sammen med en prostitueret. Violetta ofrer sig. Hun flygter skyldbetynget af sin uværdige status, uden at fortælle Alfredo om tingenes rette sammenhæng, altså at det ikke er, fordi hun ikke elsker ham mere. Det var så en hel opera på mindre et minut. Find en mulighed for at komme til at opleve den. Det er meget, meget bedre. Men til slut i operaen, der ligger hun syg i sin tomme lejlighed, og det er det, jeg vil spille for dig nu. Stuepigen kommer ind og fortæller, ja, der er en stor, ny, glædelig nyhed. Og jo, det er Alfredo, der har meldt sin ankomst, og ind kommer han så stormende.

Jo, nu endelig er Violetta og Alfredo genforenet, og nu vil de forlade Paris sammen. Men ak, søde selvbedrag, det er for sent. Violetta er døende. Det var fra indspillingen med Carlos Kleiber og Bayern Staatsopers Orkester og Iliana Kotrubas og Placido Domingo. Og jeg har mere værdigt til dig senere her i udsendelsen. Glæd dig. Jeg vil gå videre med et lille stykke for kor, et lille stykke, som nærmest væltede mig bagover første gang, jeg hørte det, fordi det var så anderledes. Wow, tænkte jeg, kan man virkelig det her med et kor? Og jo, det kan man. Eller rettere, det kunne Per Nørgaard.

Weekendlied hedder den her sang fra Per Nørgaards Vi er en Kind. Og det var Rilke-ensemblet, som blev dirigeret af Gunnar Eriksson. Ja, sådan kan man også skrive kormusik. Værket her, det udspringer af Per Nørgaards fascination af den schweiziske kunstner Adolf Wölfli, som havde haft en skrækkelig opvækst og blev diagnostiseret skizofren og levede det meste af sit liv på en institution, hvor han var helt umådelig produktiv. Gav man ham en blyant, og det var der heldigvis nogen, der gjorde, så var den slidt op 2 dage senere. Store, fine, filigranagtige tegninger, ofte med nodelinjer og noder og farver. Jeg tror, det er meget svært ikke at blive fascineret af de her tegninger. Og Wölfli fik stor betydning for Nørgaard, som også lavede en opera om hans liv. Det guddommelige Tivoli hedder den, og den er dybt forunderlig, men den er også hjerteskærende i sin skildring af Wölfli, som jo ikke har haft det sjovt. Han har haft det skrækkeligt. Han har lidt under alt det, som en skizofren hjerne kan plage sin indehaver med. Jeg vil spille slutscenen for dig. Dansen i paradis hedder den, som jeg finder gribende på en sær smertelig måde. Halleluja, hvor Gud er forrykt, lyder teksten. Det er så på tysk her, så det hedder Halleluja, der er herrest forrykt. Og så fortsætter den svansende piger, de griner så stygt. Og til slut lyder Wölflis tekst så. Og når din tid her på jorden er forbi, så er du vel for sorgen fri. Der lyder i højen sky mit skrig, at jeg har elsket dig usigeligt.

Her forsvinder Per Nørgaards skildring af Adolf Wølflis liv ud i intetheden, eller måske ind i paradis i virkeligheden. Her må noget Schubert til. Schubert, som jeg holder umådelig meget af umådelig mange grunde, og en af dem det er den klanglige intensitet, der ofte er i hans værker, og her tænker jeg særligt på hans musik for stryger. Det er som om klangen ligesom bemægtiger sig ind. Den lader ikke en i fred, man kan ikke slippe den. Og det her, det lyder selvfølgelig lidt underligt, det kan jeg godt høre, men det er lidt sådan, det føles for mig i hvert fald. For eksempel, når jeg lytter til anden sats af hans strygekvintet i C-dur.

det klinger, som man kan høre, at instrumenterne er bygget af træ, vil jeg mene her tæt, og den her lidt støvede klang, som ja, bare er så besnærende. Det var Schubert, der havde skrevet den, og så var det Parisi-kvartetten, som spillede den i selskab med Emmanuel Bertrand. Fra Schuberts strygekvartet i C-dur, altså anden sats. Og så til mere kammermusik. Messiaens kvartet til tidens ende. Bare titlen. Er det en kvartet, der varer til tidens ende, til tiden holder op? Eller er den til, når tiden holder op, her slutter tiden, så spiller vi en Messiaens kvartet? Det giver selvfølgelig ikke nogen mening, og det er en vanvittig tanke, fordi tiden jo ikke bare kan stoppe op. Men det kan selvfølgelig godt føles som om, at tiden står stille.

Det var Lindensemblet, som spillede i selskab med violinisten Christina Åstrand, og det, de spillede, det var de to første satser af Messiaens kvartet til tidens ende. Nå, Mozart, ikke? Jo, Mozart, meget ofte Mozart, og dengang vil jeg gå efter en af hans symfonier, og det skal være i en af de fantastiske fortolkninger, som Adam Fischer lavede i selskab med det, som dengang hed DR Underholdningsorkestret.

0: Det var DR Underholdningsorkestret og deres samarbejdspartner og dirigent Adam Fischer igennem en hel del gyldne år, vil jeg kalde dem. Her var det anden sats fra hans symfoni nummer 39.
1: De første fly med passagerer fra det krydstogtskib, hvor der har været et udbrud af hantavirus, har forladt den spanske ø Tenerife. Evakueringen af MV Hondius med næsten 150 ombord kommer efter 3 dødsfald og flere konstaterede tilfælde af viruset. Og på trods af kritik fra lokalbefolkningen på Tenerife, er der ikke nogen grund til bekymring. Det forsikrer WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, der overværer evakueringen på havnen i byen Granadilla.
2: This is not another COVID.
1: Det her er ikke en ny coronavirus, og risikoen for offentligheden er lav, så folk skal ikke være bange eller gå i panik, sagde han her til eftermiddag. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, det fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
3: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
1: I Aarhus har Guldhåbet fået et nyk opad her til eftermiddag. For byens fodboldklub AGF kan tage Superliga-guldet hjem i aften for første gang i 40 år, efter rivalerne fra FC Midtjylland for en times tid siden spillede uafgjort mod FC Nordsjælland. Men det kræver, at AGF vinder kampen mod Brøndby, der bliver fløjtet i gang om en time på udebane. Ellers bliver mesterskabet afgjort om en uge. Og bliver der bidt negle i Aarhus, Christian Petersen?
4: Jeg skal love dig for, at der bliver bidt negle. Vi gik en tur igennem den centrale del af byen, der hænger AGF-flag ud fra nærmest samtlige lejligheder. Det er der gjort hele dagen. Jeg var inde og se den på et værtshus i byen, den der første Midtjylland-kamp, du taler om, som jo gik AGF's vej. Og det betyder også, at jeg nu står ude ved Tivoli Friheden, hvor 10.000 aarhusianere er på vej. En af dem er dig, Mads Thomsen. Verden spurgte, om der bliver bidt negle. Gør der det?
5: Det gør der i høj grad lige nu. Det er meget, meget spændende, men det føles også helt, helt rigtigt lige nu, efter FC Midtjylland satte point til. Føles rigtigt.
4: Du var lige ved at tælle lidt på fingrene. Jeg blev enig med dig selv om, at 8-9 år var du i 86. Hvad vil det betyde efter 40 år at få DM-guld tilbage til Aarhus?
5: Ja, det er svært at beskrive. Det har vi jo ventet på enormt længe, og vi synes jo, vi efterhånden har fortjent det også. Så vi håber og håber og håber.
4: Man spiller ikke med fortjent i fodbold, så hvad?
5: Det er jo det, man ikke gør desværre. Ellers så havde vi nok fået noget allerede. Men vi håber det i aften, at det bliver. Jeg synes, vi har været gode i år.
4: Og hvad sker der så i Tivoli, tror du?
5: Så eksploderer Tivoli.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4, og den går altså i gang kl. 18. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Mellem 10 og 15 grader lokalt op til 17 grader i de sydøstlige egne. Svag til jævn, nordvestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P2.

Da den danske strygekvartet for nu lidt mere end 10 år siden udgav CD'en Woodworks med deres fortolkning af folkemusik, der må jeg nok indrømme, at jeg tænkte, ikke folkemusik. Jeg havde nok min fordomme, men fordomme har man kun om noget, man ikke kender til, og der gik ikke ret lang tid, før musikken vandt mig, og siden har jeg holdt rigtig, rigtig meget af den, og jeg spiller den faktisk stadig jævnligt. Og hvad kan man så lære af det? Jo, aldrig sige aldrig. Jeg hedder Jakob Wivel, og du lytter til Det Vi Hører, hvor jeg har fundet noget af min yndlingsmusik frem til dig. Musik, som betyder noget særligt for mig, og eller har skubbet lidt til mig. Det har altså den danske strygekvartet med deres album Woodworks, og det var for den, du her fik en gammel Rheinlander fra Søndaler. Og det album har ledt mig videre til trioen Dreamers Circus, som har en fællesmængde med den danske strygekvartet, som hedder Rune Tonsgaard Sørensen, og Dreamers Circus dyrker også folkemusikken på deres egen måde.

Det var Dreamer Circus med deres egen The Great Sea. Opera fylder meget i mit musikalske verdensbillede, og en af de komponister, jeg holder mest af, er Verdi, fordi han er så eminent til at skildre sine personer i sin musik, skildre deres tanker og deres følelser. Og her er jeg gået efter den stakkels pukkelrykkede Rigoletto, hofnar ved fyrstehoffet i Mantua. Han har ingen venner, for hans job er til dels at gøre grin med andre folk, og så gemmer han på en hemmelighed. Han har en datter, som er hans et og alt i det miserable liv, han lever. Hun bliver opdaget af hoffets folk og fyrstens gæster, men de tror, at hun er hans elskerinde, og så kidnapper de hende, for at drille, kort sagt. Og det er det, der er sket her, hvor Rigoletto kommer ind på hoffet, synd og knust, fordi hans datter er forsvundet, og overbevist om, at de skyldige er at finde her. Latteren falder ham tung, og de driller ham med elskerinden, som han så afslører er hans datter. Og så tryller han dem om at få hende tilbage.

Min datter er alt for mig i denne verden, vis medfølelse, tigger og beder Rigoletto her alias Cheryl Mendes. Og det er fra indspilning med dirigenten Richard Bunnage og London Symfonikerne. En anden opera med en anden figur, som er uleset og måske ligefrem frygtet eller hadet, det er Benjamin Brittens Peter Grimes. En fattig fisker, der lever sit farlige liv ud på havet i en lille båd for at tjene sig dagen og vejen. Han er en noget barsk herre, og ikke en, de holder af i den lille landsby. Og da hans lærlingedreng så omkommer, og Peter Grimes bliver beskyldt for at være ansvarlig for hans død, så bliver det kun værre. Måske fornemmer du stemningen her.

Et lille uddrag af Britain's Peter Grimes med Bergen Philharmonikerne og dirigenten Edward Gardner. Og så til Bach og et af hans store hits, hans dobbeltkoncert for to violiner og orkester, men det er i en ganske særlig indspilning. Den er helt tilbage fra 1932, og jo, lyden knaser. Men den ene af de to solister er George Enescu, en af sin tids helt store violinister, og den anden er en kun 16-årig Yehudi Menuhin, der senere skulle blive en af det 20. århundredes største violinister. Vi har altså her den gamle mester, der giver sin tid, sin musikalitet, sin erfaring til en lille Yehudi på 16 år. Han tager ham under sine vinger, kan man vel kalde det. Og deres samspil, den måde deres stemmer smyger sig omkring hinanden, den er så fin og så nænsom og, ja, vel nærmest kærlig.

fra Bachs dobbeltkoncert med solisterne George Enescu og en 16-årig Yehudi Menuhin. En optagelse tilbage fra 1932. Det var Pierre Monteux, som dirigerede Orchestre de Paris. Og så til et bekendtskab, som jeg har det lidt dobbelt med. Og hold nu fast.

Jo, man skal jo tage de udfordringer, som livet byder ind, også når det gælder musik. Og hvad er så det her? Jo, det er Karlheinz

Stockhausens Gesang der Jynglinge fra 1956. Og er det her så også musik? Jeg havde i hvert fald aldrig hørt noget lignende første gang, jeg stødte på det her værk, og der sad jeg så og vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle gribe det an. Men det lokkede mig lidt alligevel. For hvorfor skulle lyden, man komponerer for, absolut komme fra gængse instrumenter? Hvor dejlige de end er, når der nu er nye muligheder, nye måder, man kan skabe lyd på elektronisk. Du får lige en snas mere, det er fra hans kontakte, som er fra slutningen af 1950'erne.

Faktisk yder det ikke værket retfærdighed at spille det i radioen, for her går man glip af det rumlige i Stockhausens værk, og det var noget, som han gik meget op i og arbejdede meget med. Altså det, at lyden flytter sig, den drøner rundt om en, pludselig er den nær, pludselig er den fjern. Det her skal i hvert fald et par hørebøffer til, for man kan få fuld fornøjelse af det. Men det er faktisk ret spændende, hvad jeg mener. Jeg havde faktisk engang selv æren at få lov til at møde herr Stockhausen. Det var på et kursus på Musikvidenskabelig Institut, hvor jeg gik, og det var arrangeret sådan, så vi ikke bare kunne komme til at møde ham, vi kunne faktisk også komme til at stille ham spørgsmål. Og her oplevede vi så hele Stockhausen-menageriet. Det var min fornemmelse, at han godt kunne lide at bygge sådan en personkult op om sig selv, men det kan selvfølgelig være, at jeg tager fejl. Men han var hele tiden omgivet af sine to koner, som vi kaldte dem. Den ene var han gift med, og den anden, det vidste vi jo ikke noget om, hvordan det fungerede, men hun var også hele tiden omkring ham. Og mens den ene kone optog det hele på bånd, altså hele den her lille seance, hvor 20 forkølede musikvidenskabsstuderende fra København fik lov til at stille herr Stockhausen spørgsmål, så stod den anden kone og videofilmede os og ham, sådan så det hele kunne blive indlemmet i Stockhausen-arkiv. Manden led simpelthen af galopperende katalogitis, hvis du spørger mig. Jeg har stadig en vis kærlighed for hans tidlige elektronværter, men siden opgav jeg ham, må jeg jo nok indrømme, at han blev mere og mere, jeg var lige ved at sige afsindig, men det blev mere og mere fantasifuldt. Det var ham, der lavede den her helikopterkvartet, som er komponeret for strygekvartet, hvor hver musiker bliver sendt op i hver sin helikopter, og så skal de så spille sammen og være elektronisk forbundet osv. Det er udartet, og det er jo fint. Kunsten skal gå nye veje, men lige i det her tilfælde, der stod jeg, altså jeg. En ting sagde han dog, som fascinerede mig, og det skal altså lige med. Han fortalte, at han nogle gange komponerede noget ind i sin musik, sin til sider meget kompliceret musik, noget, som han ikke selv var i stand til at høre, når det blev afspillet. For han var sikker på, at hans hørelse en dag ville blive så udviklet, at den ville være i stand til at høre dem. Og det er jo måske på den ene side vanvittigt, men det er også lidt fascinerende, for jo mere vi hører, jo mere man øver sig at lytte til musik, jo bedre bliver man også til det. Jo mere vil man registrere og lægge mærke til i musikken, uanset hvordan den lyder og hvem, der har skrevet den. Og så videre til en komponist, jeg absolut ingen reservationer har for på nogen måde, nemlig gode gamle Brahms og en sats fra en af hans symfonier. Og blandt dem er der ingen nitter, de er knaldgode hver og en, vil jeg mene.

Det var tredje sats af Brahms tredje symfoni med Claudio Abbado og Berliner Philharmonikerne. Og så er jeg kommet til det sidste stykke musik, jeg vil spille for dig i dag, og det er fra en klaverkoncert, som jeg skamlyttede i mit kælderværelse i de sene teenageår. Jeg ved ikke rigtigt, men jeg tror, det var noget med den her svulmende romantik, det her næsten vulgært dramatiske, som jeg godt kunne spejle mig i, og som altså på en eller anden måde var en genklang i alt det her kaotiske og skræmmende og spændende, der foregår i ens hoved i de år.

0: Ja, sådan. Julia Wang var solist i første sats af Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2 i selskab med Los Angeles Filharmonikerne og Gustavo Dudamel. Du har lyttet til Det vi hører. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg håber, du har haft fornøjelse af den musik, jeg har spillet for dig. Tak for nu.
1: Iran har sendt sit svar til USA på den fredsplan, amerikanerne har foreslået. Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau IRNA ifølge Reuters. Svaret er sendt til USA gennem Pakistan, der er mægler i krigen mellem de to lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad svaret er, men ifølge det iranske nyhedsbureau vil forhandlingerne på nuværende tidspunkt udelukkende fokusere på at afslutte krigen i regionen. USA's præsident Donald Trump har ventet på et svar. I fredags truede han med flere angreb, hvis ikke Iran snart accepterer aftalen. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra det virusramte krydstogtskib PM Hondius blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Evakueringen af de knap 150 ombord kommer efter 3 dødsfald og flere konstaterede tilfælde af hantavirus. Ingen af passagererne, der har været på skibet de seneste uger, har haft symptomer på smitte, og derfor mener Verdenssundhedsorganisationen WHO, at evakueringen er sikker. Men skulle der blive konstateret nye tilfælde, har EU sendt et fly med mandskab til at håndtere situationen, og en af dem er anæstesilæge Andreas E. Hansen fra Norsk Luftambulance.
2: Vi er sendt herned bare egentlig på standby, fordi det er ikke rapporteret om alvorlige syge patienter på skibet, på båden. Men hvis det alligevel skulle være, at der er nogen, som er smitsomme og alvorligt syge, så kan vi lægge dem i en speciel kuvøse, den hedder en epi-shuttle, og så kan vi transportere patienten tilbage til det hjemland, han eller hun nu kommer fra.
1: Evakueringerne ventes at vare indtil i morgen aften, hvor det sidste fly vil afgå med krydstogtgæster fra Australien og asiatiske lande. For et par minutter siden blev kampen mellem AGF og Brøndby fløjtet i gang på Brøndby Stadion. Og det er ikke en helt almindelig dag på kontoret for det aarhusianske hold. For hvis de vige vinder over de blågule, kan AGF hive Superliga-guldet med hjem til Aarhus allerede i aften. Ellers bliver mesterskabet først afgjort næste søndag. Og i Søndermarken i København har mange AGF-fans varmet op til kampen, blandt andre Malte Lauritsen og Albert Enkala.
3: Det kan jo være første gang i 40 år, vi vinder mesterskabet, der er ikke nogen af os, der er over 40, og der er ikke nogen, der er blevet vinde mesterskabet endnu, så hvis vi vinder mesterskabet i dag, så bliver det legendarisk.
4: Vores far, han har sagt, hvis AGF vinder mesterskabet, så er det største begivenhed i hans liv, og han har 4 børn, du ved. Så er det.
1: Og du kan følge kampen her i radioen i Liga på P4. Og så en vejrudsigt. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, hvor mange IKEA-møbler er du derhjemme?
6: Jeg er altid så spændt på, hvad du vil spørge mig om. Og du overrasker mig hver eneste uge, Muff.
5: Jeg vil sige, det her det er også lidt i kategorien af dumt spørgsmål.
6: Jeg ved jo godt, hvad temaet er, som det skal handle om i dag, men jeg ved ikke, hvad du spørger om. Hvor mange IKEA-møbler har jeg derhjemme? Jo ikke så mange, fordi jeg er jo lidt en møbelsnop.
5: Yes.
6: Men jeg har... Min seng er fra IKEA. Ja, glimrende seng.
5: Og... Not sponsored.
6: Nej. Jeg må da gerne sende en pakke shirtbuller. Og så klædeskabe. Så har jeg lavet sådan et IKEA-hack med min bogreol, som vi har købt en IKEA. Reol og bygget ind og malet.
5: Altså det er ikke fordi, du behøver at nævne alle dine IKEA-møbler.
6: Jeg har ikke IKEA-sofaer og IKEA-bord, men noget.
5: Ja, men altså, det var fordi, at jeg ville stille dig et spørgsmål om noget med Sverige, ja. Som ikke var et, hvor mange gange er du i Sverige om året spørgsmål.
6: Nej.
5: Og det var det, fantasien den rakte til.
6: Jeg synes, det er godt. Jeg vil gerne lige spørge modsat, hvor mange, du har da heller ikke mange.
5: Færre. Nej, det har jeg ikke. Jeg havde jo rigtig mange,
6: yeah.
5: Da jeg var ung, og så skiftede jeg dem lige så stille ud med noget af en lidt mere massiv trætype.
6: Det er sådan der.
5: men mit køkken er fra IKEA, og det er bare dejligt. Men Mathias, i dag handler det om sange om Sverige. Og nu tænker I, sidste uge var det Danmark, hvad bliver det næste? Er det Andorra?
6: Ja, men ved aldrig.
5: Eller Tyskland, man ved aldrig med os. Vi gør nok ikke det samme, som vi gør med alfabetet, hvor vi er nået til K. Men vi havde bare lyst til, vi lige pludselig opdagede vi bare alle de vidunderlige sange, der kom fra Sverige, og hvor alsidigt et program, vi kunne få ud af at have Sverige som tema, fordi I tror nok nu, at det bare er svenske viser, men så kan I godt tro om igen.
6: Det er det ikke. Vi er jo tæt beslægtet med Sverige og det svenske, og vi synger svenske sange, og vi lytter til svenske sange, og det skal vi altså i dag.
5: Det skal vi, og vi skal starte med Lille Idas sommervise, som er en af de smukkeste sange om sådan håb og naivitet og livsvilje og lyst og alt muligt, og den kommer her.

0: Idas sommervise i originalen her med Lena Wisborg, som hun hedder, børneskuespilleren og sangeren, der spillede Ida i filmatiseringen af, eller serieseringen af Astrid Lindgrens Emil fra Lønneberg. Astrid Lindgren har skrevet teksten, og Georg Riedel har skrevet den her virkelig dejlige melodi. Er det, ikke,
1: det, er det er så godt, det er så godt. Og ja, det jeg elsker allermest, det er, at den minder mig om den minder mig om de der børn, der sidder i metroen og trykker på de knapper, der ikke er der, og tror, at det, nu er det mig, der styrer, og nu er det mig, der åbner døren, og nu er det mig, der lukker, ikke? Og her er det jo lille Ida, der siger sådan, du skal ikke tro, det bliver sommer, hvis ikke jeg lige sørger for, at det bliver det. Og det er mig, der gør sådan, så at blomsterne blomstrer, og det, altså, det er simpelthen så fint, den livskraft og livsvilje, der er i foråret, bliver også en livskraft og en livsvilje, der er hos barnet. Mm. Fordi at barnet her tror, at alt er muligt, og tror, at de kan alting. Og det at kunne låne det øjeblik som voksen også, og lige kigge ind i det, det er en dejlig påmindelse om, at man ikke altid skal skal dukke nakken, og man skal huske at søge de jobs, der ligger ud over ens kompetencer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du ved, man skal skyde en højder en gang imellem.
0: Man skal skyde en højder, ja. Nej, det er meget fint.
1: Og så er, altså, den danske oversættelse er jo også rigtig fin og rørende, men slutningen, det bliver altså bare ikke smukkere end i Astrid Lindgrens udgave, der hvor, altså, at der står, der bliver barna fulde af sommer, altså børnene bliver fulde af sommer, og benene bliver fulde med spring. Ja. Altså sådan, den, det er altså ret fint.
0: Ja, det er fint. Den står jo også på original, altså på svensk, kun i højskolesangbogen, fordi det bare er bedre på Astrid Lindgrensk sprog. Om end den sikkert var blevet sunget lidt mere, hvis den også stod på dansk. Men
1: muligvis.
0: Muligvis.
1: Men det kan man jo bare gøre. Og man kan jo undersætte den, mens man synger. Og det er jo det, vi gør tit, når vi synger svenske sange i danske sammenhænge. Nu skal vi høre en sang, som jeg tror, vores lyttere bliver overrasket over, Mathias.
0: Ja.
1: Og du var faktisk også en lille smule overrasket, da jeg sagde, så skal vi have den her sang med, fordi den er også fra Sverige. Trods det, at den er på engelsk, så kan man på en måde godt høre, at det her, det er et hit, der er kommet ud af en sangskriver på en sådan en, vi retter teksten til senere, fordi det er en lille bitte smule sådan floskel-volapyk engelsk. Men da de gik i studiet og skulle indspille den originale udgave, som så er blevet altså et verdenshit ud over alle grænser, så blev de nødt til at beholde den der volapyk-tekst, fordi der var simpelthen mere musik i de ord, på trods af, at meningen er dum og dårlig.
0: Flagrer lidt, ja.
1: Og det her, det er altså et svensk hit. Tro det eller lad være.

0: Backstreet Boys' I Want It That Way er skrevet af Carl Martin Sandberg, also known as Max Martin. Og han er simpelthen en af de største producer og sangskrivere, der fandtes i den her periode, hvor Backstreet Boys kom ud med I Want It That Way i 1999. Han har været med til at skrive hits som Baby One More Time med Britney Spears, That's The Way It Is med Celine Dion, It's Gonna Be May med NSYNC, I Kissed A Girl, One More Night med Maroon 5, Shake It Off med Taylor Swift. Det er så
1: det
0: sindssygt.
1: Vildt?
0: Det er 29 top 100 Billboard hits, han har været med til at skrive.
1: Okay, det er vildt.
0: Ja, det er, vildt. Er ret vildt.
1: Og altså også, det er super sjovt. Den er fra 1999, den her.
0: Ja, og når man rigtig lytter efter teksten, ikke? Og det glemmer man jo lidt med den her, fordi det er, apropos børn, så er det bare sådan lidt sådan en børnevolapyk-agtig engelsk. Der er bare sammensat nogle sætninger med nogle følelser i, sådan, I never want to hear you say, I want it that way. Mm. Altså sådan, hvad mener I?
1: Ja.
0: Helt ærligt, hvad mener I? altså, jeg synes, det er decideret sjovt at prøve at sidde og lytte og give mening. Altså, hold kæft mand, jeg har bare spist det rødt. Der var nogen, der har taget en tube, og så bare sådan åben, og så brrr, og så har jeg bare, du ved, så har jeg bare spist det. Og der har jeg har ikke skulle tygge særlig meget, fordi det var bare godt, ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår det sagtens. Ja. Det er sjovt.
0: Det er bare sådan det der tube.
1: Det har jeg aldrig dyrket ret meget, Backstreet Boys, men altså rigtig. Jo, altså, Max Martin, jeg ved ikke noget om ham andet, end du lister det her op, ikke? Det er jo ret imponerende.
0: Og altså selv for en, der ikke lytter til sådan kontemporær popmusik, ja, så kan du godt genkende hver fald fem af de der.
1: Ja, det kan jeg sagtens, og jeg kender også godt navnet Max Martin. Og man må jo bare bøje sig i støvet, og så kan man sige, at det er bare en eller anden, der er født i Sverige, der er taget til Amerika og er blevet stort her. Men jeg tror, at vi i det her program kommer omkring flere pophits, som har en særlig svensk identitet. De kan noget med det der.
0: Det kan de, og jeg vil bare lige sige, inden I sidder og håber på, at der kommer noget med ABBA, det gør der ikke i det her program, men altså, vi skal lige nævne dem i den her sammenhæng.
1: Ja, det er en smerte for os, der ikke gør det.
0: Ja, men altså, dem kan vi putte ind alle mulige steder.
1: Vi har spillet ABBA før, og vi kommer med garanti til det igen. Noget andet, der er kernesvensk, det er visetraditionen.
0: Ja.
1: Som jo er virkelig gammel, og billemandviser og drikkeviser og sådan noget, som studentersanger, traditionen og sådan noget, som lever i bedste velgående, har jeg indtryk af, i Sverige i dag. Men op igennem det 20. århundrede er der nogle virkelig, virkelig gode vise sangskriver og vise sanger, og på en måde skal vi stifte, eller det skal vi skal stifte bekendtskab med to af dem nu. Det er bare ikke dem selv, der synger. Den ene hedder Cornelis Vreeswijk, ham vender vi tilbage til. Den første hedder Evert Taube, som har, altså, som er jo en national skæl i Sverige, og har skrevet virkelig, virkelig mange dejlige sange. Han var rejsende, han er født i Argentina, tror jeg, omkring forrige århundredeskifte, og har det der sådan helt.
0: Tåb, det lyder også bare super argentinsk.
1: Ja, og det gør det ikke rigtigt, jeg ved ikke. Men beskæftiger sig meget med at være sejlende, at være søfarer, at komme til Latinamerika og flickan från Havana og så videre, og bringer sådan lidt tango-inspiration ind i sin musik, og har jo sådan en, det ved jeg, sådan fatalistisk livssyn. Altså, vi skal høre den sang, der hedder Så længe skuden kan gå, som jo i sådan sin tredelte punkterede rytmik skal minde sådan om sådan en motor på sådan en kutter,

0: der hakker afsted. Og som jo handler om, at så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe...
1: Vil jeg elske dig?
0: Ja, men det er jo lidt det. Ja. Hey, vær taknemmelig for, hvad du har. Han har overlevet 2. verdenskrig, og det kunne være gået meget værre. Og så er den jo selvfølgelig dybere. Han har også læst Hemingway og Den gamle mand og havet, og der er også sådan en miljøvinkel på det. Men der er noget med, at så længe vi er her, så er vi her. Så hold lige fast i det, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg holder meget af i vort tub, og vidste du egentlig forresten godt, at du ved godt, i Coop-butikkerne, de har det der svanemærke, der hedder Englemark.
1: Ja.
0: Ja. Det navn, Englemark, det har de hentet fra en sang af Evert Tup. En miljøsang. Er det ikke meget sjovt?
1: Hej og Sverige.
0: Hej og Sverige. Evert Tup har en søn, der hedder Svend Bertil Tup. Og op igennem 70'erne gjorde han rigtig meget for at udbrede sin fars musik og indspillede også den her.
2: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att få en kyss.

0: Ja.
1: Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, muff, så skal det hele nok gå at tage til Havana og tage en dans og en sving om. Og lev, mens du er her, synger Svend Bertil Taube sin fars sang, Evert Taube hedder han. Og som annonceret fra Evert Taube til hans kollega og vel også ven, Cornelis Vreeswijk, som på mange måder altså har meget til fælles med Evert Taube, også en vise sanger. Han er en generation yngre, han blev kun 50 år, tror jeg, han er født i 30'erne, og født på navnet skyldes, at han er hollænder. Han er født i Holland, men kom til Sverige som spæd, eller som toårig, eller sådan noget. Og blev altså svensk sanger, men var også rejsende, og var også vendt mod Latinamerika. Og på en rejse en gang i starten af 60'erne, tager han til Rio de Janeiro og opfinder en karakter, der hedder Veronica. Og det er sådan noget, jeg er helt vild med, Muff. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men det der med, at de der sanger, der på en eller anden måde har en fiktiv karakter, der går igen som sådan en
2: Svante.
1: Ja, som en Svante, ja. Lieber. Det er den samme tradition, ja, som Benny Andersen han bruger. Og Evert Taube gør det jo også. Han har ham der Fridtjof, hvad han nu hedder, og Kamsita og sådan noget. Altså, de der, det er også en svensk tradition fra Fridas viser af Bjørn Sjøberg. Og Veronica bliver sådan Cornelis

0: Svigs kvindelige alter ego på en eller anden måde. Og den helt store sang, som vi også kender her i Danmark, er altså Veronica. Veronica. Og den har Cornelis Vreeswijk lavet i en vidunderlig udgave, men det er ikke den, vi skal høre.
1: Nej, Mathias, vi skal høre den i Alberte Windings udgave fra Svenske Spor. Og det er jeg jo personligt rigtig glad for, fordi der findes en Alberte Winding-lejlighed i enhver sangbog med Muffe Hammer, og det her, det er et godt øjeblik. Veronica, den har jo sådan en virkelig stærk vemodighed, som jeg synes bliver understreget rigtig godt i det her arrangement, som Gustav Ljunggren har lavet. Han er jo et af de svenske spor også på den her plade, fordi han er fra Sverige.
0: Han er svensker.
1: Og han er multiinstrumentalist, så han kan ligesom spille... Ja, han kan spille på alle instrumenterne, og her er det altså strengeinstrumenterne, han spiller mest på. Og der er bare sådan en sensibilitet og en følsomhed og et vemod. Altså, fordi den her sang, tekstmæssigt, veksler den jo imellem vemod og håb. Det der, når det darkes, som kommer i slutningen af hvert vers, som her bliver oversat til, når det lysner, det skifter på en eller anden måde lidt karakter. I første vers, der lyder teksten, din elskling er forsvundet, han kommer ej igen, når det darkes. Mm. Så han kommer altså ikke igen, når det bliver morgen. Det er sørgeligt. Næste vers, der findes så mange andre, du hitter sikkert en, når det darkes. Her er der håb. Du finder sikkert, der er masser af fisk ude i vandet, ikke? Og det synes jeg bare er sjovt, at den der dualitet og undskyld på forhånd for mit svenske.
0: Nej, er...
1: Nej, men det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Det er sådan lidt søvn og svensk. Men det her, det er heldigvis ægte nok, og det er heldigvis ægte god musik. Den kommer her.

0: Veronica med Alberte Winding og Gustav Ljunggren. Og er det ikke bare en smuk udgave?
1: Jo, det er simpelthen bare så smukt. Det er sådan en fin udgave, og det er... fordi det er en virkelig dejlig ballade og en meget inderlig tekst, der godt kan klare den her skønhed og sentimentalitet, eller sådan det der vemod, der er i. Altså meget kan man jo sige om Cornelis Vreeswijk, han er jo simpelthen så karismatisk og så vidunderlig, som nogen kan være. Men på en måde er det endnu bedre, når det er en smuk stemme, der føler den her.
0: Ja. Mathias, den her uge, der sker der jo noget i Europa.
1: Det gør der.
0: Der er Eurovision Song Contest, du.
1: Så er det den tid på året igen.
0: Ja, og det er jo faktisk reelt spændende i år, om Danmark ender med at løbe med sejren. Fordi det er en smadret stærk sang, vi stiller op med. Mm. Og en af grundene til, at jeg synes, at den er særlig stærk, det er fordi, at den ikke prøver at lyde som Euphoria med Loreen. Vi har altså nogle år virkelig prøvet at gøre det, som svenskerne gjorde i 2012 med det her kæmpe hit, som jeg tror er... jeg tror godt, at de fleste i Eurovision-land kan blive enige om, at det er det største moderne hit, der er kommet ud fra Eurovision Song Contest. Sverige har vundet 7 gange, og det vil sige, at de er faktisk tangerende til at have rekorden.
1: Okay. Hvem er med på den?
0: Det er Irland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men de vandt også 7 år i træk eller et eller andet.
0: Og det er også noget med nogle store følelser derovre. Men altså, vi skal høre den her sang Euphoria. Og det er, prøv lige at lytte efter sådan det håndværksmæssige. Fordi det synes jeg jo er noget af det, der kendetegner Eurovision. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her det er en sangskrivnings- og performancekonkurrence. Så det handler om håndværket bagved. Og det her håndværk er så gået over til sådan... jeg synes nogle gange, og det er bare min egen personlige holdning, at det er blevet en lille smule sådan snævert, hvad det skal. Det handler om at være effektiv, det handler om at være hårdt slående, der er noget, der skal modulere, der er noget, altså, det, på en eller anden måde, så ender det med at blive sådan en sudoku, der skal gå op mere end en virkelig god popsang, der faktisk også skal være en, som man kan holde ud og høre igen og igen og igen, og ikke bare en, som man kan holde fast i første gang, man hører den. Mm-hmm. Og Loreens sang er er sådan en sang, som man for mit vedkommende i hvert fald godt kan holde ud og sætte på, når man skal løbe rigtig stærkt på sin første løbetur, man lige har rejst op og skal i gang igen i foråret. Altså det er sådan en sang, hvor den der energi, den bare virker, og samtidig er det en, man kan skråle med på et dansegulv. Den kommer altså her, og så pøj pøj til Danmark i Eurovision. jeg tror, det kommer til at gå godt.

0: Jeg er helt solgt, Mathias. Det er så
1: altså, ja, der er,
0: Det er så godt. Loreen.
1: Kondensvandet driver ned af ruderne herinde, efter hvorfor kastede sig.
0: Jeg har sunget meget højt med.
1: 3 minutter og 34 sekunders Eurovision Song and Dance. Ej, ved du hvad? Det var fedt at opleve dig for lød, fordi det er... Jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, det er... Noget af det er meget sådan hårdt pumpet sådan i sit dance beat, men det...
0: Men den får præsenteret det med strygerne i starten, ikke, Mathias? Hvor man er sådan,
1: det er bare så smukt.
0: Ja, det er nemlig
1: men
0: så
1: ved du hvad, harmonisk fungerer det helt enormt godt. Altså, det kunne sagtens stå i en sangbog, sådan set. Altså,
0: fuldstændig.
1: Og det der, going up, up, up. Altså, stå på et dansegulv og synge op, op, op. Og sådan, altså, det fungerer.
0: Det fungerer nemlig.
1: Og der er breaks, og det bygger op, og de fleste gange bliver det indfriet, og pludselig bliver det ikke indfriet, og det er også fedt, fordi så bliver det endnu stærkere, når det kommer. Og sådan, altså, det er... og hun synger jo godt.
0: Og essensen af nummeret, det er jo... Og det er jo sådan, igen, det trykker jo på den der, på poptøs-knapperne hos mig, ikke? Det, som har den der spænding og følsomhed, der er i sådan en rigtig god 9'er-akkord.
1: Ja.
0: Ja, det kan bare noget, men det var Sverige, og der havde jeg havde det sådan, da den der kom ud, det kommer vi aldrig til at slå. Der kommer ikke til at være nogen i nyere tid, der er bedre end Loreens Euphoria.
1: Men så kom Søren Torpegård.
0: Og den er god.
1: Ja.
0: Den er god.
1: Men altså, nu har vi både haft Max Martin, og i øvrigt, altså skulle vi ikke lige sige disse to navne, som ikke siger mig så meget, men jo dog er dem, der har skrevet den her sang, de hedder Peter Boris Boström og Thomas Gustafsson.
0: Ja.
1: Det er jo dem, vi må bøje os i støvet for.
0: Ja, men de havde heller ikke været noget, uden at Loreen havde lavet den her performance.
1: Performance, nej.
0: Ja, og den var jo så god, at Tattoo i 2023, den vandt jo også Eurovision, fordi hun sang den. Den var ikke lige så god, men altså, vi var bare sådan, kan vi få noget mere Loreen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun vandt simpelthen Melodi Grand Prix.
0: Igen, ja.
1: Nå.
0: I 2023. Nå, men Mathias, nu skal vi til et kæmpe hit, som på en eller anden måde sammensmelter den svenske visetradition med det store pophit.
1: Yes.
0: Am I right?
1: Ja, du er fuldstændig right, og det er... Ja, ved du, jeg vil ikke sige mere. Det var virkelig klogt sagt, fordi vi skal høre en meget populær sangerinde og sangskriver og med en dejlig stemme og en dygtig guitarist og alt muligt, der hedder Lisa Ekdahl. Og hun kan få folk til at lytte efter på P3, samtidig med, at hun kan blive sunget i et forsamlingshus. Og hendes allerstørste hit, det er fra 1994, og det hedder Hvem ved... Skal vi ikke bare høre det?
0: Det skal vi.

0: Lisa Ekdahl.
1: Hun har jo verdens mest fascinerende stemme. Altså, det er så sjovt, fordi den er på en måde sådan aldersløs. Altså samtidig med, at den er sådan helt vildt ung, men den kunne også godt være sådan lidt vis, hekset kone, der har frosset i tid. Altså der er et eller andet, som fascinerer mig helt vanvittigt ved det.
0: Og så er det stadigvæk sådan der? Fordi jeg har altid tænkt, at den er sådan lidt ung eller lidt.
1: Ja, men det er mit indtryk, at det er den, altså langt hen ad vejen, altså hun bliver jo selvfølgelig ældre, men der er en tone i hendes stemme, som bare ikke fornægter sig.
0: Mm.
1: Som er noget af det, der bare gør, at hun er super, super interessant altså, at lytte til.
0: Det var virkelig et kæmpe hit, det her, i 90'erne. Jeg sad lige, mens vi hørte det og spurgte dig, skulle den egentlig have været i højskolesangbogen? Altså, Bo Kaspers Orkester og Undantag kom i højskolesangbogen.
1: Du og jeg.
0: Ja. Og ligesom at få det der moderne svenske. Altså for ligesom at afspejle forbindelsen mellem Danmark og Sverige, og for, som vi også gør i det her program, at opleve, at Sverige er andet og mere end viser, men de også har en virkelig interessant kontemporær scene. Og på en eller anden måde, jeg tror sådan set, den havde været et større fællesangshit, den her Hvem ved, nu jeg tænker over det. Jeg ved det ikke.
1: Det tror jeg også. Altså du spurgte mig, vil du egentlig have taget den i stedet for Undantag? Og der er svaret nok ja. Selvom jeg elsker Bo Kaspers Orkester.
0: Mm.
1: Men altså, Mathias, nu skal vi til stor pop igen. Og det er i den anden ende af spektret, hvor at Lisa Nilsson, eller Lisa Ekdahls stemme er skarp og sådan evig ung, og så er Lisa Nilssons blød og fløjl og dejlig og vaniljeis.
0: Ja.
1: Og nu skal vi høre hendes store hit, Hver gang jeg ser dig. Og det stod imellem den og Himlen rundt hørnet, som man sikkert kan regne ud, hvis man havde haft tændt for sin radio i 90'erne. At det var de to store hits, hun ligesom havde dengang.
0: Det er meget sjovt, de havde de der to Lisa'er, der virkelig brød lydmuren i 90'erne.
1: Ja, fuldstændig.
0: Men du har valgt Hver

0: gang, jeg ser dig.
1: Og det har jeg gjort, fordi at det her omkvæd, det har en energi i sig, og der er noget Loreen-reminiscens i det. Altså det her med en virkelig episk, næsten og nogle gange symfonisk mål-setting, hvor at vi blander det, vi blander strygeorkestret ind i popmusikken på en anden måde end den der, hvor det bare ligger som sådan en sød lille flydetone. Det her, det er noget af det samme, der skete i sådan All By Myself og de der store, altså som vi har talt om.
0: Ja, ja.
1: Før med Celine Dion. Og det kommer altså ind her, og man kan æde hvad som helst. Man kan æde en lidt dårlig 90'er-produktion, når bare forretten er et symfoniorkester. Og det er den her.

0: Oh my god.
1: Hver gang jeg ser det med Lisa, ja, Lisa Nielsen. Jeg skal lige til at blande dem sammen, Lisa'erne.
0: Altså, fra 1992.
1: Er det ikke sjovt? Der er det her vers, det er simpelthen bare noget lort. Det er så dårligt.
0: Ja, det er faktisk rigtig dårligt. Jeg synes altså, produktionen er virkelig dårlig. Jeg synes faktisk, det var lidt...
1: Jamen, det er meget 90'er.

0: Ja, men det var dårligt, end jeg husker.
1: Det var sådan noget, man skal kunne breakdance til med sådan nogle store løse bukser, ikke? Og så lave det der running man, hvor man løber på stedet.
0: Ja, lige ja. Præcis. Ja, nej, det synes jeg faktisk var lidt skræmmende at høre en sang, jeg har så mange minder med. Ligesom ikke rigtig levet op til mine nostalgiske forhåbninger.
1: Jeg vil sige, der var noget af det, der levede rigtig meget op til mine. Og det var altså broen og omkvædet, og særligt C-stykket, fordi normalt er C-stykket bare sådan et transportbånd hen til noget andet. Og tit er det sådan, vi har et rigtig stærkt vers, vi har et rigtig stærkt omkvæd, og nu skal vi have noget, som ligesom bare lige får os et andet sted hen, for at vi kan komme tilbage til omkvædet igen. Men altså det, at symfoniorkestret så kommer ind der igen, og så der er det der, hver gang jeg ser det synes jeg bare er så sindssygt godt skrevet. Og at omkvædet, det er så rendyrket dur, ikke?

0: gonna yes.
1: Jamen det er jo faktisk en meget god sang.
0: Helt vildt, men verset, der skulle de altså lige have taget en postgang mere. Det er lidt for meget det, man sådan i, kan kalde et vamp, altså at man sådan bare går lidt hvileløst rundt i en tonalitet, uden at det reelt er en melodi. Ja. Hvis man fjernede produktionen og fjernede underlægget, så altså... For hvem der sagde om...
1: Ja.
0: Det er jo ikke rigtig en melodi. Det er mere bare sådan en blues-vamp.
1: Og så er tanken, at når så omkvædet kommer, så løfter det sig endnu mere, fordi det kommer fra...
0: Og det gør det, men det er bare godt sangskrivningshåndværk. Ja. Og det andet er sådan lidt noget tjusk.
1: Ja, det er sjovt, at det er hip-hop til sidst, og det symfoniske, der bliver overlappet af et eller andet blibbelop. Og
0: det er en stor pærevælling. Det er det bare.
1: Ja, nå. Muff, det var Lisa Nilsson, og før det Lisa Ekdahl. Og nu skal vi faktisk også nå at høre endnu en svensk 90'er hit.
0: Det er Nina Persson og The Cardigans. 1996, Love Fool, som jo var et gigantisk hit.
1: Ja.
0: Og det, i modsætning til hver gang jeg ser det, så tror jeg faktisk, at langtidsholdbarheden i det her er bedre.
1: Det har jeg jo en stor forhåbning om. Jeg blev så glad, da du kom i tanke om den her, fordi jeg synes virkelig, det er en god sang. Og jeg har ikke hørt meget længe. Jeg håber, at det her det holder vand.
0: Det tror jeg, det gør. Den kommer her i hvert fald.

0: Ja, Love Fool med The Cardigans, Nina, og hvad hedder han? Han hedder Peter.
1: Det her, det er en sindssygt spændende sang, fordi hvis man fjerner underlægget, Dear, I feel we're facing a problem, og så love me, da-da-da-da-da, så lyder den helt ekstremt banal og kedelig, men den er bare krydret så godt til med de her akkorder. Altså, og egentlig så veksler den imellem mol og dur i den samme tonart, altså A. Dear, I feel we're facing a problem, og så videre, og så videre. Mm. Og så kommer det der, so I cry, and I beg for you to, som så bliver transport over til, at vi er i A igen. Men nu i dur. Love me, say that you love me. Og så går vi, og så skal vi tilbage i mol jo. Og der skal vi have, I can care about anything but you. Så kommer vi tilbage i mol igen. Det er bare sindssygt god
0: sang. Jamen det er skide godt. Dur og mol. Frem og tilbage, det er dejligt muff, og måske er det også den pointe, der skal føres frem mod den sidste sang, vi lige skal nå. Men inden da, så skal vi også nå at sige tak til Steffen Klint, som har skruet på knapper for os. Tak for det, Steffen. Mingus Haugelidt har været vores erhvervspraktikant og har været med os i dag. Og vi har altså været i Sverige, og nu skal vi hjem igen. Eller det skal vi ikke. Vi skal slutte af i Sverige også. Vi skal slutte af med det svenskeste af alt, nemlig den svenske nationalsang. Du gamla, du fria, som ja, fra 1844, og som jo bare er smuk, men som har det der, der i min optik er det særligt svenske. Altså, her i Danmark er vi glade for spillet mellem dur og mol, og det er sådan Carl Nielsens kendetegn. Men i Sverige er det på en eller anden måde endnu stærkere. Og der er, jo højere du kommer mod nord, jo større forskel er der på lys og mørke, på sommer og vinter, på alle kontraster, ikke? Og det afspejler sig bare også i deres musik. Det her, Du gamla, du fria, er en dur-melodi, der allerede på den anden harmoni rammer på mol-parallellen. Altså som konstant balancerer mellem, om den skal være patriotisk glædesfyldt eller hjemstavnslængslende vemodig. Og i min optik er det her på top 2 over de bedste nationalsange, der findes i verden. Den er simpelthen bare smuk.
2: Det vi bare må konkludere efter det her program, det er, at Sverige er en gigantisk sangskrivningsnation på alle områder. Det må man bare sige.
0: Det må man bare sige. Hey,
2: vi er letter. Hej, Sverige.
0: Hej, Sverige. Gratulerer dig, og her er det Sveriges Radio Symfoniorkester og Radio Kor, der synger os ud med Du gamla, du fria. På genhør, siger vi.

P2. Nyt fra hylden på P2.

fra Prokofievs suite for klaver med temaer fra Askepot. Og her var det sommerfeen, vi lige hørte, som jeg har taget med, så vi kan drømme lidt om mere varme og måske lidt ferie. Det er i hvert fald noget af det, jeg går og drømmer om her lige for tiden, hvor jeg synes, vejret snyder rigtig meget. Solen skinner, og dagene er lange, men luften er stadig overraskende kold. Så kold, at jeg faktisk stadig cykler rundt med handsker, og det synes jeg ikke er i orden her i maj måned. Og nej, det var ikke det, det skulle handle om. Det skal selvfølgelig handle om et nyt album, som jeg vil introducere jer til. Det er jo trods alt nyt fra hylden, og det er Sofie Degn Wallin, der er ved at give jer ugens vejrudsigt, åbenbart. Og I har jo allerede fået en lille smagsprøve på aftenens album, som er med Isatakane Mason, som spiller klavermusik af Prokofjev. Og hvis man har hørt andre udsendelser med mig, hvor der har været Prokofjev på programmet, så er man måske klar over, at jeg er fan. Fordi han har sådan en finurlighed og sådan et quirky tonesprog, og jeg synes, det rammer den her 1900-tals energi virkelig godt på en måde, der favner lidt af det hele. Altså, det er jo ikke sarkastisk, dystert eller Shostakovich, men det er jo heller ikke syret på Stravinsky-måden. Det er heller ikke stringent og efter traditionen fuldstændig, så han rammer virkelig sådan et sweet spot, synes jeg. Og det tror jeg også, der er mange andre, der synes. For eksempel, når de hører noget som det her hit.

Det var selvfølgelig fra Prokofievs Romeo og Julie i et klaverarrangement. Albummets helt centrale værk, det er Prokofievs tredje klaverkoncert, og det er et værk, som solisten Karne Mason har spillet rigtig meget, og som hun også selv valgte skulle være det, hun spillede til sin BBC Proms debut i 2023. Dengang også med samme dirigent som på albummet her, nemlig Ryan Bancroft, som jo ikke er helt ukendt herhjemme i Danmark. Han vandt i 2018 DR Symfoniorkestrets Malko-konkurrence for dirigenter. Prokofievs tredje klaverkoncert. Det er et virvar af energi, elektricitet, dans og stroboskoplys i lyd. Det er eksplosioner, forvirring, klaver, akrobatik, barnlig forvirring og forundring på samme tid. Man kan sige rigtig mange ord om den her koncert. I bund og grund, så er den bare drømmende og brutal på samme tid. Og så viser den præcis,

første sats fra Prokofievs tredje klaverkoncert. Jeg ville gerne have været i hans hoved, mens han skrev det her, for der sker godt nok meget på ret kort tid. Spillet af Isatar Kane Mason og hentet fra hendes

0: nye album med klavermusik af Prokofjev. Et ret fedt album at gå på opdagelse i, synes jeg. Tak fordi I lyttede med i Nyt fra Hylden. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin, og vi høres ved en anden gang.
1: Pladeklubben på P2.
2: Hvad handler det der med det retfærdige om?
3: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
1: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
4: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boleo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
1: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.

Musik kan være så spændende, at man ligefrem holder sig fast til stolen, mens man lytter. Sådan må vel mange have følt det ved Radiosymfonikernes festivalkoncert med Eugene Ormandy på podiet i Tivoli-koncertsalen i aftes.

var særligt, mens Brahms første symfoni blev til for ørerne af en, at man sad som tryllebundet til sin plads. Symfoni var her drama og lyrik forbundet. Det var tid, som blev til form, og igen form, som udfoldede sig i det tidløse. For hvor blev den af, den musik, der klang og klang som noget, der ustandigt blev til, og var omkring en, og som alligevel fortrængtes af det nye, der blev til?

0: Ja, alt gik op i en højere enhed ved den her koncert for Politikens anmelder. Vi er i Tivolis Koncertsal. Det er Kristi Himmelfartsdag 1963, den 23. maj, og der er festival i København og direkte transmission i DR.
1: Danmarks Radio, program 1. I samarbejde med den danske Ballet- og Musikfestival 1963 præsenterer vi Radiosymfoniorkestret med gæstedirigenten Eugene Ormandy i Tivolis Koncertsal. Programmet omfatter værker af Beethoven, Brahms, Debussy og Respighi og begynder med ouverturen til Beethovens opera Fidelio.
0: Den danske ballet- og musikfestival var en årlig kulturbegivenhed, hvor Det Kongelige Teater og DR Symfoniorkestret præsenterede de største kunstnere og slog et slag for København som et centrum for scenekunst og musik. Og her i 1963 har DR Symfoniorkestret fået besøg af en af tidens helt store dirigenter, Eugene Ormandy. Og det blev en ekstraordinær god koncert, men inden da var der problemer, store problemer. Jeg hedder Esben Tange, og det her er P2 Guldkoncerten, hvor vi sender den koncert, der skulle vise sig at blive afslutningen på et ellers lykkeligt samarbejde mellem DR Symfoniorkestret og Eugene Ormandy. Et samarbejde, hvor Ormandy havde været med til at føre DR Symfoniorkestret op på et internationalt niveau, der blandt andet resulterede i en succesrig USA-turné i 1952 med 39 koncerter i 38 amerikanske byer på 44 dage. De må have haft travlt. Og dengang i begyndelsen af 1950'erne, ja, der var DR Symfoniorkestret det, vi kunne kalde en guldalder. Men altså, i 1963, der var der problemer. Dem vender vi tilbage til om et øjeblik. Først lidt om Eugene Ormandy.

Her er det Eugene Ormadi med en af sine store bedrifter. Indspillingen af Carl Nielsens symfoni nummer 1 med hans orkester, Philadelphia Orkestret. Og det var virkelig hans orkester. I 42 år var han chefdirigent fra 1938 til 1980, og sammen med sit amerikanske orkester udviklede han The Philadelphia Sound. Et klangideal med en dyb, varm og rig strygerklang. Til tider fordoblede han anden violinerne med ekstra bratscher, så klangen blev endnu mere fyldig, end komponisten måske havde tænkt sig. Og messingblæserne skulle skinne med en gylden klang, en særlig varme. Og ja, præcision, det var selvfølgelig en selvfølge. Eugene Ormadi var ungarer fra Budapest, født af jødiske forældre i 1899, og han emigrerede til USA i 1921, og Ormadi udvikler sig til at blive en dirigent med en enorm autoritet og en evne til at skabe ekstraordinære resultater med et symfoniorkester. Og han er allerede et stort navn, da han for første gang dirigerer DR Symfoniorkestret efter krigen i 1949. Ormadi gik for at være en hård og krævende dirigent. Han havde det fyldige og til tider potente klangideal fra Philadelphia i ørerne, og det forsøgte han også at skabe med DR Symfoniorkestret. Og resultaterne talte for sig selv. Når Ormadi dirigerede DR Symfoniorkestret, ja, så var koncentrationen i top, og resultatet blev mere slagkraftigt end med de sædvanlige danske dirigenter, Thomas Jensen og Lavny Grøndahl for eksempel. De tog det store slæb med orkestret til daglig, og de dirigerede også orkestret på den succesrige USA-turné. Eugene Ormadi hørte om turnéen, han glædede sig over orkestrets succes. Og i årene 1933-55 dirigerede han DR Symfoniorkestret ikke mindre end 12 gange. Noget af et skub for det danske orkester. Men da Ormadi kommer igen i 1957 og 1959, ja, så bliver han skuffet. Orkestret har ikke det samme niveau som tidligere, og disciplinen er ikke, som den skal være. Og det er endnu værre i 1963, hvor det igen er lykkedes at engagere den nu 64-årige Eugene Ormadi. Da Ormadi lander i Kastrup Lufthavn en tirsdag morgen, 2 dage inden koncerten, bliver han taget imod af programredaktøren Tage Nielsen, og han må noget flov fortælle, at der er 16 sygemeldinger i orkestret. Der var der indkaldt 16 assistenter. Ormadi mener, at det er uacceptabelt, og han har mest af alt lyst til at forlade København med det samme. I forvejen er han også godt træt efter en hård sæson med Philadelphia Orkestret. Ormadi besinder sig dog og tager ind til den første prøve med orkestret i det daværende Radiohusets koncertsal. Næste formiddag er der også prøve i Radiohusets koncertsal og onsdag eftermiddag i Tivolis koncertsal, og her går det hele op i en spids. Ormadi ser, at horngruppen er placeret forkert på scenen, og det har betydning for balancen mellem instrumentgrupperne. Den slags plejer Ormadi at have fuldstændig styr på i Philadelphia. Og da han beder DR Symfoniorkestrets hornister om at flytte sig, følger de ikke hans anvisninger. Ormadi bliver rasende, dikterer en pause, beder hornisterne om at flytte og forlader salen. Da Ormadi kommer tilbage, har hornisterne kun flyttet sig en smule, og Ormadi kommer nu op at skændes med den unge anden solohornist Børge Wagner, der i forvejen er godt irriteret, da han er blevet bedt om at spille solohorn i alle koncertens 4 værker, da den vanlige solohornist endnu en gang har meldt sig syg. Og det er krævende stemmer, Børge Wagner er blevet pålagt at spille. Så da Eugene Ormadi igen skal ud på Børge Wagner, så bliver det for meget for ham. Wagner, han bliver vred og forlader koncertsalen og går ud i Tivolis have. Hvad nu? Situationen er gået i hårdknude. Det er ikke muligt at fortsætte prøven. Eugene Ormadi trækker sig tilbage til sit dirigentværelse. Børge Wagner går rasende og frustreret rundt ude i Tivoli. Men efter et stykke tid, så går han dog tilbage mod koncertsalen, hvor han møder nogle af sine kolleger. Og det lykkes orkestrets formand, oboisten Valdemar Volsing, at overtale Børge Wagner til at gå op til Eugene Ormadi i dirigentværelset og give ham en undskyldning. Derefter kan prøven endelig genoptages. Men der hviler stadig en sort sky over samarbejdet, og da Eugene Ormadi efter koncerten er hjemme igen i Philadelphia, giver han besked til sin sekretær om aldrig mere at sige ja til at dirigere det danske orkester. Og sådan bliver det. Men heldigvis så blev koncerten Kristi Himmelfartsdag 1963 i Tivolis Koncertsal gennemført. Og det er som om, at nogle af de spændinger, der var mellem Eugene Ormadi og det sygdomsramte DR Symfoniorkester med godt med assistenter, bliver projiceret ud i en ekstra intensitet og koncentration. Prøv at høre her, hvordan de musikalske fronter trækkes hårdt op i den indledende Fidelio-overture.

Beethoven, Fidelio-ouverture med masser af drama og tempo med Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret i maj 1963 i Tivolis koncertsal. Herfra skal vi videre til koncertens hovedværk, Brahms symfoni nummer 1, hvor det hele samler sig. Og Politikens anmelder, Schnettler Petersen, er ikke i tvivl om, hvem der bestemmer. Overskriften på anmeldelsen er symfonikernes inspirator og slutter med ordene: sådan fyldes man af musik, tolket af en mester i direktionens fag, en kunstner, der kræver det yderste af sine musikere, som tryller og maner, men som også giver af et stort musikalsk overskud. Det mærkedes på radiosymfonikerne, at de var under den form for streng tugt, der får hver en til at yde sit bedste angivenhed for musikken. Og alt det skal vi opleve nu.

Sådan. Brahms symfoni nummer 1 med DR Symfoniorkestret ledet af Eugene Ormandy, Kristi Himmelfartsdag 1963 i Tivolis koncertsal. Efter koncerten skrev anmelderen Snedler Petersen, at den her opførelse af Brahms symfoni nummer 1 tog skikkelse af tonende skulptur, altså en musik, hvor det virker som om tonerne er hugget ud af et hårdt materiale, så alt står på sin klareste måde og lyser. Og jeg synes, det her billede med musikken som en tonende skulptur er en god måde at beskrive noget af det, den ungarske amerikanske dirigent Eugene Ormandy stod for. Der er en klarhed og tydelighed over hans måde at forme musikken. Det hele hænger sammen på en storslået måde. Ormandy var ikke særlig høj, 165 cm, men han ragede op på sin måde at dirigere på. På optagelser fra dengang kan man se, at han bruger store, tydelige armbevægelser. Alt er kropsligt, og han er ikke bange for at hæve hænderne højt over hovedet, hvis han synes, en passage er særlig dramatisk. Han er en pultens virtuos, som der også stod i avisen i gang 1963, da han gav sin sidste koncert med DR Symfoniorkestret. I anden del af koncerten, der viser Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret en anden side af det, de kunne sammen. Her skriver Snedler Petersen i Politiken: "Ægte stemning, artistisk og klangskønt forløste Ormandy, det besis en favns eftermiddag. Et stykke musikalsk impressionisme, af visk klangfarver, fløjtenisten Ernst Hyge Knudsens spil fremhævede såre smukt." Det skal vi høre nu.

Musik, der går i et med sfærerne, Debussys En favns eftermiddag med DR Symfoniorkester ledet af Eugene Ormandy. En mindeværdig historisk koncert fra Tivolis Koncertsal fra 1963. Og en koncert, der slutter med italiensk musik. Respighis Roms Pinjer, hvor en af satserne er inspireret af nattergalene i pinjerne i Rom. Her i det sidste værk, der oplever Politikens anmelder, at det hele går op i en højere enhed i eventyrhaven Tivoli. Så her kommer Stettler Petersens ord inden musikken, som det lød dengang. Roms pinjer kom som aftens formidable kransekage, et mageløst stykke i genren, hvor stemningsmaleriet kulminerer med selve nattergalens entré, det bedste af den slags, man kan få indendørs. I disse omgivelser kunne man føle sig som en H.C. Andersensk hofmand, så fornem, at man kun kunne sige P. Det betyder i denne forbindelse pinjer, så kunstige som mekaniske nattergale. Men flot var det, efter den larmede også salen.

stort og flot slutter det i Roms Pina, musik af Respighi med DR Symfoniorkester ledet af den ungarsk-amerikanske mesterlegend Eugene Ormandy. En koncert i Tivolis Koncertsal 23. maj 1963, hvor der var ballet- og musikfestival i København. Koncerten var en stor succes, men det blev også den sidste med Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret. Ormandy, der ellers fortsatte med at dirigere sit eget Philadelphia-orkester helt frem til 1980. I 1966, tre år efter koncerten i Tivoli, hvor Eugene Ormandy havde været frustreret over de mange sygemeldinger i orkestret, og hvor der opstod en konflikt med den unge anden solohornist Børge Wagner, var der igen kontakt mellem DR Symfoniorkestret og Ormandy. Orkestrets formand, Volsing, forsøgte at få Ormandy tilbage som dirigent og skrev, må det være muligt, at gode minder fra tidligere koncerter overskygger den sidste, der fandt sted under så ulykkelige betingelser? Og faktisk svarede Ormandy positivt, tro mig, mit varme venskab for dig og dit orkester har aldrig ændret sig og vil aldrig ændre sig. Men det til trods, så kom Ormandy aldrig tilbage og dirigerede DR Symfoniorkestret. Men heldigvis kom der i årene efter andre store internationale kapaciteter, tjekken Kubelik, rumænske Tilly Bedarke og den unge Herbert Blomstedt. Men det er en anden historie, som kan komme i andre P2-guldkoncerter. Jeg hedder Esben Tange, og jeg har fundet en kort optagelse fra 1951, hvor Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret spiller sammen, og det var dengang, hvor alt var godt i samarbejdet. Det er et uddrag af Wagners opera Mestersangerne i Nürnberg, som kommer her i et klip fra 1951.

Festlig musik af Wagner fra Mestersangerne i Nürnberg med DR Symfoniorkestret ledet af Eugene Ormandy fra en koncert i 1951. Du lytter til B2 Guldkoncerten, hvor vi har sendt den sidste koncert med Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret med blandt andet Brahms Symfoni nr. 1, en koncert fra 1963. Vi har stadig tid tilbage, og der skal vi høre Eugene Ormandy med hans amerikanske orkester, Philadelphia Orkestret, med hvem han lavede en række ikoniske indspilninger, hvor han dyrkede sin særlige, varme og potente Philadelphia sound. Og den er også kommet dansk musik til gode, nemlig Carl Nielsen med indspillingen af Carl Nielsens Symfoni nr. 1. Prøv her og hør.

Carl Nielsens symfoni nummer 1, som Eugene Ormandy og Philadelphia Orkestret vil have det i 1967, stort og flot, og en indspilling, der var med til at få Carl Nielsen ud i verden, og som var en del af et større Carl Nielsen-projekt for det amerikanske orkester og deres chefdirigent Ormandy. De spillede også Carl Nielsens mere eksperimenterende symfoni nummer 6, og så Carl Nielsens hyldest til solen, der går sin gang over himlen, Helios-overturen, hvor det store strygerkorps og de funklende messingblæsere i Philadelphia-orkestret kan få lov til at spille ud.

Ja, så er solen gået ned i Carl Nielsens Helios Overture i den flotte indspilling med Eugene Ormandy og Philadelphia Orkestret fra 1967. Du lytter til P2 Guldkoncerten, hvor vi tidligere har hørt en koncert med Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret, deres sidste koncert fra 1963, hvor der var problemer, men hvor det endte med at blive en rigtig, rigtig god koncert. Vi er stadig et kvarter tilbage her i P2 Guldkoncerten, og der skal vi høre Ormandy og Philadelphia Orkestret folde sig ud i stor, smækkende musik, finalen af Rachmaninoffs symfoni nummer 2.

0: Ja, er det ikke skønt, den ungarsk-amerikanske mesterdirigent Eugene Ormandy og Philadelphia Orkestret i deres S med finalen af Rachmaninoff Symfoni nr. 2. P2 Guldkoncerten er forbi. Tak for nu, siger jeg Esben Tange.
1: Natsværmeren med Katrine Ring.

Her er natsværmeren, og om natten synger Inger Marie Gundersen. Det er nat, og det er godt nok mørkt. Bille Bartok har indfanget den atmosfære, der kommer med nattens mørke i denne klaversuite. Og jeg er Katrine Ring.

Bille Bartok kender nattens mørke, og nogle gange trænger natsværmeren til at sove i 100 år, ligesom Tornerose. Det har Tchaikovsky sat musik til.

Lidt erotik fra Grieg, ja, det var titlen på dette stykke musik, som klarinettisten Daniel Ottensamer spillede. Og der er lydglimt, der dukker op og forsvinder igen i nattens skygger, ganske af sig selv, som disse natskygger med Claus Schjønning fra 1999.

0: Efter Glasunovs strygekvartet med Nash-ensemblet rykkede de tunge, mørke natteskyer ind over natsværmeren. Det var med Michael Sunding og Mads Vinding.
1: Du lytter til P2.

Sting sang Valparaiso sammen med The King's Singers, og her tager Naji Hakim til Saxkøbing med præludiet til Den mørke nat forgangen er.

Ja, ikke alle nætter er mørke. Guitaristen Karen Segal spillede Olof Rings Danmark, nu blunder den lyse nat. Det at rejse om natten er en særlig oplevelse. At køre i bil, sove i tog, eller bare det at gå på landevejen om natten. Henrik Lindstrand har gjort det. Natræseren.

0: Aarhus Midtby er her til aften blevet omdannet til en kæmpe fest, efter at AGF er blevet danske mestre i fodbold. Holdet tog guldet efter, at det slog Brøndby 2-0 på udebane. Og dermed ender 40 års Superliga-guldtørke, og det vækker mange følelser blandt de trofaste fans, vi har fanget midt i festen. Her er vores reporter Thomas Bol, der har fanget Mathilde Sandberg på en altan i Busgade, hvorfra hun kan følge den store menneskemængde, der jubler, fester og råber "Kom så de vi", som man måske kan høre i baggrunden her.
1: Det er jo ubeskriveligt. Det er noget, man har drømt om længe. Nu er man født ind i en AGF-familie, så det er vildt endelig at opleve guld til Aarhus.
2: Hvordan tror I, vi kommer til at huske den her dag i fremtiden?
1: Det er aldrig noget, man kommer til at glemme. Nu ved vi jo, det er 40 år siden, det skete sidst. Så hvis der går 40 år igen, så er det jo virkelig en stor dag. Det bliver husket med fest og farver, god stemning og sammenhold.
0: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Og hele byen er inviteret med til at hylde mesterne på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. I morgen kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
3: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Og forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebrod Brygge i København. Der bliver nu indført en nødkøreplan på Gribskovbanen i Nordsjælland, efter at der har været massive aflysninger lige siden den alvorlige togulykke i april, hvor 17 personer kom til skade. Det oplyser lokalbaneselskabet Lokaltog til sjællandske medier. En af årsagerne til aflysningerne er, at 3 togsæt blev ødelagt i ulykken, og det tager tid at få vurderet, om de kan repareres eller udskiftes. Nødplanen betyder, at halvdelen af afgangene bliver aflyst, og at alle nattog på de berørte strækninger også sløjfes. Så et kig på vejret i nat for den sydøstlige del af landet mest skydevejr og med regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers

0: bliver det tørt og mest klart og ned mellem 2 grader frost og 5 grader varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Katrine Ring.

Stille med Kira Skov gled stille og let over i Schuberts Fiskerpige. Og her er vi midt i et præludium af Iman Samsaris, spillet af blæserkvintetten Carrion.

Så er det nat. Nat med Ludovico Einaudi. Til gengæld er Charlotte Zoë frisk på denne romantiske fortælling om et møde.

Altid en fornøjelse at lytte til Brahms 3. symfoni, især denne anden sats, der sætter stemningen an. Og det gør den her også, især sådan hen imod slutningen af en aften i Tivoli. En rigtig godnatvals med Tivolis promenadeorkester.

Det er nat, og det er godt nok mørkt. Men det er fint med denne nocturne i S-dur af Schubert. Elementerne kan godt slå fra sig, som her i Dvoraks klavertrio nummer 1.

Dvorak og elementerne. Elementerne er titlen på hans klavertrio nummer 1. Om aftenen og om natten er det tydeligt at høre, når frøerne er parate til at parre sig. Så kalder de. Og her er en lyd fra det lokale vandhul, lige hist, hvor vejen slår en bugt. Næste generation er sikret. Og ser man mod himlen, kan der være skyer, der sejler afsted i måneskinnet. Det er som om Martin Fabricius og Randi Pontoppidan var der og hørte det hele.

Clouds var det her med vokalisten Randy Pontoppidan og vibrafonisten Martin Fabricius. Natsværmeren har sværmet denne nat, og det var godt nok mørkt det meste af natten. Alligevel er der blomster, der kun blomster om natten, og sådan en er natviolen. Den har Lise Dreh skrevet om. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu.

0: AGF er danske mestre. Det står klart efter en 2-0-sejr over Brøndby på udebane her til aften. Og dermed er 40 års mesterskabstørke slut i det aarhusianske, hvor du befinder dig lige nu, Thomas Boel. Er det gået op for dem i Aarhus, at mesterskabet er i hus?
1: Det kan jeg jo selv prøve at vurdere ud fra den her lyd. Altså, festen den startede kl. 8, og nu har den varet i 4 timer hernede ved busgaden, hvor der er, lige nu står et jazzband og spiller med på skolesangen. Jakob Åker, kan du ikke bare lige sætte lidt ord på, hvad er det her for en fest, du har gang i lige nu?
2: Jamen, det er en fest, hvor det er, vi hører, at der er jo altså flere 10.000 mennesker, der har mærket, at GF ikke har vundet en dag i 40 år. Og det, det kunne jo være once in a lifetime experience der. Det håber vi ikke, det er, men det kunne det jo være. Og folk er jo nødt til at være fuldstændig.
1: Jeg skal måske sige, at de lyde her, vi hører i baggrunden, det er jo altså fyrværkeri, der bliver fyrt af. Vi kan se nødblus, der bliver fyrt af. Der er fuldstændig gang i den Christian Kirk. Hvad betyder det for dig, at GF har taget den her sejr?
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
1: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo, altså lyt, det er jo en kæmpe fest, det er bare fedt.
1: Så nu er vi ved midten, ikke? Altså festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved?
2: Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Jeg har en forholdsvis kl. 12. Altså om det skal være dertil, det ved vi ikke. Det kommer jo på stemning, ja. Jeg går for at se, at stemningen den bliver meget vedholdende.
1: Nu står vi her, der bliver givet krammer til højre og venstre. Der er virkelig en dejlig, dejlig stemning. Altså hvad vil I huske den her aften for, og hvor lang tid vil I huske den?
2: Altså vi vil huske på, at det er jo en ægte dag, hvor alle årsagerne holder sammen. Altså det er jo folk er jo tørst efter det her i 40 år. At folk er endelig så sammen, altså overtage telefontøjet, altså som det burde være.
1: Hvad med dig, Christian?
3: Det band, der står herinde og fyrer den alt for meget af, det er jo vanvittigt fedt. Altså, de fire maver har slæbt trommer og klaver og kontrabass og alt muligt med.
1: Der er i hvert fald, der er jazzband, der er folkestemning.
4: Skud ud til de fire maver, der spiller, de er så dygtige!
0: Lød det altså fra Thomas Boel live fra Aarhus. USA's præsident Donald Trump kalder Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabel. Det sker i et opslag på en sociale medie. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Og kig på vejret, skyde og regn nogle steder, og mellem 5 og 8 graders varme, og ellers tørt og mest klart.
5: P2-koncerten.

Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Og trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem, mere end noget andet. Ud med dommedagspersoner og det store drama, som mange sikkert kender fra Mozart eller fra Verdis Requiem, og ind med omsorg, eftertanke og trøst. Ud ryger også latin, som alle tidligere requier ellers er skrevet på. Brahms Requiem er på tysk og hedder netop Ein deutsches Requiem, et tysk requiem. Brahms tyske requiem fylder hele koncerten her fra Aarhus torsdag aften. Aarhus Symfoniorkester bliver dirigeret af chefdirigent Dmitri Matvienko. Der er to sangsolister med i, hvor man nok siger, noget mindre rolle, og så er der hele tre aarhusianske kor med, omkring 100 sangere. Velkommen til B2-koncerten. Mit navn er Claus Møller-Jørgensen.

0: Nu sagde jeg lige, at der ikke er noget drama i Brahms Requiem. Og det er der så alligevel. Her bliver der sunget, at alt kød er som græs og skal forgå. Men det fylder påfaldende lidt, og frem for alt, så handler dramaet ikke om dommens dag, om skærsilden og Guds vrede. Nej, den vekslen mellem lys og mørke, der trods alt også er i Brahms Requiem, den handler om livets forgængelighed og fortrædeligheder på den mørke side over for håb og trøst på den lyse side. Af alle Brahms orkesterværker er det tyske Requiem det eneste, hvor Brahms bruger en harpe. Det var ellers meget populært at bruge i 1800-tallet. Det er ikke nogen fremtrædende rolle, men som en særlig farve, der ligesom understreger den blide grundtone i værket. Og selvom Requiem er skrevet for fuldt orkester og et par sangsolister, så er det først og fremmest et korværk. Højt elsket af korsanger og verden over. Et dygtigt amatørkor kan faktisk godt opføre det. Det er krævende, som vi skal høre om et øjeblik, men det er velklingende og skrevet godt, ikke mindst for korstemmer. I aften har vi hele tre lokale kor med. Akademisk Kor Aarhus, Jysk Akademisk Kor og Det Nye Kammerkor. Jeg mødte et par af korsangerne tidligere i aften. Holger Bistrup Lindegård fra Akademisk Kor Aarhus og Bente Lund Dein fra Jysk Akademisk Kor. Og det første, jeg spurgte dem om, det er, hvordan det er at være en del af det her fantastiske værk.
1: Det er jo et af de større requier, så det er en unik oplevelse at få lov at lave, og særligt sammen med orkester også.
0: Hvad er det, der gør det unikt?
1: Jamen, jeg tror, altså det, orkestreringen og jo i den her opsætning størrelsen på koret også er unikt, i hvert fald i vores lille by, hvor sådan nogle opsætninger sker relativt sjældent.
2: Jamen, fantastisk. Og vores dirigent satte egentlig ord på det forleden dag og siger, at I skal være kolde i hjernen og varme i hjertet. Og det er virkelig musik, som berører i hvert fald mig meget, meget, meget dybt.
0: Og hvad er det så, der gør den samlede musik så god? Kan I komme det lidt nærmere? Du taler om, at det berører dig dybt.
2: Jeg har faktisk svært ved at sætte sådan rigtige ord på. Jeg kan sige dig, at det er min absolutte yndlingsmusik. Og det er virkelig, fordi jeg synes, det er så dårende smukt. Og de ord, som er i forbindelse med sorg og død osv., dem får han altså sat så fint i musik.
1: For mig, der handler Brahms Requiem om, at vi har taget den latinske Requiem-tekst og lavet en form for tysk, ikke oversættelse, men jo en eller anden form for parafrasering, som på en eller anden måde er lettere at forholde sig til, både som sanger, men også som publikum. Alt det, der sker i forbindelse med død, og at nogen går bort og sorg. Og det er jo et Requiem, som er skrevet til dem, der er blevet tilbage, og som jo er helt unikt for Requierne. Så for mig der er det, der gør Brahms Requiem helt, helt særligt.
0: Hvad er den største udfordring ved at synge det her værk?
2: Det er teknisk vanvittigt krævende. Virkelig. Og så er vi egentlig heller ikke vant til at bare skulle stå op igen halvanden time. Normalt, hvis man synger de der større værker, så er der nogle solistpartier eller sådan noget, hvor man kan sidde ned. Det kan vi ikke. Men det, altså, vi skal op og synge de høje, høje, høje toner hele tiden. Så det er meget hårdt.
1: Og det er kraftigt. Og han har godt nok skrevet nogle lidt svære passager, men når man står der 20 meter bag et orkester, som også er rigtig dygtige til at spille ud i salen, så bliver selv steder, der er svage, bliver nødt til at være kraftigere. Så der er fuld gas på stemmebruddet hele vejen igennem.
0: Hvordan er så oplevelsen af at synge med orkester og med to andre kor? Altså, I er op mod 100 sanger, og så det her store orkester. Hvad gør det ved den samlede oplevelse?
2: Fantastisk. Det er virkelig dejligt, og det er tre kor, som i min optik passer meget, meget fint sammen. Vi er virkelig blandet, altså fra ganske unge og så til os gamle. Men det gør et eller andet ved lyden, at man får blandet de forskellige stemmers klang.
1: Ja, så kan man sige, at det her samarbejde med Symfoniorkestret i Aarhus er jo et samarbejde, der er i oplysning, og det er virkelig skønt at være en del af. Det vil vi gerne bakke op om. Og heldigvis synes jeg, at den aarhusianske korscene har et rigt liv til at løfte den opgave, som vi gør her i dag.
0: Det fortalte Holger Bistrup Lindegård fra Akademisk Kor Aarhus og Bente Lund Dein fra Jysk Akademisk Kor, to af de tre kor, der medvirker i opførelsen af Brahms Ein Deutsches Requiem her fra Aarhus torsdag aften. Det tredje kor er Det Nye Kammerkor. Requiet er opdelt i 7 satser af lidt forskellig varighed, baseret på en masse bibelcitater, som Brahms så får foldet ud musikalsk. Teksten har Brahms selv stykket sammen fra alle mulige steder i Bibelen, både fra det gamle og det nye testamente, og sågar lidt også fra de uautoriserede, de såkaldte apokryfe skrifter. Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor Brahms har valgt lige de steder, han har valgt, men det er helt sikkert ikke tilfældigt. Bibelen var hans yndlingsbog, han kendte den som sin egen bukselomme, også selvom han ikke var troende i traditionel forstand. Allerede i den første sætning får vi at vide, hvad det hele handler om. Ikke om døde mennesker, men om alle os, der stadig har et aktivt liv på jorden. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Et citat fra Matteus evangeliet. Og i løbet af værket, der hører vi så om tilværelsens forgængelighed, om livets tilsyneladende mangel på mening, om dødens gåde, men også om den himmelske herlighed. Og vi hører også apostlen Paulus' berømte ord, død, hvor er din sejr, død, hvor er din brød. Jesu døde opstandelse bliver der derimod ikke talt om med et eneste ord i Brahms tyske Requiem. I tredje sats, der synger baritonsolisten om sorg og tvivl, og i femte sats, der synger sopransolisten om moderlig trøst. Og så hører det jo altså med til historien om Brahms Requiem, at han skrev det i sommeren samme år, hvor hans mor var død, lige i starten af året i 1866. Så han er altså stærkt påvirket af morens død, så hun stod ham meget nær, da han skriver denne her musik. Men det er altså et værk, der så går meget længere end det. Det er bestemt ikke en personlig sorgbearbejdelse. Det er et alment menneskeligt budskab om trøst i en svær situation. Som nævnt er der tre kor med til at opføre Brahms Requiem i aften. De har været deres dirigent, som også har stået for indstuderingen her op til koncerten. Akademisk Kor Aarhus bliver dirigeret af Jonas Rasmussen. Jysk Akademisk Kor bliver dirigeret af Niels Meyer Benedikt, og Det Nye Kammerkor bliver dirigeret af Anders Gaden. Jeg mødte to af dirigenterne tidligere i aften, Niels Benedikt Meyer og Anders Gaden, og det første, jeg spurgte dem om, det er, hvad det er, Brahms kan med kor.
3: Han har jo en særlig interesse for kormusikken, og har skrevet, som du siger, en del værker. Det, jeg synes, der er lidt bemærkelsesværdigt ved det her store requiem, er jo, at det er noget, han skriver forholdsvis tidligt i sin karriere. Han er ikke så gammel, da han skriver det. Men han skriver fantastisk godt for stemmerne, men krævende, vil jeg sige. Det er meget krævende at synge, men fantastisk flot og melodisk.
4: Jeg synes generelt i Brahms vokalmusik, ikke kun i hans kormusik, han har bare et eller andet med melodier. Han kan bare skrive melodier, og det hører vi også i Requiemet. For eksempel, jeg synes, en af de smukkeste steder i korsymfonisk repertoire nogensinde er selvfølgelig det der femte sats, når sopransolisten kommer ind og kor svarer. Den der frem og tilbage med melodierne, det er bare noget helt særligt.
0: Og så er det jo et korværk, ikke mindst i jeres betragtning som korleder, men det er jo også for orkester. Hvad er det, der sådan samlet set gør det her stykke musik til et mesterværk?
3: Altså, musikken er fantastisk, helt støbt. Man kan jo hæfte sig ved, når man lytter til det, at der er ligesom en overordnet symmetri i hele requiet. Altså, at de to yderste satser spejler hinanden med selig sind i toten, og det vender tilbage i sidste sats. Anden og sjette sats er de to længste satser, som begge slutter med store fugaer. Og så er der de to solistsatser, tredje og femte sats, hvor den mandlige og den kvindelige solist spejler hinanden. Og så til sidst, ind i midten, den her meget smukke, sådan lyriske vals. Vi lige blive sendt dig en vågnummer.
0: Hvad er det i musikken, der understøtter den der, det der fokus på trøst og eftertanke og sådan noget? Hvordan kommer det frem musikalsk?
4: Jeg synes, det har super meget at gøre med, hvordan han vælger teksterne, fordi han er meget, meget præcis med, hvilken tekster han vælger. Han tager to sætninger fra det ene sted, og så en sætning fra det andet sted. Og det der, altså, at han er så mega detaljeret med at sætte teksten, det for mig gør det super, super særligt, fordi der kan man virkelig føle, at han gør sig super umage over det, hvad han skal skrive om.
3: Jeg hæfter bare også meget ved det med teksterne. Altså, det er fantastisk, den måde, han har sammensat det på, og så er der også referencer til tidligere store værker. Altså for eksempel også nogle af de samme tekster, vi møder i Händels Messias, for eksempel.
0: Og hvordan så er forholdet mellem kor og orkester? Hvordan er balancen mellem dem, og hvordan spiller de sammen?

0: balancen er jo noget, vi har arbejdet rigtig meget med, at vi får, at vi får det på en måde, at vi kan faktisk høre teksten på en, altså en meget klar måde. Men jeg synes, og jeg håber, du har den samme mening her, Anders, men jeg synes, det er et korværk, som har orkester som akkompagnement. Der er ikke særligt meget orkester at gøre, uden at have noget at gøre med koret. Selvfølgelig er der et eller andet intro og nogle ting, der kommer imellem, men stort set er det kor. Koret er før.
1: Og det har været en stor oplevelse for os. Vi er jo 100 amatørsangere. Altså mødet mellem vores musikkultur, som jo er primært a cappella-kulturen, og så med et professionelt orkester, har været helt fantastisk for os at opleve.
2: Og det fortalte altså Niels Benedikt Meyer, dirigent for Akademisk Kor Aarhus, og Anders Gaden, dirigent for Det Nye Kammerkor. Jeg tror nok, jeg fik placeret dem forkert på korene lige inden interviewet, men det her var altså den rigtige tilknytning. Som de fortalte, de to dirigenter, så er der 7 satser. Værket spiller ud i et, uden pause. Det varer en time og cirka et kvarter, alt efter hvor langsomt det går, hvor langsomt kan blive dirigeret, eller hurtigt dirigeret, og overgangen mellem kor og orkester. Det er jo et virkelig stort apparat, der skal i gang, som sagt, omkring 100 sanger og fuld symfoniorkester. Og vi har her i optakten til koncerten, som begynder med et øjeblik, koncert her i Symfonisk Sal i Aarhus, hørt 2 sangere fortælle om Brahms Requiem, og vi har hørt 2 af dirigenterne fortælle om det, 2 af de dirigenter, der har instrueret korsangerne. Her som det sidste, så får jeg lyst til lige at citere fra komponisten Carlo Rasmussens Brahms biografi. Han skriver blandt andet om værket, at næsten alt er gennemvedet af en slags ydmyghed, en tilbageholdenhed, som fornægter alt oppustet eller udadvendt spektakulært. Det er en bøn for de efterladte sjælefred, en mindehøjtidlighed for en og for alle, en meditation over meningen med livet, over forgængeligheden og over det, som skal komme. Og så skriver Carlo Rasmussen også i sin Brahms biografi om teksten, som Brahms altså selv har valgt ud, slået ned forskellige steder i Luthers tyske bibel, at netop det værk, Luthers oversættelse af den latinske bibel til tysk, det fik enorm betydning for det tyske sprog og var med til at udvikle sproget i de følgende 100 år. Og den tyske bibel rakte ligesom ud til folket, der indtil da havde været afskåret fra selv at læse i Bibelen. Det foregik jo på latin eller endda på græsk. Og når Brahms så vælger at lave netop et tysk requiem, så er det for at understrege et folkeligt, ikke et nationalt eller et religiøst fællesskab. Brahms tyske requiem er en trøst og en eftertanke for os alle, uanset religiøse eller nationale tilhørsforhold. Så er vi da altså Carlo Rasmussen om Brahms Ein deutsches Requiem, som vi skal høre nu med Aarhus Symfoniorkester, dirigeret Dmitri Matvienko. Og de to solister, som er med, de to sangsolister, det er den australske sopran Eleanor Lyons og den norske bariton Ordun Iversen. Og så er vi ved at være klar til Ein deutsches Requiem. Når Aarhus Symfoniorkester har stemt, så får vi altså Dmitri Matvienko ind på scenen sammen med Eleanor Lyons, sopran, og Ordun Iversen. De to sangsolister, som optræder i hver sin sats. Men det er altså først og fremmest kor, der fylder her ved Brahms Requiem, og det gør det også i fysisk forstand. Omkring 100 sangere sidder tæt pakket på det, der hedder orgelpartituret, altså bænkene foran orglet. De sidder og kigger ned på dirigenten og ud i salen. Rigtig god fornøjelse her med Brahms Ein deutsches Requiem.

Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem. Således slutter Brahms Requiem, Ein deutsches Requiem, ganske vist med referencer til Herren og til ånden, men det vi især skal lægge mærke til, det er i den sidste sætning, de skal hvile efter deres møje, for deres gerning følger dem. Det handler om trøst, også for os, der stadig er i live, og som også skal dø en gang. Brahms tyske Requiem med Aarhus Symfoniorkester, kor og solister her i Symfonisk Sal i Musikhus Aarhus. Dmitri Matvienko, chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester, forlader scenen, har lige bukket ud mod publikum, og de to solister har rejst sig op. Sopransolisten var Eleanor Lyons fra Australien, og baritonsolisten var Orden Iversen fra Norge. Og nu får vi så de tre kordirigenter, eller korledere, ind på scenen, eller i hvert fald to af dem, og en assistent, tror jeg det er. Anders Skaden, der er leder af det nye kammerkor. Niels Benedikt Meyer, der er leder af Akademisk Kor Aarhus, og så har vi også Jysk Akademisk Kor med. Deres dirigent er Jonas Rasmussen, han er her ikke i aften. Men de står nu, de tre korrepræsentanter og de to solister og dirigenten, der bukker ud mod publikum. Og dirigenten beder igen koret om at rejse sig op. Sådan en aften her er man ikke i tvivl om, at Aarhus er en stor korby. Jeg sagde inden koncerten, at der var omkring 100 sangere. Jeg sad og talte her undervejs, at der er mindst 120 sangere. Tre kor er i stand til at stille med 120 sangere, der synger på det her niveau. Det er enestående. Virkelig en markering af Aarhus som en stor korby. Og så er det jo også, siger jeg, mens regissøren kommer slæbende med en ordentlig buket blomster her, der er en del til de to solister, dirigenten, og til de tre korledere. Og det er jo, som jeg var ved at sige, et værk, som først og fremmest er et korværk. En af korlederne sagde i interviewet her inden koncerten, at han synes jo i virkeligheden, at det er kor med orkesterledsagelse. Og det synes jeg jo sådan set også er en meget god betegnelse. Koret er hovedaktøren i det her værk. Selv solisterne har kun små roller, og når de endelig kommer frem, så er det også sammen med koret. Det er et korværk, Brahms her har skrevet. Naturligt nok, der er tekst, som skal formidles. Det er teksten, der er i centrum, men altså tekst ikke fra den katolske, latinske rekviemmesse, men tekster, som Brahms selv har sammensat fra forskellige steder i Bibelen for at formidle det her budskab om trøst og håb i en verden, hvor der også er slemme ting, som vi også hører undervejs. Ikke mindst en tilværelse, som ikke er problemløs for nogen af os. En tilværelse, hvor vi møder modstand, og en tilværelse, hvor døden er en betingelse. Det hedder et sted undervejs. Kødet er som græs og må forgå. Men ikke desto mindre er der også en eller anden håb på noget evigt, på noget hinsides. Også selvom Brahms ikke selv var religiøst, sådan i traditionel forstand. Et værk, som blev Brahms helt store gennembrud. Han var allerede en ret kendt komponist. Der midt i 30'erne var han, midt i 30'erne, han skrev det her værk i 1866. Men altså, det her sikrede ham simpelthen, rent økonomisk for eksempel, sikrede det ham, at han var i stand til at leve uden nødvendigvis at skulle spille koncerter hele tiden. Han kunne faktisk leve af at komponere efter succesen her med det tyske regel.

0: Kim. Koncerten her fra Aarhus torsdag aften er slut, men jeg har venter lige et besøg her af en af korsangerne, der har lovet at komme og sige et par ord om, hvordan det så var at være med her. Og her der har vi så Jeppe fra Akademisk Kor Aarhus. Jeppe, tak for sangen.
1: Selv sagt.
0: Er du træt?
1: Lidt. Det er jo en lang fornøjelse, men jeg er også glad. Det var jo, det gik rigtig godt, så det virker til, at alle er glade her i koret og også i orkestret.
0: Og musikken gør dig vel også glad?
1: Helt sikkert. Det er jo et meget særligt stykke, og det har været så fedt at fordybe sig i det her over de sidste par uger, og langsomt lære det bedre og bedre at kende. Og, ja.
0: Hvad er det helt særlige for dig ved det her stykke?
1: Det ved jeg ikke. Det er jo, det er jo en requiem på tysk. Det er jo lidt særligt i forhold til de andre. Og sådan, og, jeg kan i hvert fald bedre forstå det. Det er forskelligt. Og der er bare nogle virkelig fede, ja, nogle fede temaer, og der gemmer sig ja, i de forskellige stemmer og alle instrumenterne.
0: Og det der med, at man selv kan forstå det, så kan man måske også bedre selv se den direkte sammenhæng mellem musikken og teksten.
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo fantastisk, alt det arbejde, der har været i ligesom at udarbejde, og den idé, der ligesom ligger til grunden for det, det er virkelig ja, fedt at mærke.
0: Tak skal du have, Jeppe. Igen tak for sangen, tak for din og dine kor-kollegers indsats her, og ja, tak for den gang, og fordi du bliver med her også. Tak skal du have.
1: Tak for det.
0: Altså, Jeppe fra Akademisk Kor Aarhus. Og det var jo sådan set koncerten her torsdag aften i Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal med Aarhus Symfoniorkester, og fik jeg nævnt dem alle sammen, altså Akademisk Kor Aarhus, Jysk Akademisk Kor, Det Nye Kammerkor, de tre kor, der tilsammen dannede kernen i det her værk, og så altså Dimitri Matvienko Schifte igen for Aarhus Symfoniorkester, hans orkester, og Eleanor Lyon, soprano, og Orton Iversen, bariton. Det var Morten Lykke, Knud Esmark og Eskil Skovbakke Vinding, der stod for produktionen her fra Aarhus torsdag aften. Jeg bliver lidt hos jer indtil kl. 22, hvor der er natsværmeren, og jeg har mere Brahms på programmet til jer. I begyndelsen af 1966 døde Brahms mor, og han var tæt knyttet til hende og stærkt mærket af sorgen længe efter, som jeg også var inde på i optakten her til koncerten for Aarhus, så er der ingen tvivl om, at morens død var en blandt mange vigtige inspirationskilder til Brahms tyske requiem. Men der er også et andet værk, som måske endnu mere direkte udspringer af morens død, og det er hans horntrive, som han skrev i løbet af sommeren 66, altså få måneder efter hun døde. Og den skal vi høre nu. Udover morens død var han så også inspireret af sit sommerophold i det smukke Schwarzwald og skrev som den første komponist nogensinde en trive for violin, klaver og horn, altså valthorn eller skovhorn, og det var meget usædvanligt. Og i denne her meget specielle besætning, der kan Brahms for alvor udtrykke sin sorg og melankoli over morens død. Han kalder hornet en messingbratsch, en bløde og varme klang taler direkte ind i hans melankolske sind. Og den første sats er en stor lied ohne Worte, en så modig sang uden ord. Anden sats er mere livlig, mens tredje sats er en langsom sørgemarsch med betegnelsen Adagio Mesto, en sorgfuld adagio. Og i sidste sats, der bryder lyset så igennem. Det er en hurtig sag i festligt humør, så der er lys i mørke. Her der får I Brahms horntrive i indspilningen med den danske horntrive.